без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

майка ти се дотея. На майка ти се дотея. Подене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване. Пусти хайдуклук. Петко.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 юни, понеделник. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която едно от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост, обясни заместник градския прокурор на София Ангел Кънев.
2: Най-вероятно са се преследвали.

0: стояли един зад друг и следствие на удар помежду им се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, кой със сигурност върви около 140-150 км в час.
1: Стана ясно още, че книжките на двамата водачи са издадени от Чехия. Те са, мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечена казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
1: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Европейският център за транспортна политика кани представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в 19 часа. Ще бъде направен експеримент с участието на автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта. Целта е в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в инцидента. Подробности за него се очакват по-късно днес от главната дирекция за борба с организираната престъпност и от столичната полиция. Националната инициатива Кошница с грижа ще бъде представена днес в сградата на Министерския съвет. Тя е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени, информира репортерът Цветелина Стоянова.
6: Без да налага таван на цени и на наценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните. Обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през месец май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока.
7: Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Добра воля, на която ние разчитаме.
6: Така в отговор на призивът на Радев и министри и търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30% по думите на земеделският министър Пламен Абровски. Принципът на участие е доброволен. Става въпрос за стоки като хляб, мляко, млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Плюс това държавата иска и споделена отговорност по отношение на промоциите между производители и търговски обекти, като те не са за сметка само на първите. За новините Цветелина Стоянова.
1: От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт. То ще завърши на 22 юни по график, обявен във всяка пощенска станция. Преводите на сумите по сметките на хората, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени днес, информира репортерът Мария Костова.
8: Съгласно промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 година, НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и или последния ден от обичайния график за получаването им от 7 до 20 число е неработен. Когато в даден месец се случи така, изплащането на пенсиите ще започва, съответно ще завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания. Първия месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба съгласно календара за тази година, е септември. По указания на служебния социален министър доктор Хасан Адемов, експертите на Министерството и на НОИ подготвиха промяната, която ще ускори изплащането на парите на възрастните хора с аргумент те да нямат финансови затруднения с забавяне

0: Дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни държавният глава Илена Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще се отбележи 300-та годишнина от създаването на инициативата – основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между участниците. Министър Димитър Стоянов ще участва в неформалната среща на министрите на отбраната на еврочленките, която ще се проведе в Никозия. Форумът е в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в него ще участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас. Във фокуса на срещата ще бъде подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
1: На неформалния съвет ще бъдат обсъдени ключови приоритети на общата политика за сигурност и отбрана, съществуващите и нововъзникващите предизвикателства пред сигурността, отбранителната готовност и координацията на европейските усилия за нея, съобщиха от кипърското европредседателство. В дискусията за Украина министрите ще поставят специален акцент върху мобилизирането на средства от Европейския механизъм за мир за военна подкрепа на Киев. Сред основните въпроси на сесията по морска сигурност ще са свободата на корабоплаване в светлината на последните развития на конфликта в Близкия изток, както и продължаващите европейски усилия за противодействие на руския сенчест флот. Програмата на срещата в Никозия включва и обмен на мнения по европейската стратегия за сигурност в условията на променящата се глобална среда. Кипърското европредседателство постави сигурността и отбранителната готовност като първи от петте основни приоритета в програмата си, чиято цел е постигането на автономност на Европейския съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, заяви в изявление канцеларията на британския премьер Кия Стармар. Израелската армия е атакувала военни цели в западната и централната част на Иран. По-рано военни съобщиха, че всички ракети, изстреляни с нощи от иранските сили срещу Израел, са били прехванати. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Иранската държавна телевизия съобщи за взривове в Техеран, Табриз и Исфахан. Има данни за експлозии в района на Карач. Спрени са всички пристигащи полети на международното летище Имам Хомейни в иранската столица. В Тел-Авив и Йерусалим рано тази сутрин бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни са регистрирали изстрелване на ракета от Йемен. От Иранската революционна гвардия заявиха по-рано, че е била атакувана израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, след като Иран изстреля ракети срещу Израел за първи път от началото на крехкото примирие, договорено през април. Котировките обаче останаха на нива около $95 за барел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че възобновените въздушни удари между Израел и Иран няма да повлияят на мирните преговори между Вашингтон и Техеран. Няма да се отразят по никакъв начин на сделката. Аз дърпам конците, не ги дърпа Нетаняху, каза Тръмп пред Financial Times. Израелският премиер все още не е направил изявление след иранските ракетни атаки, предприяти в отговор на вчерашните израелски въздушни удари в района на ливанската столица Бейрут. За новините Георги Петровски.
0: Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще работят с Иран за извличане и унищожаване на високо обогатения му уран, ако между двете страни бъде сключена сделка за прекратяване на конфликта. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за предаването срещи с пресата на NBC News, президентът Тръмп заяви, че ако бъде постигната сделка за прекратяване на конфликта с Иран, и двете страни ще присъстват на мястото при изземването на урана. Ще го извадим и ще го унищожим, независимо дали на място или извън страната, уточни той. Тръмп посочи, че ако не бъде постигнато споразумение, иранската армия ще бъде отслабена допълнително до степен, в която е

0: Американските сили ще могат да съберат високо обогатения уран безопасно и самостоятелно. Според американския президент, двете страни са много близо до постигане на сделка, но по негово лично настояване той иска Иран да отиде по-далеч в отказа си от ядрените си амбиции, като в допълнение към задължението да не разработва ядрени оръжия, Техеран трябва да се задължи да не придобива такова и от трети страни. Интервюто на Тръмп за NBC беше дадено в щата Уисконсин, като президентът си тръгна преждевременно след ожесточен спор с водещата по повод неговите твърдения за машинации по време на първичните избори в щата Калифорния. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: За единство на нацията и за запазване на българщината призова президентът Илена Йотова в словото си в град Априлци по време на тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание. Държавният глава посочи като пример за единство реакцията при наводненията в Априлци от преди две седмици, които отложиха честванията.
2: Когато преди няколко дни природата въстана тук срещу човека, когато всички вие се вдигнахте като един, хванахте се ръка за ръка, за да преборите това, което се случи, никой не попита ти кой си и защо ми помагаш. Всички бяхте заедно. Не вярвайте на тези, които ви казват, че е разделен българския народ.
1: Призова президентът Илена Йотова. Туристическият сезон ще бъде сходен с миналогодишния, прогнозира министърът на туризма Илин Димитров в Созопол. На сцена под звездите на централния плаж в града, той и кметът на курортния град Тихомир Янакиев дадоха символичното начало на лято 2026. Подробностите от Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: България е сигурна и спокойна дестинация и аз съм уверен, че ще имаме едно добро лято, въпреки забавенето в началото, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
4: За съжаление, тази година сезонът леко закъснява, както се вижда, но се надявам да успеем да наваксаме. Една част от отлива се дължи и на канцелираните полети на немските туроператори. Знаете, декември, януари месец миналата година те ги канцелираха поради отношения между две частни фирми. За до година ще вземем мерки, ще се опитаме да фиксираме този проблем.
3: Министърът на туризма е направил проверка на плажовете в Созопол и те са чисти и готови да посрещнат туристите. Сред предизвикателствата пред морския град са сигурността на летовниците, почистването и паркирането, заяви кметът Тихомир Янакиев.
5: Стремим се всяка година да ситуираме все нови и нови паркоместа, да разширяваме паркингите. Ето, примерно тази година инвестирахме в разширяването на паркинг Боруна и може би около 80 или 90 нови паркоместа на този паркинг ще бъдат ситуирани за новия летен сезон. Открили сме и нови паркоместа, които са в платените абонаменти, в локалното паркиране.
3: Цената на синята зона в Созопол ще остане непроменена това лято, добави Янакиев. За местни туристи на откриването на сезона пяха Тони Димитрова и група ФОР. От Созопол Петя Янакиева.
1: Ред е на спортните новини. Христо Денев ги представя. Добро утро.
6: Добро утро.
7: Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 гейма и победиха с 3-0 Доминиканската република. Никола Цолов от Campus Racing записа трета победа за сезона в автомобилната Формула 2. На пистата в Монако той изпревари с над 9 секунди втория ирландеца Алекс Дън от тима на Родин. В генералното класиране Цолов е втори на точка след италянеца Габриеле Мини от MP Motorsport. А във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес постигна петия си успех. Италянецът беше най-бърз на пистата в княжеството след рестарт, тъй като състезанието беше спряно заради проблем с асфалта. Антонели води убедително и в генералното класиране с аванс от 66 точки пред Луис Хамилтън с Ферари. Александър Зверев спечели първия си трофей в турнир от големия шлем, след като триумфира на откритото първенство на Франция по тенис. На финала в Париж представителят на Германия победи италянеца Флавио Куболи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 и 6-1. Футбол Флорентино Перес спечели президентските избори в Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа

0: помощта от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2020 година. Кристиан Ериксен е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, се казва в съобщението на датската футболна централа. Резултати от други футболни срещи: Хърватия, Словения 2-1, Гърция, Италия 0-1, Марокко, Норвегия 1-1, Еквадор, Гватемала 3-0, Косово, Андора 3-0, Лихтенщайн, Кипър 0-2, Колумбия, Йордания 2-0.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро.
2: Добро утро. Над страната е предимно слънчево. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Враца и Сливен. В планините са от 3 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургащ и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 90% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд на много места ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 21-23, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и в Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин Проход, Костенец, Белово, Пазарджик. Днес и утре от 8 до 17 часа ще бъде ограничено движението в активната лента в района на виадукта на 34-я километър на магистрала Хемус в посока София, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прокуратурата се очаква да поиска постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София. Започва инициативата Кошница с грижа, която ще предлага на потребителите основни хранителни продукти на по-ниски цени. Подкрепата за Украина и предизвикателствата в стратегията за сигурност ще обсъдят европейските министри на отбраната. Продължава размяната на удари между Израел и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам.
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения

от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Приказките на Весела Фламбурари.

0: приказката, която искаше четвърто листенце. Една малка трилистна детелинка кихна силно и гневно сутринта в градината. Ач! Ух! На какво прилича това? Никой не ме забелязва. Само защото имам три листенца, ще трябва да отида на лекар и да разбера как да ми порасне четвърто. Лекар в градината беше мотиката. Нищо не можеше да я спре, когато лекуваше цветята от плевелите. Госпожо Мотико, толкова съм нещастна. Кажете, моля, как да ми порасне четвъртото листенце, за да мога и аз да се радвам на всеобщо внимание?
1: Глупава си ти. Това ще ти кажа. Виж се. Живееш, зеленееш, поливат те. Никой не те закача.
0: Е, да, но... въздъхна трилистната детелинка. Но четирилистните...
1: Глупава. Това е четирилистната детелина. Ти знаеш ли какво става с четирилистните ти сестри, след като ги откъснат?
0: Не.
1: Е, така си и знаех. Увяхват за 2 часа и никой не се интересува от тях. Ти такава съдба ли искаш?
0: Не, аз... Обърка се детелинката и млъкна. Млъкна и повече никога не заговори за своите мечти, но от време на време в съня си се виждаше с 4 листенца и това я караше да потръпва от радост.

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

диджей, когато пускаш тази песен, моля те, не дей, не дей, не я спираш точно тогава, когато китарата вече нагрява, когато става ясно, че купонът тече. Когато става ясно, че купонът, когато става ясно,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че катастрофата е предизвикана след гонка между леките коли и за шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечен настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на район Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който се случи инцидент. Европейският център за транспортна политика организира експеримент пред представители на медиите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе. В 19 часа ще бъде направен експеримент с автобус, аналогичен на този от катастрофата в петък вечерта, за да може в максимално близки условия да се покажат гледните точки на участниците в происшествието. Председателят на сдружението Диана Русинова припомни, че за по-малко от година това е втората подобна катастрофа в София. Миналото лято лек автомобил се вряза в автобус от градски транспорт, почина сирийски лекар, пътник в автобуса.
2: Има определена група в нашето общество, която не е никак малка, която изобщо не зачита закона, смята, че е над него. Тя предимно е свикнала тази група да си търси правата, да си защитава правата. Никой не обясни на тези хора, че те преди да имат права, също си имат и задължения. Другият основен проблем. Всички мерки, които се прилагат, всичко е проформа. Той има много строги наказания, просто някой трябва да ги хване да ги осъди. Аз имам съмнение сега и за начина, по който ще се правят експертизите на автобуса. Аз съм убедена, че ще се търси варианти и момчета да бъдат оправдани. Очевидно са платежоспособни, ще се търсят варианти да бъдат оправдани, да се отърват.
1: Подробности по случая от петък вечерта се очакват по-късно днес и от Главната дирекция борба с организираната престъпност и от Столичната дирекция на полицията. В Министерския съвет ще бъде представена инициативата на правителството и търговските вериги, която трябва да даде възможност за купуване на основни хранителни продукти на по-ниски за потребителите цени. Започна изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националния осигурителен институт и уточниха, че през септември ще се приложи новото правило, според което ако 7 число на даден месец е неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще се извършва ден по-рано. Президентът Илена Йотова ще участва в конференция на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. В рамките на дискусията ще бъде разгледана необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. Министрите на отбраната на страните от Европейския съюз ще обсъдят в Никозия европейските механизми в подкрепа на Украина и глобалните предизвикателства в Европейската стратегия за сигурност. На форума България е представена от министър Димитър Стоянов. Лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. На разговорите са обсъдени и възможностите за увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможности за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети Орешник по Украина, се съобщава в изявления от канцеларията на британския премиер. Иран извърши втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин, след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски обобщава информацията.
3: Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техеран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините Георги Петровски.
1: В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! Най-голямото спортно събитие на годината, Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, започва в четвъртък. В мача на откриването от 22 часа ще играят отборите на Мексико и Република Южна Африка. Рекордните 48 отбора ще вземат участие в турнира, в който ще бъдат изиграни 104 мача. Финалът е на 19 юли. Резултати от приятелски двубой, част от подготовката на отборите за мундиала. Дания, Украина 2-1, прекратен 65-та минута. Хърватия, Словения 2-1, Марокко, Норвегия 1-1, Еквадор, Гватемала 3-0, Колумбия, Йордания 2-0. У нас тази вечер от 19 часа в столичен хотел ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство. Част от елитните ни футболни клубове започват подготовка за новия сезон. В сряда шампионът Левски и носителят на Купата на България ЦСКА ще направят първа тренировка след кратката почивка. Тимът на ЦСКА 1948 отнесе на лагер в Банско. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва участието си в турнира Лига на нациите. Мачовете от първата седмица за нашите ще бъдат Бразилия, а съперници са тимовете на Белгия в сряда, на Иран в четвъртък, на Аржентина в събота и на Сърбия в неделя. По-рано днес женският ни национален отбор записа трета загуба в турнира. 1-3 гейма от тима

0: Стоева и Габриела Стоева ще участват на турнира по бадминтон в Сидни, Австралия, с награден фонд от 500 000 долара. Европейските шампионки на двойки жени са поставени под номер 3 в основната схема. В края на седмицата са автомобилните състезания във Формула 1 и Формула 2 за голямата награда на Барселона.
1: Прогноза за времето ще чуем от Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 18 градуса в Драгоман, Благоевград и Гоце Делчев до 23 градуса в Враца, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 952 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд на много места ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в София около 27. И по Черноморието ще преобладава слънчево време, но след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури там ще са 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни, от 20 часа до 7 сутринта, за ремонт поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас по автомагистрала Тракия. По време на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пасарчик. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този

0: след първото кафе.
1: Понеделник е 8 юни. Малко след 9 часа на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Станислава Георгиева. Добър ден, уважаеми слушатели! Какво ще чуете в предаването днес? Започваме с седмичната прогноза за времето, след това проверяваме какво се случва с проекта за вятърен парк в защитена зона Крумовица след обществените обсъждания и недоволството на местното население и природозащитните организации. Ще говорим с Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Ще чуете и политическия анализатор Диана Дамянова с коментар какво се случва в ДПС. В петък вечер

Ден след като описа във Фейсбук, че подава оставка като партиен орган, Общинската организация на движението в Кирково премахна публикацията и излезе с изявление, в което уверява, че остават ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължат да работят за единството на организацията, защитата на интересите на членовете и развитието на община Кирково. След 10. Какви тайни крие късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово? Какво е особеното в нея? Какво я отличава от многото не само в региона, но и в целите български земи и я прави толкова интересна за археолозите? Това ще ни разкаже ръководителят на археологическите разкопки там, доцент Деян Рабовянов. Преди новините в 11 ще обърнем внимание и на реколтата от ягоди и череши, която тази година е много добра по мнението на производители от Хасковско. Но, въпреки това, притесненията за реализацията и са големи. Защо? В интервюто с Добри Желев от Димитровградското село Крепост. В последния час продължаваме с спорт и успехи. Юношите до 16 години на волейболна Арда Кърджали останаха на две точки от полуфинал на държавното първенство и заеха пето място в шампионата. Но състезатели на Арда станаха шампиони на България на училищните игри с отбора на училище Петко Рачов Славейко в Кърджали, в което са ученици. За сезона и успехите на младите волейболисти говори председателят на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. След финала на утрамаратона Родорок в Момчилград, каква е равносметката и има ли потенциал състезанието да стане едно от големите в страната? Разговорът е с двама от организаторите Красимира Маркович и Николай Колев. Това са темите. Започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Началото на предаването ни всеки понеделник по традиция е Времето за времето. Прогнозата за седмицата ще чуем от дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 28-29 градуса, в Смолян около 24. И през следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, а на отделни места и градушки. Към средата на седмицата дневните температури слабо ще се повишат. Към четвъртък с усилване на вятъра от северо-запад, в петък от северо-исток, ще започне да прониква хладен въздух. Повишава се вероятността на места валежите и грамотевичните бури да са по-интензивни. Втория ден температурите ще се понижат с 5-6 градуса. В събота

Вероятността за валежи временно намалява. Ще духа слаб западен вятър. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще започне ново понижение на температурите и на много места отново ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.

0: след първото кафе.
1: Все още е рано да се каже дали край Крумовград ще има ветроенергиен парк. Проектът за изграждане на 26 вятърни турбини, които ще се извисяват на 250 метра височина в защитена зона Крумовица, част от екологичната мрежа Натура 2000, вълнува жители на Крумовград и природозащитни организации от цялата страна, дълго след проведените обществени обсъждания по доклада за въздействие върху околната среда, поръчан от инвеститора. Самият доклад продължава да предизвиква много въпроси, най-малкото защото не отчита реалното присъствие на световно защитени видове птици на метри от перките на турбините, като египетски черни лешояди и като скални орли. Още преди обществените обсъждания в средата на май, петиция срещу изграждането на парка събра над 4300 подписа. Десетки са становищата на граждани и организации след провеждането на обществените обсъждания. Потърсихме ръководството на община Крумовград, за да чуем тяхното становище и вижданията им относно изграждането на енергийната инвестиция, както и за да разберем какво се случва с проекта и на какъв етап е изпълнението му. Молбата ни за разговор първоначално бе приета, но след това отклонена от заместник-кмета на общинската администрация. Затова следващият разговор не е с представител на община Крумовград, а с доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Организацията, която стои твърдо срещу изграждането на ветроенергиен парк, и то са железни доводи. Господин Аркомарев, здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Минаха обществените обсъждания за ветропарка край Крумовград. Можете ли да кажете на какъв етап в момента е проекта за изграждане на ветропарк?
2: След обществените обсъждания, които минаха на 14 и 15 май в засегнатите села и в града Крумовград, гражданите имаха възможност в 3-дневен срок след това да подадат своите становища и възражения. По наша информация, голям брой възражения и становища от местни хора, асоциации, организации, ловни дружинки са постъпили в РИОСВ Хасково в този период. А след това инвеститорът имаше 10-дневен срок да изготви отговор на всички тези постъпили възражения. И преди няколко дни отговорът на инвеститора е бил изготвен и е бил депозиран. Има го наличен на сайта на община Крумовград, така че всички граждани могат да се запознаят с това какво инвеститорът счита за изказаните от тях възражения.
1: От тук нататък какво следва?
2: Това, което следва в момента, процесът изцяло преминава в ръцете на регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. И на база на това ще се свика вероятно експертен екологичен съвет към РИОСВ с представители от различни институции, които да разгледат проблема и съответно да препоръчат на директора на РИОСВ решение, което да бъде взето по този казус. Така че може да се каже, в момента топката е изцяло в регионалната инспекция по околна среда и водите и от тях ще зависи дали те ще одобрят този, бих казал, спорен доклад за оценка въздействието върху околната среда или ще го отхвърлят.
1: Рано ли е да се каже дали ще има ветропарк край Крумовград или няма да има?
2: Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково съответно може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани и организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен.
1: А имате предвид, ако РИОСВ вземе решение за изграждане, т.е. даде одобрението да бъде изграден такъв ветропарк? Да, за...
2: Да. Точно така. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково, както следва да бъде.
1: Да припомним с няколко думи какви бяха притесненията ви и основните доводи против изграждането на парка.
2: Ветропаркът е разположен в две натуразони. Натуразона Крумовица, която е обявена за опазване на дивите птици, и една от ключовите именно за някои от видовете, които се срещат само в източни Родопи, особено за египетският лисвят, световно застрашен вид. В рамките на тази сравнително малка по площ защитена зона гнездят три двойки от този световно застрашен вид, което е малко под 10% от националната популация. И съответно някои от ветрогенераторите ще бъдат на 300 метра от най-близките гнезда. Това ще доведе със сигурност до прогонване, вероятно и до смъртност на част от птиците, и в резултат тази натура зона на практика няма да изпълнява своята функция, за която е обявена, а именно да бъде сигурно място за гнездение и размножаване на тези застрашени видове. Редица са пропуските в доклада. Мога да спомена само някои от най-фрапантните. Например, експертите, които са го изготвили, не са установили нито един черен лешояд да преминава през зоната по време на своите проучвания, а нашите данни от сателитни предаватели показват, че за същия период над 30 различни черни лешояда, маркирани с предаватели, са обитавали тази територия. Наблюдавали са само едно наблюдение на един скален орел за 6 месеца, докато през същия период в зоната гнездят две двойки скални орли, които отглеждат своите малки. Една от тези двойки е на по-малко от 100 метра от планиран ветрогенератор. Така че всички тези фактори ни карат изключително да се съмняваме в обективността на този доклад наистина.
1: В общественото пространство, в новините, които текат информационния поток, излезе едно така съобщение, че в Министерството на околната среда и водите се обсъжда план за разпределение на зони, в които може да се изграждат ветропаркове. Кажете, моля ви, няколко думи повече, защото мисля, че зоните по Натура, включително и района на източните Родопи, също попадат в този

0: план. Малко разяснение в тази връзка.
1: Да, точно така. В МОСВ тече в момента, приключи всъщност общественото обсъждане на изготвяне такъв план за зони за приоритетно развитие на ветрогенератори. Територията, за която говорим, е изключена, не попада в такива зони, но това е план, който не ограничава вече стартирали проекти или не ограничава проекти извън тези зони, но те ще си подлежат на съответните процедури. Така че е много важно да кажем, че тези зони, които са очертани, те всъщност дават един ориентир на инвеститорите, къде има най-малко проблем, т.е. избегнати са защитени зони, избегнати са горски територии и чувствителни места, така че те да насочат своето внимание на там, но същевременно това не ги ограничава да имат инвестиционни намерения и в останалата част на страната, но те трябва да преминат през съответните процедури. Специално за ветропарка в Крумовград това няма да има абсолютно никакво отношение, защото там процедурата си е започнала и съответно този план не се отнася по никакъв начин към този казус.
0: Тоест дори да го приемат този план, дори да бъде изключена района на Крумовград и тази зона, където намерението е да се изгражда ветропарк, това не касае конкретния инвеститор с конкретния проект, защото той вече е стартирал.
1: Да, точно така. И в тези зони за приоритетно развитие, които от МОСВ са очертали, следва да отбележим, че територията на Източни Родопи е изключена, което само по себе си показва, че тази територия е изключително чувствителна и тук всяко развитие на подобни проекти трябва да бъде адекватно оценено и съответно крие рискове за природата, биологичното разнообразие и застрашените видове.
0: Значи в момента чакаме решението на регионалната инспекция в Хасково по доклада по ОВОС на конкретния проект, за да се види как се продължава в съда или не в съда.
1: Да, точно така. Надяваме се, че все пак регионалната инспекция по околна среда, чиято основна функция е да защитава защитените зони и чувствителните видове, ще оцени безпристрастно този доклад и ще вземе правилното решение, а именно според не само нас, но и голяма част от местните жители на място, е този проект да не бъде допуснат.
0: Добре, благодаря ви, оставяме в очакване, проследяваме темата до нейния край. Воля Наркомарев от Българското дружество за защита на птиците.

0: след първото кафе.
1: В петък следобед Общинският съвет на ДПС в Кирково излезе с изявление в профила си във Фейсбук, в което обясни подадената ден по-рано, цитирам, мотивирана оставка като партиен орган, която беше публикувана също във Фейсбук. Преди да ви кажа какво пише в изявлението, ще уточня, че публикацията за подадената оставка е изтрита. В момента за нея беше посочено, в мотивите за нея беше посочено, цитирам, системното неглижиране на позициите и решенията на общинската партийна структура, както и липсата на диалог и съобразяване с

0: волята на Общинския съвет, избран по демократичен път на редовна общинска конференция. В новото изявление се казва, че заседанието на партийния орган на 3 юни е протекло в дух на демократичност, открит диалог и свободно изразяване на мнение и се уточнява, че в подобни дискусии възникват различия в позициите и дебати. Според част от членовете на Общинския съвет на ДПС в Кирково, нарушени са принципите на колективност, взаимно уважение и вътрешнопартиен диалог. В изявлението се казва: бяха изразени притеснения относно разминаването между решенията и очакванията на местните партийни структури и действията на отделни представители на националното ръководство, някои членове на Централното оперативно бюро на ДПС, Ерол Мимюн, заместник председател, и Байрям Байрям, член на ръководството на парламентарната група. Обсъдени бяха и случаи на намеса в дейността на Общинския съвет на ДПС Кирково, както и действия, които според членовете са допринесли за напрежение и разделение в организацията, включително по време на предизборната кампания и в процеса на номиниране на кандидати за народни представители. Натрупаното напрежение и липсата на конструктивен диалог доведоха до сериозни дискусии относно бъдещата работа и функциониране на общинската структура. В този контекст беше поставен въпросът за евентуалното оттегляне на членовете на Общинския съвет на ДПС Кирково, като израз на несъгласие с наложилите се практики и като сигнал за необходимостта от промяна в начина на взаимодействие между местните и централните партийни органи на Централното оперативно бюро. От общинската структура уверяват, че остават ангажирани с ценностите и принципите на ДПС и ще продължат да работят за единството на организацията, защитата на интересите на членовете и развитието на община Кирково. Какво се случва с ДПС на местно ниво? Колко големи са противоречията вътре в партията и възможен ли е разпад в нея? Красимир Ангелов разговаря с политическия анализатор Диана Дамянова.
1: Госпожо Дамянова, следите какво се случва в Кърджали, следите какво се случва и с ДПС, надявам се. Вашата оценка, започнаха ли процеси на разпад в ДПС? Защото всички предричаха, че след като Делян Пеевски не е във властта и няма достъп до обществените ресурси, лека по лека неговите привърженици ще намаляват. Виждаме ли вече такъв процес според вас?
2: Първо, всички политически партии в страната дадаха, ако може да се каже, малко фира, не малко, а много фира след победата на новата партия. В този смисъл много голяма част от партиите дадаха своя дан и за избирането на Прогресивна България, така че процесите според мен засягат абсолютно всички партии. Мисълта ми е, че всички политически партии по някакъв начин се отслабиха с новата политическа партия, която дойде на власт. Съвсем нормално е да има някакви конформистки промени и хората да искат да подкрепят партията на властта. Това са нормални процеси, обикновено те следват, как да кажа, веднага след голямата победа и след това застъпва някакво изтрезвяване и тогава ще можем да говорим за загубите на всички партии, включително и на ДПС, ако има такава загуба. Аз следа много стриктно всичко, което се случва в социалната мрежа и нямам усещането там, следа всички партии през социалните им мрежи, нямам усещането в ДПС да има отслабване, поне на този етап.
1: Пред вас състоя ли се битката за малцинството от турци и българи мюсюлмани в България? Знаем там, че все пак не успя Кърджали да падне в единствената област. Ще продължи ли тази битка и за напреде или просто ще се задоволят с постигнатото от Прогресивна България?
2: Вижте, това е много сложно да се каже. Значи аз смятам, че исторически ДПС, независимо от неговото ръководство, извоила своето право на историческо съществуване, защото това, което случи 80-те години, наистина е тежка травма, която дава основание хората да остават обединени, но това вече не са онези хора, баби да е книжаха тютюн. Тук говорим за модерни хора, които правят вероятно своя политически избор по много други аргументи, различни от етническа принадлежност, така че не мога да кажа каква е перспективата на една партия, ако остане етнически затворена. Това, което ми се струва, че се прави, е да се опитват да се разширяват, но не знам, аз нямам преки наблюдения.
1: Задавам ви въпроса, защото през последните 3-4 години видяхме, че за първ път монолитното ДПС се разцепи, първия път схватката между Ахмед Доган и Пеевски, а след това, преди около година, се появиха и други опити да бъдат създадени граждански сдружения. сдружения, основно в Хасково, които да не бъдат нито с Доган, нито с Пеевски. Същевременно пък останаха извън политиката.

0: в България. Затова ви зададах този въпрос. Действително има някакви процеси на разцепление вътре в самото ДПС и в тази общност, но явно не се усеща силно в София.
1: Чисто исторически му е интересен феномен на ДПС и го следа, както казвам, самия акт на неговото зараждане, но това казвам, че в момента всички партии са се досег на бурен кораб в морето и от тях ще излизат парчета, които ще присъединяват поне на първия етап или ще предпочитат да се присъединяват към властта. За Пеевски това ще бъде едно голямо изпитание, дали ще успее да се храни единството на партията си, когато тя не е пряко във властта. Иначе ДПС не е излезли от рязко етническия си облик. В този смисъл ми се струва, че Пеевски прави заявка към това да бъде партия на този тип хора, които знаят как да определят новото съвремие.
0: И предстои да видим дали ще успее да запази целостта на своята партия. Вашата оценка за първите стъпки на новия кабинет? По-скоро оптимизъм или по-скоро отново от същото?
1: Аз питам един доста умерен оптимизъм от известно време, като гледам посоката, в която върват. Дали този оптимизъм ще бъде оправдан? Мисли, в България целият проблем с управлението винаги се е свеждал до това дали хората искат да правят реформи или искат да заменят едните хора със свои хора. Ние нямаме още информация какво прави правителството на Радев, така че трябва да изчакаме още малко. В тежка ситуация, вероятно в тази тежка ситуация, ще срещне изключително много неприятни моменти и дали ще успее да наложи една по-рестриктивна финансова политика, това не знам. Всеки случай, ако не го направи, ще влеземе в нов цикъл на слизане надолу, което не е добре. В този смисъл искрено им желая успех.
0: Благодаря ви за този коментар. Диана Дамянова в ефира на Радио Кърджали.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Божидар Чулаков. Добър ден на 8 юни. В началото акцентите. Все още няма решение дали край Крумовград ще бъде изграден ветроенергиен парк. Започва изплащането на пенсиите през юни. Започват и Петровите пости. Следват подробностите. Все още няма решение дали край Крумовград ще бъде изграден ветроенергиен парк с 26 турбини в защитена зона Крумовица от мрежата Натура 2000. Проектът предизвика обществен интерес и породи множество въпроси след обществените обсъждания на докладът за въздействието върху околната среда. Срещу инвестиционното намерение беше организирана петиция, подкрепена от над 4300 души, а след обсъжданията са постъпили и редица становища от граждани и организации. Какво предстои, чуйте от доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Процесът изцяло преминава в ръцете на регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково съответно може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани и организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково.
1: Каза доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. От днес започва изплащането на пенсиите за юни, съобщиха от Националният осигурителен институт. Средствата ще се изплащат по график до 22 юни, като той е обявен във всички пощенски станции. Днес ще бъдат преведени пенсиите на хората, които ги получават по банков път. През този месец НОИ за последен път ще приложи действащия ред, според който при неработен ден в началото или края на графика плащанията се извършват в следващия работен ден. От 27 юли влиза в сила промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която предвижда пенсиите да се изплащат по-рано, когато началната или крайната дата от графика съвпадат с неработен ден. Първият месец, в който ще приложат новата разпоредба, е септември. Започват апостолските пости, известни сред християните и като Петрови пости. Това е един от най-важните периоди в православният църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел. Тъй като датите варират всяка година в зависимост от Възкресение Христово и Петдесетница, всяка година продължителността е различна. Тази година постите са 3 седмици, от днес до 28 юни включително. Духовници припомнят,

0: че постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа за духовно пречистване, контрол на емоциите и мислите и добри дела. Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Марияна Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолян е 17 градуса, в Кърджали 20, в Хасково 23. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат около 28-29 градуса, в Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
0: И в края на емисията информация за шофьорите. Натоварен е трафика в този час в Кърджали по булевард Беломорски в платното от Ардински мост към автогарата, по булевард България между автогарата и центъра. Интензивен е трафикът и в района на областната болница и по булевард Христо Ботев в Възрожденци. Интензивен е трафикът и на кръстовището между улиците 1 май и 8 март в Веселчане. Чухте новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория част на сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Станислава Георгиева. Какво ще чуем до 11? Какви тайни крие късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово? Какво е особеното в нея? Какво е отличава от многото не само в региона, но и из целите български земи и я прави толкова интересна за археолозите? Това ще разкаже ръководителят на археологическите разкопки там, доцент Диан Рабовянов. След това, реколтата от ягоди и череши, която тази година е много добра по мнението на производители от Хасковско, но въпреки това притесненията за реализацията и са големи. Защо? В интервюто с Добри Желев от Димитровградското село Крепост. Преди това – музика.

0: след първото кафе.
1: Какви тайни крие късноантичната и средновековна крепост Крайкрумов в градското село Храстово? Какво я отличава от многото не само в региона, но и из целите български земи и я прави толкова интересна за археолозите? Защо гробовете в некропола са различни от разпространената практика през средните векове? Какво е наложило да има укрепителен ров от вътрешната страна на крепостта, който да ограничава достъпа до двете жилищни кули в източния и край, и колко рядко се среща подобно съоръжение в средновековието? Все въпроси, които ще разплита петата археологическа експедиция на крепостта край Храстово, водена от археолога от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към БАН, доцент Диан Рабовянов. Тази година екипът специалисти работи в три сектора и продължава вече започнати преди проучвания. Един от тях е районът на двете средновековни жилищни кули. Те не са уникални в смисъла на късновизантийската фортификация, посочва доцент Диан Рабовянов, и обяснява, че по времето, когато са построени, началните десетилетия на 14 век, подобни кули се строят масово по Егейско море, Халкидическия полуостров и на други места в Гърция. И причина за появата им са несигурните времена в този период, нападенията на малки военни отряди и необходимостта аристокрацията и манастирите да имат убежище. При Храстово обаче има особеност.
2: Интересното за крепостта при Храстово е обаче, че тук имаме една концентрация от две такива кули, всяка от които е способна да се отбранява самостоятелно и същевременно са действали очевидно и във връзка една с друга. Най-малкото и защото само в едната от тях, тази на най-високата е позиция, е имало цистерна за вода, която е жизнено важна, естествено при обсада.
1: Така, имало, че, имало е проход между двете коли.
2: Ами връзката между тях е става по самата крепостна стена, по бойната пътека на крепостната стена. И това, което е интересно, е точно тази комбинация от две такива жилищно-отбранителни коли, която доста рядко се среща. Всъщност единствената подобна тук в региона на Тракия, на Южна Тракия и Беломорието, примерно е крепостта Питион, която е до Димотика и тя е строена като съкровищница на Йоан Кантакузин, който по-късно става и византийски император.
1: Добре, това, че е толкова рядко срещано, може ли да ни накара да мислим или да ни дава основание да си мислим, че тук е живял знатен аристократ и какъв може да е бил той?
2: Със сигурност може да определим крепостта поне в този късния етап, когато са построени двете кули и когато са направени и други фортификационни съоръжения, че тя е една резиденция на аристократ. Затова говори не само нейната архитектура, затова говорят и находките, които в продължение на 3 години ние откривахме и в кулите, и около тях най-вече, продукт на това, тяхното плечкосване и разпръскване след това. Имаше достатъчно интересни такива находки и много въоръжения, тежки доспехи, дори шахматни фигурки. Имаше множество също религиозни предмети, които са били разпръснати и разхвърлени наоколо около кулите по време на превземането на крепостта. Със сигурност поне в едната от кулите вероятно имало и параклес, който е обслужвал този аристократ. Сега трябва

0: това не е български аристократ. Това е византийски аристократ. Въпреки, че примерно на една от находките един на престолен бронзов кръст имаше надпис всъщност точно на гръцки език, който упоменаваше Драгота, което очевидно е славянско име и единственият познат Драгота в историята е свързан с историята на Мелник и през 13 век. Доколко е същия Драгота или някой друг, естествено няма как да съдим.
1: Крепостта има доста дълга история от около 9 века, припомни доцент Диан Рабовянов. Първоначално е създадена през късната античност, през 5 век, и като убежище, и като локален център, какъвто става през 6 век с църква и жилища, които са опожарени в периода 560-570 година след Христа. По-интересно е това, което се е случило през 14 век, когато крепостта получава ново лице и когато са построени двете кули, възстановени са крепостните стени и когато се появяват едни доста нетипични за България фортификационни съоръжения. Два рова, разказва археологът.
0: И най-вече се появяват едни доста нетипични, бих казал, за България фортификационни съоръжения. Два рова. Един пред крепостните стена до двете кули, който е логично да бъде там. По-странен обаче този ров, който е прокаран и отсича високата част с двете кули в самата вътрешност на крепостта. Подобни вътрешни ровове, особено пък изсечени в скалата, са, бих казал, изключително нетипични за византийското строителство и за строителството в България от този период. По-скоро това показва така един, ако използваме модерната дума, ноу-хау, който е по-скоро западноевропейски и свързан с западноевропейското присъствие в Леванта, в източното Средиземноморие. Така че най-вероятно, може би, бихме могли да предположим, че дори аристократа, който е бил в тази крепост, който е отговорен за нейното строителство и негова резиденция е била, може дори да е бил и човек с западен происход, така наречените франки, както ги наричат тук на изток.
2: Можем ли да предположим кой от кого е пазил този ров?
0: Ами, идеята на рова във вътрешността е точно тази, да затрудни достъпа до двете кули и до високата западна част на крепостта. По този начин, проникналия в крепостта враг, тъй като периметъра е сравнително голям, все пък това е 8 декара крепост, и възможно е и гарнизона да не е бил достатъчно наброй, за да пази целият периметър. Така, по този начин те са си осигурявали една допълнителна защита от атака отвътре. Така че, пак подчертавам, че това е едно доста нетипично, бих казал, за сега поне аз като археолог, е може би единствен случай, поне за Родопите, със сигурност на вътрешен ров, който отделя точно тази по-скоро цитаделна част, ако може така да го формулираме, от останалата част на крепостта.
1: Другата загадка за археолозите е некрополът в ниската западна част на крепостта край Храстово. Там има около 30 гроба, 20-тина от които вече са разкрити в предишни години. Любопитното в тях е, че те са изсечени в скалата и използвани многократно за погребения, а в няколко от тях са установени ритуали за обезвреждане или иначе казано

0: противвампирясване, практика срещана често в средновековието. По-любопитното обаче е формата на гробните съоръжения, крайно нетипични не само за Родопите, но и за българските земи в средните векове.
1: На първо място трябва да споменем, че в тази част на крепостта е съществувала голяма късноантична църква, върху чието наос последствие правят една по-малка средновековна църква, вероятно пак през 14 век. Именно с нея, т.е. с 14 век е свързан и този некропол, който вероятно той е обслужвал населението на крепостта, включая дори обитаващите във високата източна част аристократи. Това, което обаче прави некропола, така бих казал, изключително странен, изключително нетипичен за, и за днешна България, и по принцип и за тази късно-средновековна обредна практика на погребване, са неговите гробни съоръжения. Врязването в скалата не е нещо

0: така необичайно, особено пък за Родопите, където има доста врязане в скалата гробове. По-странно е, че тези немалка част, поне половината от тези гробове, не са със стандартната, примерно, правоъгълна или трапецовидна форма, а са, бихме могли да ги наречем, антропоморфни. Т.е. с една гробна камера, която е оформена като разширяваща се трапец в посока раменете на погребания и изрез за неговата глава.
1: Т.е. следват човешкото тяло.
0: Така да, ли ако може да ги оприличиме, нещо като формата на някой, така за по-разбираемо за публиката, по-разбираемо е за, примерно като някой от египетските саркофази, нали, с подобна форма. Точно с това уширение за главата, като повечето от тях са имали и отстъпи по страните, т.е. места, за които да се поставят плочи, които са покривали гробовете. Интересно е, че даже това, което може да съдим, е, че тези гробове са ползвани със сигурност повече от един път. Т.е. може да ги наречем и нещо като ротационни гробове или ротационни гробници. Пак казвам, за България бих казал, че поне аз не познавам такъв пряк паралел от средновековието. Този, който ние познаваме от късносредновековна среда от 14 до среда на 15 век и от днешната република Северна Македония от манастира Трескавец.
1: Според археолога доцент Диан Рабовянов, погребалните практики са едни от най-консервативните и определящи за дадена група от хора. Затова той предполага, че в крепостта е живяла група от хора, която се отличавала от традиционното население по тези земи.

0: след първото кафе.
1: Реколтата от ягоди и череши в Хасковско тази година е много добра, а български плодове ще има на пазара поне до края на юни. Въпреки качествената продукция обаче, производителите са сериозно притеснени дали ще успеят да реализират реколтата си. По думите на земеделския производител Добри Желев от хасковското село Крепост, пазарът е залят с евтини ягоди и череши внос от Гърция, които често се продават като български. Според него това, както и ниските субсидии, поставя родните фермери в неравностойно положение и води до сериозни загуби за сектора. В момента изкупната цена на българските ягоди и череша около 2 евро за килограм, което производителят определя като крайно недостатъчно. Допълнителен проблем за сектора остава и недостигът на работна ръка. При черешите разходите за бране достигат до 70% от изкупната цена на килограм плод. Време е държавните органи да влязат в ролята си и да защитят родните производители, смята Добри Желев. Да чуем какво каза още той в разговора на Гинка Динчева с него.
2: Каква е годината за черешопроизводителите и за ягодите, разбира се?
3: Тази година е много силна година. Има много ягоди, много череши, но цената е доста по-ниска, дето трябва да е.
2: Паднаха последните дни градушки при вас в Хасковско. Това отрази ли се на насажденията?
3: Точно при нас в Хасково имаше Даново, дето са нашите нивини до Хасково, едно село Крепост. Там нямаше градушки, но имаше доста дъжд и почна ягодата да гние, може и да напука черешата, ако продължава да вали, иначе има доста плод за ягодата и черешата.
2: Това е добре, тъй като си спомням, че миналата година имахте проблем с количеството продукция.
3: Да, миналата година имаше много студ, като имаше цветове и в мрази нямаше почти череша и много малко ягода.
2: Добре, казвате, добра новина, има продукция, има българска продукция, но споделихте, че изкупната цена е ниска. Ако не е тайна, каква е?
3: На ягодата е 1,82 евро и на черешата е горе-долу толкова. Защото се вкарва гръцка ягода, гръцка череша и по-ефтина и нашата не може да се продаде и ни производителите, затова всяка година хората се отказва, защото трябва да се спре с носа, но никой не прави нищо. Това е толкова години, гледам вече 20 години, череши, 15 години ягоди и винаги се вкарва чужда продукция, а ние нашата не може да се продаваме на по-висока цена, качествена продукция, а от Гърция се вкарва трето, четвърто качество.
2: А защо смятате, че вие засегнахте Гърция, споменахте, защо в Гърция, в самата Гърция по пазарите ягодите, черешите се продават по 1 евро, а при нас, казвате, ето изкупната цена е доста по-висока?
3: Аз не съм много запознат за гърците, но аз съм бил много години в Англия и също съм гледал ягоди, череши. Там се взимат много субсидии. Там се взимат субсидии 4-5 субсидия ни в България ми дават 100 евро на декар. Това е. Аз съм малък производител, имам примерно 10 декара. Колко взимам? 1000 евро. Мене, примерно, осигуровките на година ми са 2-3 хиляди евро с счетоводителката, а гърците взимат няколко вида субсидия. И просто тук нямаме субсидия, ние не дават субсидия. Затова в Гърция е по-ефтино. Ние плащаме на ягодата, се плаща на касетка 1,20, 1,30 до 1,50 евро ми излиза щайгата касетка. Аз като я продам на 2 евро, за мен какво става? 50 цента. Имам препарати, торове трябва да се сложи поне много малко да се захрани растението. Горило имаме, горилото

0: ove 4780 се или работим на минус. Затова всяка година хората се отказват.
1: Спомням си, когато миналата година по това време водихме с вас разговор, вие споменахте и като много сериозен проблем недостига на работна ръка. Каква е ситуацията?
0: Няма работна ръка, защото хората искат по-голямо заплащане и те са си прави, а ние не могат да осигурим това заплащане, защото си продаваме яглата на череща 2 евро. Те искат, примерно, ако не са на касетка, искат 50 евро на минимум. Отделно трябва да платиш осигуровка. Отделно аз имам разходи и те не ми берат толкова продукция да изкарам аз пари и не стават нещата.
1: Тоест да разбирам, че разходите за бране достигат около 60-70% от предлаганата изкупна цена за килограм плод. Така ли е?
0: Да, точно така. Точно така. 60-70%. Даже 70% мога да кажа. Просто нещата не се вързват вече. Всяка година става по-зле, по-зле и аз даже бях си, аз мислих да си отказвам вече, защото наистина по-добре някъде се фаниш да работиш, отколкото да се занимаваш. Цяла година чакаш, занимаваш се, пръскането, поливането, постоянно се ходи по нивите, горилото е скъпо, накрая 2 евро. 2 евро е много малко цена. Имаше период, като влезе сега гръцката череша, по-ефтина, и хората, дето купуват, препродават, не искат от нашата череша българската ягодата, по-взимат гръцката, защото е по-ефтина, и лъжат хората, че я продават на българската, че е българска, и хората си купуват, и ни така нашата стока стои, и няма къде да се продаде. А ние чакаме цяла година на това. А нещо, ако са спре държавата, ако имаме наистина държава, дето правителството да направи нещо, да се спре вноса, да се вдигнат субсидиите, да се измисли нещо за младите фермери, като мен, производители, да може да продължаваме да произвеждаме. А те нищо не мислят, всичко се вкарва, нашето стои и хората всяка година, всеки се отказва, аз имам приятели по 50-100 декара ябълки, от години са спряли да ги гледат, защото просто нямаме печалба. Аз ви казах, касетката се плаща от 1,20 до 1,50 евро, ние я продаваме 2 евро. Мега субсидията не мога да ми покрие осигуровките, не мога да ми покрие нищо. 1000 евро аз взимам субсидия, аз плащам 4000 евро на година разходи само за счетоводителка и моите осигуровки.
1: Добре, вие кое предпочитате? Да се увеличи субсидията или държавата да гарантира вашата продукция да бъде изкупена?
0: Най-добре е да се гарантира да се изкупува продукцията. Да се купува продукцията, ако не се вкарва хората, дето купуват, продават по пазарите, защото те повечето станаха така, а ложат народа, че те го произведат, те ходят по борсите, купуват албански домати, гръцки ягоди, череши, полски ябълки и нашата стока остава. Дано вече това правителство да направи нещо, хората са кави, надеждата умира последна, до някъде вярваме, вече до някъде не вярваме, дано да има някаква промяна за целия народ, не само за производителите и за пенсионерите и за всичките, защото хората живеят с много голяма бедност.
1: И да се върнем към ягодите и черешите. До кога да очакваме да има български плод?
0: Или до края на юни ще има със сигурност български ягоди и български череши. Има плод, сладък, хубав и черешата сега тръгва. Ранната череша продаваме, сега почва средно-ранната, после почва късната череша. Хората вече... Всеки вече, дето произвежда, всеки е оплашен, защото нашата продукция никой не иска да я купува. По борсите се вкарват с чужда продукция, дето се изкупуват от пазарите, а нашата остава и ние сме в един голям страх. В един голям страх всеки ден, защото постоянно ни остава стока, чудим се какво да я правим. Цяла година да чакаме на това нещо, ето Господ ни даде хубава година, но просто в носа ни от всякъде. Това е цял живот, то в нос направо вече ме е побъркал този

0: дето се вкарва. Да, вярвам, винаги човек трябва да вярва, да не се отказва. Надежда така да умира последна. Дано правителството това да помисли вече за народа, защото вече 30 години държавата не може да се оправи, не може да се оправи. Затова хората бягат по чужбина.
1: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря. Искам да пожелая на всички хора да са живи и здрави. Това е най-важното. И държавата да върви само нагоре.
1: Добри Желев, земеделски производител от Хасковското село Крепост.

0: Българско национално радио.
1: В 11 часа новините на Радио Кърджали представя Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Отварят официално обходният авариен маршрут Смолян-Пампорово. 74-годишен мъж е бил открит мъртъв пред жилищен блок в Кърджали. Отборът на средно училище Петко Рачев Славейков спечели шампионската купа по волейбол за ученици. Следват подробностите. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. По трасето все още се извършват довършителни работи и до четвъртък то вероятно ще бъде достъпно до 9 часа сутринта и след 17 часа. Това съобщи областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Обходният път е с дължина километър и половина, като около 450 метра от него са черен път. По думите на кмета на Смолян Николай Мелемов, общината е положила чакъл по този участък, а евентуалното му асфалтиране зависи от държавата. След приключване на довършителните дейности и въвеждането на временна организация на движението, маршрутът ще бъде отворен за всички пътуващи, а не само за работещите в Пампорово. Вече са достъпни договорите за ремонт на участъците Смолян – Стойките и Стойките – Пампорово, които са част от обходното трасе. Очаква се ремонтните дейности да започнат скоро и да се извършват през нощта, без да затрудняват движението. Припомням, че основният път Смолян – Пампорово беше затворен след свлачище на 1 май. 74-годишен мъж е бил открит мъртъв пред жилищен блок в Кърджали. Сигналът е подаден в районното управление малко след 17 часа на 7 юни. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група. По първоначални данни няма следи от насилствена смърт. Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина на многопрофилната болница в Кърджали. По случая е образувано досъдебно производство. Над 120 свободни работни места са обявени към 8 юни в дирекция Бюро по труда в Кърджали. Продължава и проектът Младежка заетост плюс. Още от редактора Илияна Типова.
2: Сред най-търсените кадри са контрольори по качеството, оператори на автоклав, машинни оператори в производството на каучукови изделия, шивачи, кроячи, сервитьори, готвачи, продавач-консултанти, електротехници, заварчици и лични асистенти. Свободни позиции има още за медицински сестри, технически секретари, инженери, учители и лекари. Обявени са и работни места, предназначени за хора с трайни увреждания над 50%. От Бюрото по труда напомнят, че продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост.

0: финансиран по програма Развитие на човешките ресурси. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години. Агенцията по заетостта продължава и приема на заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица по проекта Започвам работа. За новините Илияна Типова.
1: Отборът на средно училище Петко Рачев Славейков с треньор Илин Карабашев спечели шампионската купа по волейбол за ученици от 8 до 10 клас. На финалите в Монтана кърджалийци победиха домакините от природо-математическата гимназия с 2 на 1 след тайбрек. Успешно се представи тимът на Арда до 16 години, който завърши на пето място в държавното първенство. Воденият от Павел Митев състав записа 3 победи и събра 10 точки в финалният отбор в София. Президентът на клуба Милко Багдасаров с подробности.
2: Юношите ни до 16 години с нашия треньор Павел Митев се класираха на пето място след 3 категорични победи с по 3 на 0 на отборите на Миньор Перник, Монтана, Академик София, да, и загуба с 3 на 0 от Левски и драматичен матч, загуба с 3 на 2, 2 точки не достигнаха, защото те се казва да влезем в полуфиналните серии. Успоредно с първенството тук при най-силните волейболисти в България при клубовете, пристигна и хубавата новина пък от Монтана, където беше ученическото първенство и там нашите волейболисти от волейболен клуб Арда, които миналата седмица станаха вице шампиони. Всички знаете, че те са в училище Славейков. Станаха републикански шампиони, побеждавайки на финала домакините от Монтана.
1: Съобщи Милко Багдасаров, президент на волейболен клуб Арда. И в края на емисията информация за времето ще чуем от Марияна Попова.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат около 28-29 градуса, в Смолян около 24. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Марияна Попова.
1: Така завършва емисията новини на Радио Кърджали в 11 часа, представена от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия на Радио Кърджали е в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали на пулта Илия Ташев. Аз съм Станислава Георгиева. До края на предаването ще говорим за спорт и успехи. Юношите до 16 години на волейбол на Арда Кърджали останаха на две точки от полуфинал на държавното първенство и заеха почетното пето място в шампионата. Но състезатели на Арда станаха шампиони на България на ученическите игри с отбора на училище Петко Рачов Славейко в Кърджали, в което учат. За сезона и успехите на младите волейболисти говори президентът на волейболен клуб Арда Кърджали Милко Багдасаров. След финала на утрамаратона Родорок в Момчилград, каква е равносметката и има ли потенциал състезанието да стане едно от големите в страната? Разговор с двама от организаторите – Красимира Маркович и Николай Колев. Преди и това – музика.

0: след първото кафе.
1: С три победи и две загуби, волейболистите на Арда Кърджали до 16 годишна възраст с треньор Павел Митев се класираха пети на държавното първенство по волейбол при юношите, мачовете от което се изиграха от петък до неделя. Момчетата останаха на две точки извън четворката, която ще определи шампиона на България за този сезон. В същото време обаче Арда има шампиони. Волейболният отбор на средно училище Петко Рачов Славейков завоюва първото място и титлата в финалите на ученическите игри, които се проведоха в Монтана. В състава на отбора на училището са състезатели от клуба, които учат там. Така след шампионското първо място при учениците, вице-шампионската титла в държавното първенство на 18-годишните и достойното пето място на 16-годишните волейбол на Арда изпраща един силен и успешен сезон. Категоричен е президентът на волейболния клуб в Кърджали Милко Багдасаров. Повече в следващия разговор. Господин Багдасаров, здравейте!
2: Здравейте!
1: Държавно първенство

0: Първенство по волейбол на момчетата до 16 години, пето място. Доволни ли сте от това пето място? Имахте ли сили за нещо повече?
1: Разбира се, че сме доволни. В крайна сметка, школата на Арда в тази преподрастващите при юношите показа ниво, което малко отбори в България могат да се похвалят. Юношите ни до 16 години с нашия треньор Павел Митев се класираха на пето място след три категорични победи с по 3-0 на отборите на Миньор Перник, Фонтана, Академик София, да, и загуба с 3-0 от Левски и драматичен матч, загуба с 3-2, две точки не ни достигнаха, защото те ще казва да влезем в полуфиналните серии. Но в крайна сметка ние сме школата, която показва, че има водещо място в България при юношите, което е много добре и аз изразявам това свое задоволство, защото успоредно с първенството тук при най-силните волейболисти в България, при клубовете. Днеска пристигна и хубавата новина пък от Монтана, където беше ученическото първенство и там нашите волейболисти от волейболен клуб Арда, които миналата седмица станаха вице-шампиони. Всички знаете, че те са в училище Славейков, станаха републикански шампиони, побеждавайки на финала домакините от Монтана природо-математическата им гимназия с 2-1. Там също е било интересен матч, там са 8-10 клас. Част от тях все пак бяха и на клубното първенство сега в София и се представиха отлично. Но, крайна сметка, това е едно доказателство, че школата на Арда е, може би, една от най-добрите школи при юношите в България.
0: Какъв сезон изпращате на фона на тези изключителни, ще кажа, успехи на подрастващите, защото всички погледи са вперени към тях и всички вярваме, че те са момчетата, които като пораснат ще върнат славата на Арда. Какъв сезон изпращате?
1: Сигналът е ясен. Сигналът е, че децата трябва да спортуват, децата трябва да играят и държали особено мястото, където могат да се развият. Могат да развият своите воли. До мене това е в школата на Арда. Сигналът идва все пак и от оценката, която получаваме от ръководството на Българската федерация по волейбол. Това, което коментират помежду си вече всички треньори, всички клубове, а от което в някаква степен се страхуват, като гледаме как се настройват преди мачовете децата. Все пак вие знаете, че в едно такова първенство, като сегашното, ние сме в един хотел, всичките отбори, създават се много приятелства и успоредно с тях различните мнения показват, че спорта е място, където се създават личности, където се създават хората, на които можем да разчитаме и за напред.
0: Всява ли вече Арда респект? Споменахте коментарите. Аз миналата седмица също гледах
1: Абсолютно,
0: част от
1: абсолютно.
0: мача и следях коментарите. Каква е обратната връзка от другите? Страх, респект или?
1: Абсолютен респект, особено сега при по-малките, в мача с Тестика, в който бяхме само на две точки от победата. Повечето от отборите се радваха, че ЦСКА отива на полуфинали, защото Арда ще им е много по-трудния съперник.
0: Какво не достигна на момчетата, за да стигнат до полуфиналите, оттам и до медалите?
1: Ами, много малко. Преди всичко морето, което се беше насула, все пак в последните 15-20 дни трябва да кажа, че някои от нашите състезатели, особено водещите, капитана на отбора Милко Багдасаров, иначе изиграни над 16 мача.
0: Можем ли да говорим за тайна треньорска на щаба, на ръководството на волейболен клуб Арда Кърджали, на хората, които се занимават с волейбол в Кърджали? Къде е тайната за успехите на младите ни състезатели?
1: Ами аз мисля, че нашите треньори са вече с много имена. Много от тях в годините

0: в мене, който в голяма степен също в помощ. Тренерите, които имат също много амбиции, като Елен Карабашев, който сега води отбора до 18 години. Пък и всички тренери, които са, имам между тези някаква степен и конкуренция и място за себе доказване, което е в много голям плюс за цялата школа на армия.
1: Ами явно успехите ще продължават и ще се надграждат и аз пожелавам поне
0: дай
1: да
0: Боже,
1: се надграждат
0: Боже,
1: и до година поне две шампионски титли. Благодаря ви на момчетата, дух и борбеност желая и много успехи на всички. Милко Багдасаров, председател на волейболен клуб Арда Кърджали.

Bad boy, или good boy? Изберись, свой герой.

0: след първото кафе.
1: Родорок 2026 вече е в историята. Третият ултрамаратон, на който община Момчилград е инициатор и домакин, се проведе при засилен интерес и от страна на участниците, и от страна на зрителите. Отдъхнаха ли си обаче вече организаторите и какво е тяхното мнение за отминалото състезание? Здравейте, казвам на двама от тях, Николай Колев и Красимира Маркович.
2: Здравейте от нас.
3: Здравейте.
1: Емилия Цонева, третия организатор, знам, че не е с вас, но исках да споменем и нейното име, защото благодарение най-вече на вашите усилия и на вашите знания и умения се получи този празник за Момчилград. Можем ли всъщност да го наречем празник?
2: Със сигурност, мисля, че града доста добре го усети с цялото събитие, беше изцяло изпълнен. Поне два дена имаше гости на града, освен участниците заедно си бяха близки и познати и наистина доста усети оживление пред цялото време.
1: Сега състезанието отмина, ред е на равносметките. Иска ми се да чуя вашия коментар и на двамата, защото знам, че отговаряте за различни сектори в организацията. Вашите коментари за тази годишното издание на Родорок. Красимира, може би сега да разменим ролите?
3: Да, разбира се. За мен състезанието е повече от успешно. Лично аз виждам голям напредък и развитие както организационно, така и в начина по който се получават нещата. Ние вече се познаваме добре и с домакините, община Момчилград, с техния екип, както се стиковаме и все по-добре и с организаторите от Катри Утра и нещата започват да се случват доста гладко. Надграждаме, разбира се, от към организация нямахме, бих казала, никакви забележки. Получиха се нещата, доста добре се сработваме и с доброволците, екипа им е доста опитен от други събития, така че нещата случиха се както трябва за мен. Лично аз съм много доволна от резултата.
1: Николай, вашето мнение?
2: Моето мнение напълно съвпада с това на Краси. Това, което бих може да допълнил, е, че освен това, че сме се сработили допълнително вече 3 години с както с администрацията тук, както с всички органи, които ни съдействат, заедно с К3 Ултра, организацията, както и ние от Айран, всички три отделни организации, които работят по свой собствен тертип, просто намериха един общ език, който крайна сметка доведе до едно много успешно събитие според нас. И всъщност за това дали е успешно съдим по реакциите на участниците, по това колко гладко премина, как се справяме с всички дребни препятствия, които се случват в процеса на организирането му. Така че мисля, че е доста добре и аз бих казал, че доста добре се получи всичко.
3: Да допълня нещо, всъщност тази година имахме и екип на Академия Първа помощ, 12 обучени парамедика, които бяха изцяло на разположение на събитието от предварителните медицински прегледи, които направиха на всички стартиращи участници до осигуряването им по трасето, което беше много важно за нас в тези изключително предизвикателни условия на горещо време. Така че много голяма степен и сигурност ни внесе тази промяна в организацията. И много им благодарим за това, защото наистина е много важно тяхното участие за нас.
1: Е, понеже споменахте и доброволци, и парамедиците, които са осигурявали медицински състезанието, кажете няколко думи за доброволците, нарасна ли техния брой, откъде бяха, защото без тях, вероятно, няма да сгреша, ако кажа, че нямаше да има състезание.
2: Аз бих казал, че наистина напълно няма на как да има състезание без доброволци и не само просто доброволци, а хора, които наистина знаят как да свършат нещата. Всеки един от тях, който беше на това състезание, някои от тях бяха участвали на всичките предни издания, които организирахме или са участници от други състезания и просто са много опитни хора в такива ситуации и се справяха дори къде на старт финала, къде по трасето, къде по подкрепителните пунктове. Така че без тях цялото това нещо наистина няма как да се случи. Не, че ще се случи трудно, просто не може да се случи без хора, които наистина да знаят и да се свършат нещата както трябва.
1: Сега много ми се иска да ми кажете кои бяха вашите моменти. Кое отличавате вие от тази годишното състезание? Било то тежък момент, малко препятствие или някой забавен момент, който ще ви остане в съзнанието поне до следващото състезание? Красимира?
3: За мен най-забавното беше как въпреки жестоката жега, обяд стана наистина изключително горещо. Всички бяха прегряли. Няма спор за това. Участниците след като финишираха в старт-финал зоната, това беше пред на главния площад пред читалището в Момчилград, има обособен сух фонтан, т.е. едни такива шадраванчета, които излизат по-скоро за атракция на жителите и гостите на града, но тук всеки финиширал участник автоматично влизаше в този фонтан да се охлади. И гледката беше просто чудна. Всякакви участници във всякакви пози, нали, без въобще да се притесняват, нали, само и само да могат да се охладят от жегата, но всички бяха усмихнати. Въпреки трудностите, въпреки това, че с последни сили са минали финала, в момента, в който влезеха в шадравана, всичко прикъсваше като притеснение. Има много снимки, които ясно могат да покажат всъщност тази ситуация. Много беше забавно.
1: Николай, вие ли помните забавен момент или...
2: Аз реално по време на състезанието бях в контролния център, където се синхронизират операциите между всичките звена, така че нямах директно наблюдение на това, което каза Краси. Бих казал само, че не въпреки всички трудности, а точно заради самите трудности, всъщност хората са толкова щастливи, защото да преодолееш нещо предизвикателно и накрая да се удовлетворен само от себе си, че си го направил. И в последствие, както каза Краси, да си така доволен, че ти имаш и тая насада да се охладиш, е най-доброто. А иначе, от моя гледна точка, приемахме до голяма част от сигналите, които имахме от участници по трасето. Примерно някой загубил маркировката, се загубил пътя, трябваше да го опътим. Или някой имаше нужда от съдействие, примерно беше прегрял или имаше някаква алергична реакция, трябваше да изпратим някои от най-близките медицински екипи до тях, нали, да им съдействат.
1: Имаше ли много такива случаи?
2: Не бяха толкова много тази година. Имаше някои случаи, които трябваше да съдействаме малко по-бързо и по-експедитивно. Но като цяло всички хора, които бяха по трасето, бяха така добре разположени и разпръснати, че можеха наистина много бързо да реагират и съответно много добре реагираха. Така че всичко беше овладяно на време, всички хора бяха крайна сметка докарани в добро състояние и прибрани, макар и въпреки наистина много горещия ден.
1: Което е и най-важното, да.
2: Да, това е на първо място приоритета. Състезанието и нали, на кое място ще се класира в крайна сметка е бонус, поне от наша гледна точка. Но знаем, че състезателите пак наричат състезание и опитват да го преминат възможно най-бързо. Но в крайна сметка трябва на първо място да финишираме живи и здрави от нататък, колкото можем, супер.
1: Да, но все пак и класацията е важна и на мен ми направи впечатление, че има българска доминация в всички класирания и във всички трасета, които четири мисля, че бяха, с изключение на това от 42 км, където канадец взима първото място. Това изненада ли е, че чужденец успя да наруши българската хегемония?
2: Ами всъщност специално за тази дистанция Оливър Моро се казва участника ни. Той е човек, който всъщност по-традиционно участва в доста български състезания, понеже работи някъде в България. И наистина той е един от добрите бегачи в българските състезания и печели не един и два старта в страната. Така че специално за нас, понеже имаме наблюдение над нивото на почти всеки един от участниците, които бяха в състезанието, които бяха се записали, и очаквахме или той да спечели, или някаква изненада да стане. В случая не стана изненада, така че той не само спечели, а е подобри рекорда на трасето с близо един час. Прямо миналите години, да. Така че наистина това не беше изненада. За всички останали дистанции специално, тази година наистина, въпреки много топлото време, всички рекорди по трасетата бяха свалени. На най-голямата дистанция от 60 км, също с един час беше подобрено времето, което нас, нали, искрено ме очуди.
1: Аз ще се пошегувам, като кажа, че най-вероятно бегачите са бързали да се приберат на сянка. Извинете за шегата.
2: Няма да се очудим, да.
1: Да, но ето още една мотивация за едни добри постижения. А това, че е най-масовото до този момент и че има участници, мисля, че от 17 държави, и то от целия свят са участниците. Видях САЩ, Русия, Мексико, Турция, Корея, Канада, въпреки че ето, оказа се, че канадеца работи някъде в България. Значи ли всичко това, че състезанието се налага като ултрамаратон в българския календар и световния, може би, календар от състезания, Николай, или?
2: Да, мога да кажа, следим календар в България, понеже организираме доста събития. И наистина сравнително това е трета година за Родорок, а специално развитието на българските състезания в България в пресечен терен, планинска местност или гориста местност е сравнително младо в нашата страна.

0: И като за трета година развитието му е доста така прогресивно, доста бързо. Има няколко големи състезания в България, които, нали, все още си поддържат най-голям интерес, но Родерок малко по малко се е запътил като популярност заедно с тях. Mm-hmm. Така че за трета година наистина развитието е много голямо и мислим, че потенциалът му също така е много голям. Мисля, че в международно отношение, както и тук локално в страната, знаете, първо ще става все по-голямо и тази година бяха близо 600 участници. Смятаме, че в близките години спокойно има потенциал да достигне над 1000.
1: Защо набират популярност и стават толкова разпространени тези ултрамаратони?
2: Мисля, че човек в забързаното си ежедневие търси начин да направи контраст от ежедневието си и търси други начини за почивка, за възстановяване, буквално за избягване от ежедневните си ангажименти. Много хора започват от парково бягане, просто да опитат бързо вървене, бягане, постепенно се включват в по-малки дистанции. Ние виждаме като организатори как постепенно едната година се включват в 9-километрова дистанция, следващата увеличават на 21, така-така и стават доста издръжливи, доста се запалват по тези състезания. После започват от асфалтови състезания, преминават в трейл бягане и като ги минат всичките, пък отиват и искат да видят нещо различно и в чужбина. Общо взето това са стъпките.
1: Търсят си предизвикателства, а това ме кара да ви попитам, имат ли граница човешките възможности?
0: Значи и да има граница, границата първо предстои да я открием според мен. Факта, че примерно на световно ниво рекордите продължават да падат в всяка една дисциплина, за нас е доказателство, че те първа все още се развиваме, откриваме докъде може да стигне потенциала ни. Заради това си мисля и по хората, по които познаваме лично, и по хората, които виждаме по състезанията как прогресират, че дори таван да има, той може да е много-много високо, както индивидуално, нали, за всеки един от нас, така и общо като, за нас като хора. Мислим, че можем да постигнем много повече.
2: И още нещо интересно като факт. Първите три участнички на най-дългата дистанция, 60 км, са тези, които се класираха и като най-добрите в категория 45+. Това означава, че даже в един момент с напредване на възрастта, хората, които участват в този тип състезания, стават по-издръжливи и печелят и призови места, което наистина е феноменално.
1: Да.
2: И трите дами бяха на възраст 45+, и станаха първи в тази най-висока дистанция, 60 км.
1: Нищо не казахме за децата. Имаше ли интерес тази година? По-голям ли беше? Има ли сред тях бъдещи бегачи?
2: Всъщност аз умишлено изчаквах, за да насоча темата си точно към децата. Това беше другото интересно нещо в събитието. Имаше голям интерес, най-вече от местните тук деца. Бягаха на всякакви възрасти деца, майки са съвсем малки, току-що проходили, дечица се включиха. Около 70 деца се включиха в надпреварата от две различни възрастови категории. Голямо забавление беше. Интересното за мен беше, че те останаха след като финишираха. Останаха като зрители, всички се бяха наредили буквално до финала и посрещаха участниците от по-големите дистанции.
1: Големите, да.
2: Не им пречеше нито слънце, нито жега. Толкова ентусиазирани бяха да се срещнат с всеки един финиширащ участник. Подаваха им ръка, подаваха страхотно настроение. Поред мен така се запалват и бъдещите състезатели.
1: От тук нататък на къде? Какво си пожелавате за следващата година? Защото най-вероятно ще има Родерок и през 2027.
0: Задължително ще има Родерок през 2027. На този етап бъдещите планове, може би следващите дни, когато успеем, нали, да съберем себе си, защото едно такова събитие наистина е доста изтощаващо.
1: Да.
0: Конкретни планове тепърво ще ги обявяваме. Някой път идеите идват в движение. Но това, което на първо четене сега ще целим за следващата година, е да привлечем повече международни участници, съответно да увеличим и бройката на хората, които биха дошли тук и да видят тази част на Родопите, защото немалко част хората все още не са посетили състезанието и не знаят всъщност какво да очакват. Надявам се да им го представим в една добра светлина, да останат наистина доволни, а тези, които вече бяха, съдейки по отзивите и на място, а вече и в социалните медии,

0: виждаме, че наистина много е допаднало. Да, общо взето искаме да покажем тук красотата на този регион и да увеличим популярността на и спорта, и туризма тук, и като цяло като масовост в страната, защото смятаме, че всъщност едно активно население е всъщност по-здраво население.
1: Да. Ами, освен да ви пожелая успех в целите, намеренията, мечтите и постигането им, благодаря за този интересен разговор. Николай Колев и Красимира Маркович, двама от тримата организатори на състезанието Утрамаратона Родорог в община Момчилград.

Минути остават до края на сутрешния блок на Радио Кърджали. В понеделник, 8 юни, за вас работихме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров и аз Станислава Георгиева. Останете, уважаеми слушатели, с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав ден!

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Правителството договори с търговски вериги намаляване на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Следват подробностите. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа бе представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
1: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
2: Истина, под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
1: Земеделският министър Пламен Абровски допълни.
3: В рамките на двустранните срещи, които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок, някои поеха ангажимент и за разнообразяване на тези стоки.
1: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
4: Над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти, в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
5: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
6: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
5: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
1: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството този път, освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
2: Това е най-добрият начин в дълго

0: дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 педагогически специалисти, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
3: 96% от участниците в анкетата смятат, че трудовите възнаграждения на учителите и работещите в средното образование не съответстват на обема и отговорността на техния труд. До момента са обсъдени няколко възможни форми на протест. 53% от анкетираните биха се включили в инициатива за незапочване на учебната 2026-27 година. Подкрепя се и идеята за участие в едночасови предупредителни протести, митинги и различни форми на гражданско неподчинение. От синдикат образование към КТ Подкрепа посочват, че причините за напрежението в системата се коренят в очевидното разминаване между думи и дела на настоящото управление, в чиято програма е заложено поддържане на възнагражденията на педагогическите специалисти на ниво 125% от средната брутна работна заплата за страната, но на практика заплатите в сектора съответстват на не повече от 115% от средното възнаграждение, което налага увеличение от минимум 10%, за да бъдат изпълнени поетите ангажименти. За новините Андрей Борисов.
2: Вече отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 часа сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
4: По аварийния обходен път над свлачището в местността Райковски ливади в Пампорово могат да се движат автомобили до 3 тона и половина, работещите в курорта и за автомобили със специален режим на движение. Трафикът започна от рано сутринта.
5: Перфектно, това съкращава много пътя. Нормален за леки автомобили, върви се, няма проблем. По-бързо се стига до Смолян, иначе през Рожен или през стойките обикаля много повече.
6: Ами щеш да е по-хубаво по принцип да се направят главния път, но за сега ще пробвам да видим как е.
5: Отивам на работа.
4: Автобусите за обществен транспорт ще продължат да минават по обходните маршрути Смолян, стойките Пампорово и през прохода Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
2: Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Продължава лечението на 7 от пострадалите, които бяха настанени в различни болници в София. За двама от тях предстоят операции в болница Света Анна. Те са стабилизирани, но остава опасността за живота им. Медицинската академия се лекуват 3 души. 2 от тях остават в реанимацията, третият е настанен в отделението по гръдна хирургия. В травматологията на Пирогов под медицинско наблюдение са 2 души. Основната версия на разследването е, че катастрофата е в резултат от гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост. Жители на квартал Челопечене настояват за предприемане на мерки за ограничаване на опасното шофиране в района, а кметът на Кремиковци Лилия Донкова обяви, че ще внесе искане за безопасяване на участъка, в който се случи инцидента. Министерството на външните работи продължава да следи случая с българската гражданка от Република Северна Македония Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила след като жената е пострадала при катастрофа. Пред БНТ Михайлова заяви, че по-късно в болницата са и отнети българските и македонските документи. В позиция на външното министерство се посочва, че по програмата за правна помощ на българската общност на Ива Михайлова е била осигурена помощ от един от най-добрите адвокати в Република Северна Македония. Още информация от редактора Георги Марков.
7: Със съдействието на Министерството на здравеопазването е издаден необходимия документ за представяне пред съда в Северна Македония, потвърждаващ необходимостта от лечение на Михайлова и възможността то да бъде проведено в България. Същевременно съдът в Кочани е наложил на Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени, косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си, се посочва още в позицията.
2: Войната в Украйна показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферия.

0: Верен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море. Преди началото на форума тя коментира инцидента от миналата седмица с украинския морски дрон, който се взриви на румънското пристанище в Констанца. Според Илияна Йотова, Министерството на отбраната е реагирало адекватно. Още информация от репортера Мария Костова.
1: На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море, след като дрон се взриви на пристанището в Констанца, президентът Илияна Йотова отговори.
2: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много

0: надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
1: На конференцията, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, в която участва държавния глава, подчерта, че трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата от тук нататък, за да не се сложи веднъж за винаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Форумата на тема към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море, организирано от Фондация Фридрих Еберт и Института за икономика и международни отношения. Събитието се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На 10 юни президентът Йотова ще бъде домакин на срещата на върха на процеса, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата. За новините, Мария Костова.
2: Трима души бяха ранени в резултат на сутрешна руска атака с дронове в Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. Въоръжените сили на Украина са отвоювали от началото на тази година над 600 квадратни километра, обяви днес техният главнокомандващ Александър Сирски, цитиран от Reuters. По-рано лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на президента на Украина Володимир Зеленски за пряк диалог с Русия с активното участие на Съединените щати и Европа, като очакването е настоящата линия на контакт да послужи за начална точка на преговори. Иран е извършил втора вълна ракетни атаки срещу Израел тази сутрин след израелските въздушни удари на иранска територия. Редакторът Георги Петровски информира.
3: В Тел-Авив и Йерусалим бяха задействани сирените за въздушна тревога. Израелските военни реагираха на въздушни удари от Иран и прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. Израелският канал 12 показа кадри на горящи отломки в района на Ерихон. Иранската революционна гвардия заяви, че е атакувала две военно-въздушни бази в Израел и е готова и за обширни операции на всички фронтове. Израел предприе нова въздушна кампания на иранска територия след първата вълна ирански ракетни удари с нощи. Взривове отекнаха в Техеран, Табриз и Исфахан, както и недалеч от Карач. Атакуван е нефтохимическия комплекс Карун в Махшар. Израелският премиер Бенямин Нетаняху свиква съвета по сигурността в ограничен състав. Европейският първи дипломат Кая Калас призова за овладяване на напрежението и продължаване на преговорите. От Външното министерство на Канада предупредиха, че възобновяването на конфликта между Израел и Иран застрашава дипломатическите усилия и перспективите за мир в Близкия изток. Цените на петрола се повишиха с над 2% в азиатската търговия, но останаха на нива около $95 за барел. За новините Георги Петровски.
2: Днес за първи път срещу Иран ще бъдат приложени нови санкции, свързани с свободата на корабоплаване и морската сигурност, съобщи върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас. Тя коментира ескалацията на напрежението в Близкия изток тази нощ, както и продължаващата война в Украина, преди началото на неформалната среща на министрите на отбраната на Европейския съюз днес в Никозия, предава кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бобанац.
4: Предлагането от Европейския съюз на повече помощ за Украина е първата основна дискусия на министерската среща, подчерта Кая Калас. Тя посочи деблокирането на 6,6 милиарда евро по Европейския механизъм за мир като много важна стъпка. Днес министрите обсъждат компромисно предложение как да се използват тези средства. Сред темите, свързани с Украина, са и възможностите за сътрудничество между украинската отбранителна промишленост и европейските производители, особено в областта на дроновете. Според Калас, Европейския съюз трябва да направи всичко възможно Русия и Украина да разговарят помежду си за споразумение, като в същото време бъдат спазени основните европейски интереси за сигурност. Министрите ще водят важна дискусия за свободата на корабоплаване и гарантирането на сигурността в международни води, като ще разгледат военноморските операции на Европейския съюз в Близкия изток и срещу руския Сенчес флот. Кая Калас потвърди европейската позиция за спиране на войната в региона веднага и отварянето на Ормузкия проток. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
2: Поне 19 души загинаха и над 130 бяха ранени според данните до момента при земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер в Филипините, предаде Франс Прес. Епицентърът е бил край южния остров Минданао. Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради. След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни

0: породиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони. По-късно бяха регистрирани цунами с височина до 1 метър. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол записа трета загуба в турнира Лига на нациите. 1-3 гейма от тима на Турция в Бразилия. Преди това нашите претърпяха поражение от Италия и Бразилия с по 0-3 и победиха с 3-0 гейма Доминиканската република. Тази седмица започва над преварата и при мъжете. Нашите национали ще играят също в Бразилия, съперници от сряда до неделя с отборите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия. Григор Димитров слезе с още две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 170-ти. В края на седмицата 35-годишният българин ще играе в Арена София демонстративен матч срещу Стефанос Циципас от Гърция. В ранглистата иначе води Яник Синер от Италия пред испанеца Карлос Алкарас и шампиона от откритото първенство на Франция Александър Зверев от Германия. В ранглистата при жените Виктория Томова загуби една позиция и вече е 167-ма. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Шампионката от Париж Мира Андреева вече е 6-та. Футбол. Флорентино Перес беше избран отново за президент на Реал Мадрид и ще продължи да ръководи клуба до 2030 година. Бизнесменът получи 65% от гласовете на членовете на клуба срещу 35% на конкурента си, 37-годишния Енрике Рикелме. В речта си Перес благодари за подкрепата и обеща 16-ти трофей на Реал в Шампионската лига. Очаква се в следващите часове за треньор на тима да бъде назначен отново португалецът Жозе Мориньо. Приятелският матч между отборите на Дания и Украина беше прекратен в 65-та минута при резултат 2-1 за домакините, след като Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина. На полузащитника бе оказана първа помощ, а от датската федерация съобщиха, че той е в съзнание. Инцидентът идва 5 години след като Ериксен претърпя сърдечен арест по време на матч от Европейското първенство през 2021 година. Лекарят на датския национален отбор разкри по-късно, че състоянието на Ериксен е добре и се очаква скоро да бъде изписан от болницата в Одензе. Резултати от други контролни футболни срещи: Хърватия-Словения 2-1, Гърция-Италия 0-1, Марокко-Норвегия 1-1, Еквадор-Гватемала 3-0, Косово-Андора 3-0, Лихтенщайн-Кипър 0-2, Колумбия-Йордания 2-0. В края напомням, че тази вечер от 19 часа в столичен хотел с помощта на специализиран софтуер ще бъде теглен жребият за новия сезон в елитното ни футболно първенство.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е все още над по-голямата част от страната, но вече над планините и на отделни места в Северна България започнаха да се образуват купести облаци. Температурите към този час са от 24 градуса в Разград и Добрич до 28 градуса във Видин. По-ниски са по Черноморието, 22-25 градуса. В София температурата сега е 23 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно над източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието 22-25, в София около 27. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд времени увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър.

0: от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 22 до 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временно ефективната лента заради разлято гориво на пътното платно. Трафикът се регулира от пътната полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км. Е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Синити по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството договори с 8 търговски вериги намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за 6 месеца. Голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване. Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност, заяви президентът Илияна Йотова. Иран осъществи втора вълна ракетни атаки срещу Израел след израелските въздушни удари по иранска територия. Поне 19 души загинаха при земетресение от 7,8 по Рихтер в Филипините. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Dundee Precious Metals.
7: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
7: Бъдеще за хората в Родопите.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък
8: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 14. След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новини. Представя ги Божидар Чулаков. В началото акцентите. Вносът на ягоди и череши подбива цената на родната реколта, оплакват се земеделци. Община Хасково осигури зелена енергия за социални услуги. А община Кирково вече разполага с нова водоноска. Следват подробностите. Вносът на евтини гръцки ягоди и череши, които често се продават като българска продукция на народните пазари, се предлагат за български. Това каза за Радио Кърджали земеделският производител Добри Желев от хасковското село Крепост. Според него това, както и ниските субсидии, поставят родните земеделци в неравностойно положение и води до сериозни загуби за сектора.
2: Това е нещо, ако са пред държавата, ако имаме наистина държава, дето правителството да направи нещо, да се спре вноса, да се вдигнат субсидиите, да се измисли нещо за младите фермери, като мене, производители, да може да продължаваме да произвеждаме. А те нищо не мислят, всичко се вкарва, нашето стои и хората всяка година, всеки се отказва, аз имам приятели по 50-100 декара ябълки, от години са справи да ги гледат, тото просто нямаме печалба. Аз ви казах, касетката се плаща от 1,20 до 1,50 евро, ние я продаваме 2 евро. Мега субсидията не мога да ми покрие осигуровките, не мога да ми покрие нищо.
1: Каза земеделският производител Добри Желев. 7 фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствено производство вече работят в 7 сгради на социални услуги в Хасково. Проектът на общината осигурява зелена енергия за над 180 потребители. Слънчевите инсталации са изградени в преходно жилище за деца, центровете за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца и възрастни с увреждания и в общинския център за деца и семейства. Общата мощност на системата е 145 кВт, като се очаква разходът за електроенергия да намалее с до 30%. По проекта е закупен и електромобил с зарядна станция. Инвестицията е на стойност над 586 000 лева и е финансирана по Националният план за възстановяване и устойчивост. Кметът на Хасково Станислав Дечев определи проекта като поредна стъпка към по-зелена и модерна градска среда. А община Кирково вече разполага с нова водоноска, която ще подпомага дейностите по поддръжката на чистотата и безопасността на територията на общината. Специализираният автомобил ще се използва за измиване и дезинфекция на контейнери за отпадъци, почистване на замърсени участъци и отстраняването на различни замърсявания при необходимост. При извънредни ситуации водоноската ще може да оказва съдействие и при гасенето на пожари, особено в райони, където е необходима бърза реакция. От общинската администрация посочват, че новата техника ще подобри организацията на общинските дейности и ще допринесе за по-чиста, по-подредена и по-безопасна среда за жителите на Кирково. С придобивката общината разширява възможностите си за бърза намеса, както при ежедневната поддръжка на обществените пространства, така и при възникването на извънредни ситуации. Отборът на средно училище Петко Рачев Славейков с треньор Елин Карабашев спечели шампионската купа по волейбол за ученици от 8 до 10 клас. На финалите в Монтана кърджалици победиха домакините от природо-математическата гимназия с 2 на 1 след тайбрек. Успешно се представи и тимът на Арда до 16 години, който завърши на пето място в държавното първенство. Воденият от Павел Митев състав записа 3 победи и събра 10 точки в финалния турнир в София. Президентът на клуба Милко Багдасаров с подробности.
3: Имаше тени до 16 години с нашия треньор Павел Митев. Се класираха на пето място след три категорични победи с по 3-0 на отборите на Миньор Перник, Фонтана, Академик София, да, и загуба с 3-0 от Левски и драматичен матч, загуба с 3-2, две точки не достигнаха срещу ЦСКА, за да влезем в полуфиналните серии. Успоредно с първенството тук при най-силните волейболисти в България при клубовете, пристигна и хубавата новина пък от Монтана, където беше ученическото първенство и там нашите волейболисти от волейболен клуб Арда, които миналата седмица станаха вице-шампиони. Всички знаете, че те са в училище Славейко, станаха републикански шампиони, побеждавайки на финала домакините от Монтана.
1: Това каза Милко Багдасаров, президент на волейболен клуб Арда. И в края на емисията информация за времето ще чуем от Мариана Попова.
4: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще бъдат около 28-29 градуса, в Смолян около 24. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Чухте новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Божидар Чулаков, а следващата регионална емисия е в 16.
5: Регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева, всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: На чешията в чата.

понеделник следобед, малко след новините в 14 часа, е време отново да влезем в социалната мрежа на ефира, предаването на чаршията в чата. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на частота 90 МГц, както и на binar.bg радио Кърджали с тези, които ни слушате онлайн. Ето и темите в следващите 2 часа. Тракийският въпрос да бъде поставен във фокуса на вниманието. Стотиците тракийски деца, загинали през 1913 година край Ивайловградско, да бъдат канонизирани за светци. 30 години от откриването на мемориалния комплекс на стотиците загинали деца. Това са част от акцентите на тази годишното честване на Деня на тракийското дете в местността Илия Ванива, специален гост на което беше и президента Илияна Йонова. Ще чуете репортаж от там. А след това ще се върнем повече от 30 години назад в емоцията на изграждането на мемориала,

ще чуете репортаж на Илияна Типова. Екипът ни този следобед на пулта е Георги Аргиров, новините следи и ви представя Божидар Чулаков, аз съм Галина Степанова. Сега е време за музиката, която и днес е избрал Ангел Чулаков.

0: Rap. На чашията в чата.
1: Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Тракийския женски съюз и Тракийския младежки съюз. Това беше обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива, край Ивайловград, чийто гост беше президентът Илияна Йотова. Събитието отбелязва Деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите деца. Тази година се честваха и 30 години от откриването на мемориалния комплекс на лобното място на тракийските деца. Паметта за едни от най-трагичните събития в историята на тракийските българи отново събра стотици хора край мемориалния комплекс Илиева Нива. Сред тях бяха потомци на бежанци, представители на тракийските организации, държавната и местната власт. Президентът Илияна Йотова също се включи в поклонението и подчерта, че темата за историческата справедливост към тракийските българи не трябва да оставя забравена. Ето какво каза в словото си държавният глава.
2: Скъпи тракийци и мили тракийчета, потомците, ние, потомците на тракийци, отново сме тук в първите дни на юни. Така е всяка година и така ще бъде. Защото ние с вас, скъпи тракийци,

скейти, знаем какво е памет. 113 години предаваме тази памет от поколение на поколение, от деца на деца. Ние знаем силата на тази памет. Кой е този интерес? Национален? Геополитически? Една държава срещу друга държава? Който може да оправдае избиването на над 200 деца в тази част на страната ни? В тази дивна природа, която ни заобикаля, която вместо да носи радост, и до ден днешен сякаш чуваме воплите на майките и лъча на децата. Няма такъв интерес, няма такова оправдание. Не може да има такава кауза, не може да има такъв повод. Днес ние с вас сме на Илиева нива, голготата на тракийските деца. И ако сме научили урока си, един от тях е да помним. Да помним и да не затваряме голямата книга на славната българска история, в която всяка страница има и трагедия, но има и величие. Каквото е величието от тези земи? Защото не е само Илиева нива. Маджарово, Ардино, Петрова нива и още много места, които земята ни, българската земя, пропи кръвта на невинните жертви. Искам да ви благодаря, уважаема госпожо Овчарова, уважаеми господин Премянов, че правите всичко възможно, полагате всички усилия всяка година тук да отбелязваме паметта на децата и навсякъде, където има спомена за нерадостната тракийска съдба. Това, уважаеми дами, е особено място. То е място за горест, за скръб, за поклонение, но и място за това да помним. Нека да се върнем, уважаеми дами и господа, преди 113 години, 1913 година. Току-що сме вкусили от онази глътка въздух, отолили първите глътки жажда от свободата. И вместо мечтите за нов живот, за просперитет, за бъдеще, за свобода, българите от източна и западна Тракия са подложени на нечувани зверства, избивани по долини и равнини в пътищата. Много е пресен този спомен, независимо, че е минал повече от един век. Защо ли? Защото тези семейства в крайна сметка какво искаха? Те искаха да са българи. Искаха бъдеще за децата си. Искаха да са православни християни. Искаха да запазят в себе си вярата и българското. И затова бяха убивани по най-жестокия начин. Тази тракийска рана е жива до ден днешен. Тя продължава да кърви. Всеки път, когато погледнем онези избелели снимки, в които всяко от нашите тракийски семейства притежава, черно-бели, бяло-кафяви, вече почти ликовете са избледнели, но за всяка една такава снимка има семейната история, която се предава от поколение на поколение. Или в тъжните тракийски песни, които пеем до ден днешен, и от люлката на децата си ги запяваме, за да ги знаят, да се превърнат завинаги в част от тях. Тук няма задължения. Тук има нещо, което извира от душата и от сърцето. Затова сме силни, ние тракийците. Защото пишем своята тракийска история. Цели 113 години, а и преди това, оттам, откъдето идват нашите деди. Избитите деца можеха да бъдат нашите родители, можеха да бъдат нашите баби и дядовци, можеха да бъдат достойните граждани на България, но за съжаление, уви, не дочакаха този миг. В тяхна памет трябва да сме тука. И на всеки един паметник на тракийци. 30 години идваме на това място. Бог да благослови и този, който даде земята си, за да го има този памет,

0: и неговия автор Емил Пенчев. Цял комплекс, в който ето тези малки дечица, като дойдат тук, трябва да ги хванем за ръчичка и да знаят не само семейната история, да знаят историята на всички тракийци. И много се надявам един ден да дойде и справедливостта за тракийския ни род. Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора, силни, куражли, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво. Нямаме нужда от конфликти. Достатъчно е скаран света, в който живеем. Но можем с преговори и с взаимни компромиси да въздадем справедливостта на тракийската кауза. И да научим урока си за децата. Защото и днес, в 21 век, най-голямата ни задача като възрастни. Оставете кариера, оставете всичко това, което ни заобикаля в този динамичен свят. Най-важната ни задача и отговорна мисия е да оставим мирен и спокоен свят на децата си. Да няма никога повече майчини и детски сълзи. Да няма никога повече прекършени криле на децата ни и празни майчини ръце. Това е нашата мисия днес. Това искаме. За това ще настояваме. И всеки, който дръзне да говори за войни, няма как да бъде подкрепен. Днес е време за поклонение. Днес е време и за нашата клетва към следващите поколения. Никога повече поклон пред паметта на децата.
1: Тази годишното издание на събора премина и под знака на 30 годишнината от откриването на мемориалния комплекс. По този повод президентът Илияна Йотова положи капсула на времето с послание към следващите поколения.
2: Положена на 6 юни 2026 година при мемориален комплекс Илиева Нива по повод 30 години от неговото откриване. Настоящата капсула да бъде отворена през 2056 година към поколенията, които ще прочетат тези редове. Оставяме ви това послание от място, осветено от историята и белязан от съдбата на стотици невинни тракийски деца. Илиева Нива е символ на една човешка трагедия, но и на силата на духа, която надживява времето. Тук прекланяме глава пред всички невинни жертви, чието съдби са част от националната ни история и от съвестта на България. Преди нас достойни хора съхраниха истината за тези събития. Наш дълг е да предадем на вас такава, каквато сме я получили. Честно, достойно и без забрава. До тази капсула засаждаме дървото на паметта, знак за непрекъснатата връзка между поколенията, за корените, които ни крепят, и за надеждата, която ни води напред. Ако тези думи са достигнали до вас, значи нишката не е прекъсната. Пазете България, пазете българското слово, история и духовност, защото бъдещето принадлежи на народите, които помнят своите корени. 6 юни 2026 година. Община Ивайловград и Съюз на тракийските дружества в България.
1: Кметът на Ивайловград Диана Овчарова и председателят на Съюза на тракийските дружества Красимир Премянов засадиха в непосредствена близост дърво на паметта, а в небето полетяха 300 балона с цветовете на българския флаг. Именно тук беше оповестена и инициативата за канонизация на избитите тракийски деца.
3: Съюза на тракийските дружества в България, Тракийския научен институт, Тракийския женски съюз и Тракийския младежки съюз са внесли предложение да Светия Синод да бъдат канонизирани като светци избитите тракийски деца. Основанията за това са известни на всички ни. Искрено се надяваме, че Светия Синод ще вземе положително решение.
1: След приключване на официалната част, потомци на тракийци, самодейци от Народното читалище Пробуда 1914 в Ивайловград, развяха българския триколор при мемориалния комплекс и запяха химна на Тракия, песента «Ясен месец».

с особено вълнение към хора се присъединиха и президента Илияна Йотова, и председателя на Съюза Красимир Премянов и пяха заедно с тях. Областните управители на Хасково и Кърджали, народни представители, кметове на български и две гръцки общини, генералният консул на България в Одрин и потомци на тракийски българи от страната положиха венци и цветя на признателност.

0: вечершията в чата.
1: Говорим днес в неделния ден, ден след няколко часа след събитието на Илиева Нива, където традиционно се честваше денят на тракийското дете. Тази година беше отбелязана и 30 годишнина от откриването на мемориалния комплекс, чийто автор е кърджалийския скулптор и художник Емил Пенчев. По време на словото си президента Илияна Йотова благодари, каза: благословени да са човека, който дари земята си, и автора на паметника Емил Пенчев. Сега разговаряме с него. Емо, познаваме се от дълги години, заради това си позволявам да говоря на ти. Вярвам, че нашите слушатели ще ми простят тази лека волност, но понеже и повода да говорим е много емоционален, ти вчера беше на честването на 30 годишнината, моля те сега в подрому на надежда да се върнеш отново в тези 30 години назад

0: да разкажем на слушателите за това как се случи този паметник. Може би да започнем от това, кога за първи път се докосна до историята на Илиева нива и какво те накара да приемеш мисията да създадеш този мемориал.
1: Аз благодаря за поканата. За начало само ще уточня, че мемориалният комплекс се състои от паметник, от параклис и от чешма. Моята работа беше само по паметника. Други хора се погрижиха за параклиса, за неговото иконопис,

0: както и за чешмата, и за облицовката долу на настилката на самия обект.
1: Да, благодаря за това уточнение.
0: Ще започна от там, че края на 1995 година беше обявен този конкурс от Съюза на тракийските дружества и финала, т.е. разглеждането на проектите, трябваше да бъде до края на март 1996 година. Идейният проект трябваше да бъде в неговата пластична версия. Още в началото се дадох сметка, че темата за този паметник, тя е твърде тягостна, защото касае едно насилие върху деца.
1: Ти самия имаш ли тракийски корени?
0: Абсолютно никакви.
1: Тоест, това е нещо, с което се срещаш само като историческа тема.
0: Да. Аз винаги вкарвам един малък разказ. Понякога са ме питали, точно тъй като са мислили, че имам отношение като потомък на тракийци. Остали са разочаровани, като съм казвал, само от Северна България. Леко разочаровани. Те са казали, все пак нещо си искал да направиш.
1: Как се превръща една толкова тежка историческа трагедия в художествен образ и какво е посланието, което си вложил в композицията?
0: Тук ме хващаш за най-съществената част и тя е най-емоционална. По простата причина, че ако погледнем фактите, на това място са похитени 200 деца, невръстни повечето, но аз се преборих с емоционалната част, оставаше да помисля за самата същност на визията. И доста така отхвърлих различни идеи. Най-накрая се спрях на един кръст, който да бъде разцепен в горната част, като идея за поругаване. След това исках да има някаква, да не бъде много плътен. Исках да има един ажур, да го улекотя и да дам малко въздух, така че да има една видимост от двете страни. Така че се стигна до идеята да сложа релефа на Богородица в сводестата част, горната част. И вече може би драматичната част беше да изрежа младенеца. Възможно е някъде вече да го имало. Пластичната култура е изключително обемиста като мащаб и може би експлоатирана тази идея, но аз към този момент това се беше наистина моя идея да приземя божественото с преходното. Така че силуета на младенеца го изрязах просто в релефа, а нагоре имаше изображението на Богородица, което е иконографически обичайно. Надолу, вече за да вляза в темата, направих две детски фигури. Да се върна на релефа, той е двустранен и още една особеност, че паметника е край пътя. Аз исках да се чете на влизане по посока към Ивалград и на излизане по посока към Кърджали, т.е. да се чете по една алея, която свързва Параклиса и чешмата в другия край на алеята. Така че паметника оставаше в средата. Това наложи да композирам две детски фигури под Богородица и там оставаше един просвет, през който се виждаше небето, така че дишаше цялата работа. Сега вече в детските фигури беше по-драматично, исках да се усети това насилие, малко, може би, шокиращо някъде, защото когато моделирах фигурите, направих детските фигури да бъдат с различни увреждания, ако казвам така малко с някакъв драматизъм, който им си присъстваше там. Имаше в главите асоциативни такива, тоя фактура в скулптурата, като отделни детайли, като рани, посечени. Примерно на едната фигура едното ходило го нямаше. За да може да се доближи идеята до нещо, което не е толкова героизъм. То по-скоро е похищение. И то върху деца. И едната фигура е полуизлегната. Беше той, защото вече няма. Другата, която е отзад, е надолу с главата. Тя е под релефа. Така че като се гледа от към лицевата страна, ако приемем там,

0: къде се поставят пенците, фигурата въвежда едната, въвежда другата отзад, на която се вижда силуета, но тя е надолу с главата, само краката са нагоре. И по този начин то обогати цялата композиция, защото исках да има и някаква степен на разказ. Макар че скулптурата, колкото повече се избягва разказа и е по-лаконично поднесена композицията, е по-спестява се много разказ и се разчита на въздействието на самата конкретна фигура в случая. И се получи така едно струпване на детайли, които бяха важни, всеки от тях носеше някаква същност и някакво послание. Спрях се на бронзоляри. В хода на самата работа организационни трудности имаше доста. Няма да навлизам в подробности, нямаме толкова време.
1: Имало ли е момент, понеже говорихме за фигурите, за това, че и ти самия каза, че по-скоро разказа случилото се с тези толкова стотици деца, а не някакъв героизъм, който си търсил и като внушение. Имало ли е момент, в който си си представил това, което се е случило там, тази кървава картина? Имало ли е момент, в който си си говорил мислено с тези деца или с техните майки? Имало ли е момент, в който си говорил с потомци на тракийци за тази трагедия? Какво те знаят, какво носят те?
0: Това не е героична тема. Тя е тема за насилие. Аз началото казах, че тя наистина е тягостна. Доколкото съм чел, Любомир Милетич споменава доста подробно за това, наред с другите драматични събития от този период, но за мен беше съществено да се усети това драматично събитие, което си е едно нещастие за много семейства, които, както съм чел, няма да навлизам в подробности, защото те са били 2-3 годишни деца, би се остане там с надеждата да ги приберат някакъв ден или два по-късно. За съжаление, попадат под ударите на тези, които са ги преследвали. И това е най-тягостната част от тази тема. Аз си давам сметка, че това се случва и в наши дни. Това, което става в Газа, това, което става на други места, защото има вече войни около нас. И тая тема, за съжаление, е вечна. И най-малките заложници са децата.
1: Ти говори за това, което искаш, минавайки и спирайки се, поднасяйки дори цветя на мемориала, посетителите да разчетат, но нека още малко да те върна към това. Какво трябва посетителите да разчетат най-внимателно?
0: Може би трагедията да я осмислят, за да не се повтаря, дай Боже. Аз наблюдавам, понеже това беше едва вчера. Дори не мога да асимилирам, че са минали 30 години вече. И за чест на госпожа Овчарова, която е кметица на Ивайловград, тя имаше добрата воля веднъж да ме покани да говорим за възстановяване на паметника.
1: Да, да кажем само на нашите слушатели, които не знаят, че детските фигури всъщност ги няма. Откраднаха ги.
0: Ще стигнем и до това, да.
1: Добре.
0: Тя ме поканя на един от съборите, където имаше младежки съюз към съюза на тракийските дружества. Подеше инициативата за една дарителска сметка. За съжаление, явно е имало затруднение, не проработи идеята и не се възстанови до днешен ден. Паметника за мен е, не искам да ползвам думата усъкътен, но айде да кажем, композицията е доста изменена по този начин, защото под релефа с Богородица се отваря една голяма празнина, където се слагат венци. Те трябва да се наблюдават, защото те за броени дни изгниват и дъждовете просто попиват там, отцветяват мрамора и остават петна. Това не е добра практика, но така хората се възприели. Доброто желание беше на лице, за съжаление не се осъществи. Сега връщаш ме към въпроса, т.е. аз сам ще отговоря на това. Ще се случи една неприятност, много голяма, когато през 2002 година ми се обади Иван Бунков и много неприятно бях изненадан да разбера, че тези фигури, двете детските фигури са откраднати. Бронзовите детски фигури. Та наистина го възприех много тежко, защото по този начин се губеше до голяма част от идеята. И паметника вече, той вече има друга конфигурация. Без да навлизам

0: подробности. Аз пожелах на госпожа Очарова някога, ако могат да се възстановят, ще бъде добре и да никакъв случай да не се отлият от бронз, защото повсеместно има погроми върху паметници, които са отливани от бронз. Включително и имаше един случай, който е просто абсурден, ако хората, някой може би да се спомнят, от паметника Левски в София, центъра на София, бяха откраднати грифоните. Така че какво да говорим за Илия Ванива, която е до пътя много удобно ситуирана, просто да се свалят и да се вземат фигурите. Аз много се опасявах. Още в началото, самото начало, изказах опасения на организаторите, че там абсолютно уязвим паметника. Няма никаква превенция. Така че за 6 години аз се очудих даже как много браво как изтрая това нещо. До момента, в който ми се обади Иван Бунков и ми каза, че това се е случило, че са откраднати фигурите. И тогава аз казах само, помълчах им и му казах само това, че все едно ги заклаха още веднъж. Така става на практика. Това става с много обекти, които не са така добре опазени. Това е паметта на нашата историческа памет. Тя просто по този начин се разрушава.
1: Сега прекъсваме за кратко разговора с Емил Пенчев. Ще продължим след песен.

0: Продължаваме изключително емоционалния разговор с Емил Пенчев, автора на паметника на Илиева Нива. 30 години по-късно, същото ли е отношението ти към това, което направи тогава паметника? Ако сега трябваше да го направиш отново, пак ли така би го направил? Като композиция говоря, не като материал, разбрах, че би се постарал от друг материал да го направиш, за да не е уязвим.
1: Аз през цялото време и докато идвах насам, за да си говорим, си бях дал така едно обещание да спомена един мой приятел, с който работихме само двамата на обед. Само двамата. С него е москвич на задната седалка, на който имаше електрожени, прахоляк и флексове. Какво ли не е отзад? Проекта беше там, в едно кашонче. Буквално работехме на... Нямахме едно табло, даже не бяха прекарали. Ел табло. И вземахме ток пиратски малко. Тук от пътно управление бях ангажирал то лично не аз, защото нямаше как да стане, а чрез пак с моите там поръчители. Един 30 тона

0: кран, който 3 дена така с него вършихме работа, за да монтираме. И ще кажа името на този мой приятел Иван Андролов, който за съжаление си отиде и много ми липсва, особено вчера на самото място. Спомнях си как, че имахме трудни моменти там.
1: Купувахте си вафли да ядете, каза ми в...
0: Нямаше откъде, да, защото близо 2 месеца бяхме там и то нямаше време. Ние рано сутринта трябваше да уплътним деня, защото летните дни са дълги и се вършеше добра работа. И в един момент нямаше откъде да пазаруваме, потъмно се прибирахме и в това село, съвсем наблизо, на 5-6 км, там спяхме нощен в едно училище. И имаше един хоремак, където за щастие могахме да си поръчаме нещо да хапнем там. Така изкарахме 2 месеца. Трудно беше, защото и често преваляваше там, трябваше да се скрим някъде, то няшка в колата, както беше много проливно. Иначе си работихме. Вчера, и когато съм бил там на съборите, съм се сещал за тези моменти, когато работехме на това място, нямаше, беше една гола поляна. И когато видя тези хора, деца, празнично облечени, с на такива тракийски носи, които понасят венци, както вчера ми е съвсем прясно впечатлението. Давам сметка, че това е нещо, което е добре, че оставаме. Дали след нас ще се поддържа, дали не знам. От тук нататък неведоми са пътищата. Вчера президентката Йотова с едно отношение към този проблем, доколкото разбирам, тя също е потомка на тракийски род и ми допадна, че тя говори по същество, усеща драмата и направи жеста да посети, да присъства на събора.
1: Тя не за първи път присъства.
0: Да.
1: Гледайки тези деца там с тракийските носи, както казваш, и изобщо толкова много деца всеки път на това честване, мислиш ли, че паметника изпълнява задачата си? Посланието стига ли до тези деца според теб?
0: Аз усещам, може би, децата като най-искрени, защото те няма къде другаде да интуитивно да усетят с детската им психика, когато има едно опело, което там няколко свещеници обикновено присъстват, някой път и повече. Те усещат драмата по техния детски начин и стават сериозни. Те тръгват да си играят, да се движат, да потичат, после след като отмине всичко. Обикновено от другия край възрастните сядат да си отпочинат, така да си поговорят, има курбан понякога, там им разнасят и децата се освобождават. Но в момента, когато е самото поклонение, усещам как децата са напрегнати и имат някаква сетивност. Те разбират по своя начин, че там чуват за какво става въпрос. Естествено, на тяхното ниво, на тяхната душевност.
1: И понеже вървим към приключване на разговора, но сега, може би, като някакво заключение, като послание, какво искаш всеки един посещаваш този паметник да отнесе със себе си, като част от тебе, като твоето лично послание, макар че ти не си потомък на тракийци?
0: Може би, ако могат да усетят какво съм искал да внуша, за съжаление, в цялостната идея, преди да бъде похитен паметника, това беше по-изразително и по-осезателно. Но дори сега, там е останал само той релеф на Света Богородица, има идея за това, че там е станало някакво такова събитие. Разбира се, щях да съм доволен да може да се опази. Първоначално е му вид, но вече казах какво се случи тогава.
1: Може би никога повече да не се случват такива неща, не само в България, и по света.
0: Това е само добро пожелание, за съжаление се случва. Всяка поругават се паметници.
1: Не,
0: виждаме го
1: да,
0: всеки ден.
1: Аз имах предвид да не се случват събития, които да изискват поставянето на такива паметници.
0: Ами утопия бих казал, защото особено пък сега сме свидетели на такива конфликти, избиват се буквално деца и много правителства си затварят очите за това. Това е много тъжно и драматично за света, за целия свят. Какво по-тъжно има от това да посегнеш на дете и то да му отнеш живота по мъчителен начин? Аз лично не виждам по-ужасно събитие, сещане. Така че тези деца остават в душите ни. Аз преди да отида на обсъждането на конкурса, да си представя проекта, минах през църквата Свети Георги и запалих на свещичка и се помолих за паметта на тези деца.
1: Това ти изпревари последния ми въпрос. Ти самия вярваш човек ли си?
0: Да кажа, че съм вярваш е много задължаващо. Опитвам се да бъда малко по-състрадателен и да не правя големи грешки, като всеки друг има слабости, за които се упреквам. И в църквата се моля, доколкото да бъда с едно християнско усещане за умиротворение и за надежда, може би. Днес го направих пак. Вчера видях нещо куриозно. В този малък параклис хората имаха потребност, там на самия мемориал, имаха потребност да влязат вътре. Естествено, той е малък параклис, няма как да... Постоянно имаше наплив там. Точно на това място желанието да запалиш една свещ, да се помолиш е някакси много по-силно. И за мене вчерашния ден ме държи още. Не че отивам там за първи път, но заради този юбилей, защото 30 години, дори не мога да го осъзная. Все едно, че беше много... Как спомените се връщат за това как сме работили там. Това е доста подробно, което си поговорихме. Може би ще отекчим слушателите.
1: Кое беше куриоза? Това, че в толкова малко пространство всички хора искат да влязат и точно там да запалят свещичката.
0: Наблюдава ги, да. Те не бяха груби, но бяха напористи, изчакваха. Имаха някаква потребност. То самото място създава някакъв такъв импулс, да се помолиш. Атмосферата е много особена. Когато чета книгата на Мили Тич, там има много такива епизоди.
1: Трудно се чете, така е.
0: Това са ми окали, това, което казваш, много приятели. А, Мили Тич, особено жените, защото те са и майки, вие сте и майки. Не мога да го чета. Да го чета това. И разбирам ги, защото днеска четох пак биографията на Милетич. Той е езиковед, историк, разбира се, но той ще остане най-много с тази книга за разорението на тракийските българи. И си давам сметка какъв еродит е бил и с колко широк кръг от интереси. С голямо уважение съм към паметта му, защото ако не беше тази книга, тези родове на тракийците, много често комуникирам с тези хора, щеше да остане, то ще остане като тяхната Библия. Последно искам само да кажа, че няма да забравя на откриването, където имаше много официални лица, приповдигнати речи и така нататък. Две жени, така на средна възраст, водеха един много възрастен човек, старец. И той трудно се придвижваше. Искал много да се видим. Хората вече се бяха раздвижили по-свободно. Дойде при мене и те го представиха, че той е към 97-8 годишен. Едно от тия деца, може би, на което му се е разминал по чудо, е оцелял. Той не ми каза нищо, само ми държеше ръцете така и даже малко неловко ми стана, защото просто този човек ми каза много повече. Той е бил наясно през целия си живот и той е живял толкова години. Каква е била цената да оцелее той? Това беше, да, може би, за финал на цялата история.
1: Аз наистина мисля, че след това няма какво повече да кажа.
0: Да.
1: Много благодаря.
0: Също и аз.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев е посочил лични мотиви като причина за напускането на вътрешното министерство. Това съобщи министър Иван Демерджиев в първи коментар, минути след като с публикация във Фейсбук Кандев съобщи за решението си. С още информация в студиото е репортерът Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Вътрешният министър обясни, че по-малко от час преди изявлението му Кандев го изненадал с заявление за прекратяване на правомощията по собствена воля и без да излага конкретни мотиви. Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Георги Кандев е изложил такива от изцяло личен характер, които не е редно да бъдат споделени. Нека да чуем още от Иван Демерджиев.
4: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди встъпването в поста и в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
3: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Георги Кандев и той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него. Същевременно министър Иван Демерджиев загадна за евентуалните реални мотиви за напускането, като заяви, че, цитирам, пожелава успех, включително и в бъдещата политическа кариера на Георги Кандев. По повод тежкия инцидент пък станал миналия петък на Челопешко шосе между автобус и два автомобила, при който загинаха 4 души, Демерджиев допълни, че държавата вече взема необходимите мерки и каза, че те ще станат ясни на срещата при премиера Румен Радев по-късно този следобед.
2: Обобщение на репортера Николай Христов. 8 търговски вериги поеха пред правителството ангажимент за намаляване на цените на основните хранителни стоки с минимум 15% за срок от 6 месеца. Инициативата, наречена Кошница с грижа, беше представена в Министерския съвет, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в обектите им в цялата страна и са брандирани със съответното лого. Репортерът Цветелина Стоянова с още информация.
5: Инициативата за намаляване на цените Кошница с грижа идва в отговор на призивът на правителството от преди няколко седмици големите търговци да поемат социален ангажимент към потребителите. Днес премиерът Румен Радев благодари.
6: Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
5: Пред медиите от 8-те търговски вериги обявиха намерението си за трайно намаление на цените на основни стоки. Част от анонсите звучат така.
7: Над 100 продукта, избрани от най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, а представляват малката потребителска кошница, само че в разширение.

0: състав.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Ще бъдат представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
2: Предстои следваща съвместна стъпка и в сътрудничество на правителството, този път освен с търговците и с производителите, да се работи за укрепване и разширяване на родното производство. Радев каза.
3: Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти.
2: За новините Цветелина Стоянова.
4: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е уверил, че няма да остане училище без покрити текущи разходи, след като неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения бяха изтеглени от държавата. Средствата ще бъдат възстановени при приемането на държавния бюджет. Това обяснил министър Вълчев в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на парите. Същевременно голяма част от учителите са готови на протести за по-високи заплати. Проучване на Синдикат образование към КТ Подкрепа показва, че такава готовност имат над 90% от учителите. В допитването са участвали над 6500 заети в сферата на образованието. Войната в Украина показа, че Черноморският регион не може повече да бъде разглеждан като периферен за европейската сигурност. Това заяви президентът Илияна Йотова на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черноморе. Преди началото на форума тя коментира, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривения дрон в Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани.
5: Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
4: Коментира президентът Илияна Йотова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят огъня след нова размяна на удари, която повиши цените на петрола с около 5% и постави под риск усилията за споразумение. Силвия Петрова с подробностите.
6: Израел съобщи, че е поразил нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според него за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хаифа. До момента няма данни за жертви. Ескалацията идва след израелски атаки срещу позиции на подкрепената от Иран групировка Хизбула в Бейрут през почивните дни. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. Израел и Ливан трябва незабавно да спрат да стрелят, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той допълни, че преговорите за мир напредват, но могат да бъдат провалени от, цитирам, невежество или глупост. Междувременно Иран обяви край на военните си операции срещу Израел, но предупреди за по-тежки удари, ако атаките в Ливан продължат. За новините Силвия Петрова.
4: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще ни информира синоптикът Мариана Попова. Добър ден!
7: Добър ден! Към момента е слънчево, с купеста облачност, по-значителна е над планините. Температурите към този час са от 26 градуса в Казанлък, Сливен, Ловеч и Разград, до 31 градуса във Видин, 32 най-висока е температурата в Русе. По Черноморието са малко по-ниски температурите, 22 до 25 градуса. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 38%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде и почти тихо. След полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска облачност.

0: утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 28. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно по северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат между 22 и 26 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Вече е отворен за движение временният обходен път над свлачището, което прекъсна на пътя Смолян-Пампорово. По това трасе автомобилите могат да се движат до 9 сутринта и след 17 часа заради довършителните дейности по пътната отсечка. Движението по пътя Гоце Дълчев-Сатовча в района на Дъбница временно е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. На 9 и 10 юни поетапно ще се затварят двете тръби на тунел Блатино на автомагистрала Струма за подмяна на осветителни лампи. Утре от 9 до 17 часа движението ще бъде двупосочно в тръбата за София. Скоростта ще бъде ограничена до 50 км в час. В сряда движението ще бъде двупосочно в тръбата за Благоевград, отново при ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Здравейте, след новините в 15 часа, ето ни отново в ефира на Начаршията в чата. Вие сте на частота 90 МГц, радиото е Радио Кърджали. Заедно сме и с вас, които ни слушате онлайн. Във втория час ще отделим време за действията на новите управляващи, реформите в държавата, финансите, отговорността на институциите и актуални обществени казуси. За всичко това Силвия Великова разговаря с журналиста и анализатор Ружа Райчева. Ще чуем този разговор. Съвсем в края на предаването ще отделим минути за младите хора на Кърджали. Те дискутираха по най-наболелите според тях проблеми на областния град в заключителното събитие по проекта «Заедно можем повече». Работим в екип този следобед с Георги Аргиров, който е на пулта. Новините следи и ви представя Божидар Чулаков. Аз съм Галина Степанова. Сега е време за музика, избрана от Ангел Чавдаров.

0: Чаршията в чата.
1: Как изглеждат първите месеци на управлението през погледа на независим наблюдател? Има ли повече импровизация или повече стратегия в действията на властта? Отговорите търси Силвия Великова в разговор с журналистката и политически анализатор Ружа Райчева в темата на седмицата на предаването «Политически некоректно». Да чуем този разговор.
2: Нека все пак сме наясно, че има 2,2 милиона пенсионери и не всичките 2,2 милиона ще умрат от глад заради тези 2 евро на месец.
3: Идеалният вариант в един друг свят, ако гребяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме навсякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване там, където има най-много нужда.
4: Абсолютно цинично е изказването, че кацата не била пълна и трябвало да има капково напояване. За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. И после казваме, трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ, преди да запушим дупката свързана с чувалите, с пари изнесени от Хемус. Всичко друго оправихме в държавата и опряхме до капките на пенсионерите.
5: Това бяха две от най-знаковите реплика и дуплика, които чухме през седмицата в рамките на голямата тема за състоянието финансовото на държавата. Спора за това дали COVID на добавките на пенсионерите трябва да бъдат премахнати, за да се осигуряват пари за държавата или пък да се погледне към парите в бордовете, за които започнаха да излизат все по-интересни данни. Успява ли мнозинството едновременно да обясни какво е състоянието в държавата, да спечели подкрепата на обществото или на принципа права грешка си дава възможност на опозицията да го атакува? Сега ще говорим в тема на седмицата с журналиста от OffNews Ружа Райчева. Здравейте, Ружа!
6: Здравейте!
5: И тук можем да добавим и репликата на Владимир Николов за майчинските, която също се уточняваше, доуточняваше и изясняваше. Чухме и едно обяснение. Става дума все пак за неопитни депутати, които понякога лансират тези, които не са обект на взето решение на парламентарната група. Сега друг е въпрос, че атаката тук идва само от Продължаваме промяната, Демократична България, докато ГЕРБ и ДПС ново начало доста хитро мълчат и ги оставят да се само критикуват. Но големия въпрос наистина е, има ли според вас визия мнозинството как да се справи с тази безспорно тежка ситуация, защото колкото и да е дефицита, дори да спорим кое е посредата между това на Европейската комисия или на Гълъб Донев е, видимо България е в тежко финансово състояние.
6: Визия има, но категорично стъпват внимателно, което е неизбежно предвид това колко големи са очакванията и говоря и от двете посоки, и позитивно, и негативно, защото има едни хора, които гласуваха за тях голямо количество и сега те очакват бързи решения да се справят, а от друга страна има едни хора, които много бързо очакват да се провалят. Това включва и мълчащите ГЕРБ и ДПС. Това всичкото е като една тенджера под налягане. Нормално, точно както споменах,

0: опитващите, неопитните да бъдат да удряни и да се появява премиера, трябва да оправдава техни изказвания. Това, което наистина е проблем, е, че не се говори за осигуровките на държавните служители, говори се за оптимизация, за съкръщаване на структури, за тежка ревизия по всички ведомства. Това тепърва ще видим как ще приключи. И за преглеждане на стари договори, обществени поръчки, заобикаляли закона, пари изплатени за несвършен труд. Най-вече за магистралите говорим. Шишков сега тук внесе едни неща в прокуратурата. Така че по-скоро има проба грешка, но има и визия. И това е нормално. Просто при положение, че това са хора наистина, които от нищото изскочиха до вчера, нямаха лице извън Румен Радев, сътресенията са очаквани. Но тази реплика действително на Проданов за мен е особено проблема с пенсионерите. И тя показва неразбиране за чувствителността на тая тематика. Защото независимо какво предлагаш, и това в случая е добро по същество да отпадне една мярка за несъществуваща криза, пандемия, която вече всяка една европейска държава е премахнала тази мярка. Лошо беше обяснено и това показва неопит в комуникацията с хората. Това е нещо, което те първа трябва да научат.
1: Има ли някакви, правят се вече такива аналогии между начина, по който тръгна преди колко години вече, 2009 година, с мнозинството си правителството на Бойко Борисов първото и това, което се случва в момента. Грешки, които все пак като цяло се преглъщат. Да, те може да не се прощават от опозицията. В крайна сметка опозицията това е работата, да очаква управлението да се провали. Даже аз много се колебах дали да не пусна една реплика на Асен Василев, който каза, ако не може да се справите, оставете тези, които могат. Но да, ми се струва, че е доста смехотворна на фона на изборните резултати. Но така или иначе, колко според вас, защото в момента говорим за буря на политическия терен. Но колко според вас ще издържи поносимостта на обществото? Защото няма да вземат ковид-добавките на старите пенсионери, ще ги вземат на новите. После ще дойде думата, както става ясно, и за съкращенията в администрацията. Все хора, които са гласували за продължаваме за прогресивна България, както стана ясно от разбивките. Виждаме, че социолозите дават растяща подкрепа на правителството, но колко още така период на флирт любовен между избиратели и мнозинство според вас има?
0: Докато продължават да се случват неща, докато продължават да се случват неща, които сме чакали от много време, започвайки от оставката на Сарафов двойна, първо като прокурор, после като шеф на следствието, после имаме свалянето на охраната и на Пеевски, нещо, което беше толкова много обсъждано, пък комисии щяха да се правят, то взе, че се случи. Имаме ареста на Мавродиев, да, не знам доколко това е свързано, но някакси съвпада по интересен начин. Цялостно имаме някакво раздвижване, имаме, да, може и да е смешно, но някакво предявяване на искане към американската страна. Това всичкото прави впечатление. Имаме ареста на прокурорския син Михайлов. Това също е нещо, което толкова време се очакваше да се случи. Така че, докато се случват някакви неща очаквани, мисля, че търпение на тези, които са дали доверието си на управляващите, ще се изчерпа. Разбира се, докато тези неща са в унисон с обещаното. И тук най-трудната тема, стигаме до нея, и тя е финансите. И тук действително това, което те ще трябва да направят, са непопулярни мерки. Тоест, те ще трябва да ударят по хората, които са гласували за тях в някакъв смисъл. Тепърва ще видим в какъв ще изяснат това, но виждаме, че не е добре положението, независимо дефицита 7,4 или 4,1.
1: Да. Или 5, случая, няма значение, да.
0: Някъде там по средата, да, ние трябва да гадаем. Това е много тъжно, защото и нашият бивш финансов министър Теменушка Петкова казва, че не знае как така се случило това. От друга страна, нейните заместнички са още в финансовото министерство, така че може би някаква информация е продължила по пътя между властите. Ужасяващо е това, което се случва в Бабалино, защото то е символ за това до каква степен властите, предавайки си щафетата, са си съдействали в беззаконието. Това тук е потресаващото и. Тепърва това има да се разплита. Този казус, според мен, ще доведе до много летящи глави. Първата беше вчера на Ерджан Ебатин, който е на РИОСВ. Той, нали,
1: Певски вече бързо се освободи от него.
0: Освободи се,
1: и остави
0: така.
1: Пак всичко да е както изглежда, да пада върху главите на ГЕРБ и на Продължаваме промяната.
0: Да, но не мисля, че някой е вчерашен в цялата тази история. Освен това, Иван Демерджиев не случайно спомена имената Борисов и Пеевски, когато беше попитан в националната телевизия защо тази заповед на ДАНС за екстрадиране на Олег Невзоров е била отменена. И тук има и следа от украинското посолство, има нота, за която Външно министерство категорично потвърди, че е била в кореспонденцията им през 2025 година. Това всичко са потресаващи факти. Как да няма доволство от това правителство, при положение, че нещо, което до вчера е било истина, ние не сме знали за него, днес вече е истина. И това включва и дефицита.
1: Въпросът е колко може подкрепата за властта да се крепи на неодобрението на обществото, защото беше демонстрирано на изборите към така наречените, условно казано, стари партии, макар че тези последни 5 години изглеждаха като 20, в този смисъл някои от партиите остаряха. Видяхме какво се случи с Има такъв народ, част от тези новопоявили си партии. Та в този смисъл, колко може да осигурява комфорт това, че алтернативата вече сме я наказали на изборите?
0: До един момент, до когато хората решат, че достатъчно е понесена отговорност. Има много голяма жажда за това някой, и говоря тук много хора, да понесат отговорност, такава каквато не носят от десетилетия. И тук става въпрос в много сектори. И не става въпрос просто за Делян Пеевски и за Бойко Борисов и за някакви слухове, които ние знаем за тях и за тяхното тайно влияние. А това са хората надолу по системата, които са обслужвали това, нещата да се случват. Това, че пак се връщам към баба Али, но просто е много пресен пример, но че има узаконени документи, има неща, които тези хора са си плащали данъците, нали, това е в агенция по вписванията в кадастъра, някой го е прокарвал това. И тук трябва да се носи отговорност. Това е само един казус. Така че до един момент това ще действа. Ако не се понесе отговорност от тези хора, хората ще кажат, системата се върна, вие сте старите, вие сте същите, нови, ама същите.
1: Само говорите, кажат, но нищо не правите, да.
0: Или ще кажат, вие до кога ще се носите на гърбовете на предишната власт, я кажете вие вашите идеи. Това ще дойде в един момент, но от много време ние чакаме някой да понесе отговорност за безхаберието, което тече на много нива. Така че това е според мен, което ги държи в момента в добра позиция.
1: Толкова време имат. Може би на финала едно изречение да добавим и последната трагедия от вчера, която също има потенциала да разкрие не незаконно строителство, а покровителстване на хора с спорно поведение и с много финанси, които няма как да докажат, които, както става ясно, са били санкционирани за начина, по който са шофирали, но това не ги е спряло и днес имаме 3 жертви и много въпроси какво се случва, къде е държавата.
0: Пак стигаме до тук, че някой е бил покровителстван и че някой с връзки е живеел както си иска за сметка на другите. Ето сега, че живот на вече 3 души е отнет. Скандално е и тук е много важно да се сетим за изключително драконовските мерки в закона за движението по пътищата.
1: О, да, наказанието приятни, за доживотен затвор и какво
0: именно,
1: от това, както се казва.
0: Отнемаха се коли, те се отнемат се така, какво ли не. Това не работи. Очевидно, затягането на санкциите не е начинът, а е прилагането им. И това да не е ситото, просто един отвор, по който се спускат такива индивиди и правят каквото си искат и взимат чужди животи. Наистина, да, права сте, че това има потенциал да разгърне отново темата.
1: За всичките много контролни органи, които иначе, както се казва, издържаме с нашите данъци. Благодаря ви, но и между другото не само. И това, доколко липсата на такъв контрол не е причина за усещането за безнаказаност, което видимо тези хора са демонстрирали на пътя с нощи. Бог да прости и жертвите. Благодаря ви, Ружа Райчева, Off News.

0: на чешията в чата.
1: В Кърджали младите хора официално заявиха, че гласът им трябва да бъде чут и предложиха готови стратегии за управление на общината. В препълнената зала на ОДК се проведе финалното събитие по проекта «Заедно можем повече», финансиран по програма «Учим заедно» на Фондация «Заедно в час» и Фондация «Америка за България». Вместо просто да изброяват проблемите на града, ученици от 7 местни гимназии влязоха в ролята на експерти и се изправиха пред общинската администрация с конкретни икономически, екологични и инфраструктурни планове. Репортаж на Илияна Типова.

14 до 16 часа в понеделник е вашето време в ефира на слушателите на Радио Кърджали. Екипът ни днес, Георги Аргиров остава на пулта, Божидар Чулаков продължава да следи и да ви представя новините. След емисията в 16 часа програмата на Радио Кърджали продължава с обзорното предаване Денят, с водещ днес Билген Мехмед. От мен, Галина Стефанова, приятен и ползотворен следобед, спорна седмица и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: В 16 часа новини, представя ги Божидар Чулаков. Ето и акцентите. Икономическа полиция влезе в ВИК Кърджали. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска системата. Вносът на ягоди и череши подбива цената на родната реколта, оплакват се земеделци. Следват подробностите. Екип на сектор противодействие на икономическата престъпност в областна дирекция на МВР Кърджали започна проверка днес в ВИК Кърджали за несъбрани парични вземания от дружества длъжници. От наличните до момента данни и документация е установено, че от бездействието на длъжностно лице е нанесена

0: Ета на водоснабдителното дружество в размер на над 40 000 евро. В ходът на проверката са снети обяснения от управителят на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители продължават да извършват проверки на строителни и други фирми с неплатени задължения за около 3 години назад. Установени са и дългове, които са погасени по давност. Работата по случая е за неположени достатъчно грижи от длъжностно лице при управлението на имущество и произтекли значителни щети от това. След приключване на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата по компетентност, съобщи от пресцентъра на полицията. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска системата. В публикация в социалните мрежи той заяви, че не може да избира между поста и принципите си и не желая да носи отговорност за решения, които не взема. Информацията беше потвърдена от вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти. По думите му, Кандев е заявил желание да напусне по лични причини. Министърът подчерта, че през цялото време му е оказвал подкрепа и доверие.
1: Ще ви помоля само да не четем неща, защото ще ви ги разкажа от първо лице. Преди около по-малко от час господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношението по собствена воля, без да има изложени мотиви. Разбира се, аз го питах съвсем ясно и директно, има ли такива мотиви. Той не изложи пред мен такива, изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не четем постове в Фейсбук. Не мисля, че това е достойно, не мисля, че е правилно. Не само, че никой не ме е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
0: Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев. Вносът на евтини гръцки ягоди и череши, които често се продават като български, подбиват цената на родната реколта. Това каза за радио Кърджали земеделският производител Добри Желев от хасковското село Крепост. Според него, това, както и ниските субсидии, поставят родните земеделци в неравностойно положение и води до сериозни загуби за сектора.
2: Това нещо, ако са пред държавата, имаме наистина държава, дето правителството да направи нещо, да се спре вноса, да се вдигнат субсидиите, да се измисли нещо за младите фермери, като мене, производители, да може да продължаваме да произвеждаме. А те нищо не мислят, всичко се вкарва, нашето стои и хората всяка година, всеки се отказва, аз имам приятели по 50-100 декара ябълки, от години се справи да ги гледат, тото просто нямаме печалба. Аз ви казах, касетката се плаща от 1,20 до 1,50 евро, ние я продаваме 2 евро. Не, не, субсидията не мога да ми покрие осигуровките, не мога да ми покрие нищо.
0: Това каза земеделският производител Добри Желев. Времето в региона ще остане предимно слънчево с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно проливни дъждове с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът е слаб североизточен. Около 28 градуса е температурата в Кърджали, 29 в Хасково, а 23 градуса в Смолян. Над Беломорието е предимно облачно с температури в Комотини 32 градуса, Ксанти 31, Александрополис 29. А температурата на морската вода в Бяло море, край Фанари и Александрополис е 24 градуса. Чухте новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Божидар Чулаков. Следващата регионална емисия новини е след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти.

0: Доставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, в понеделник, 8 юни, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Билге Мехмет. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 17 часа. Какво се случва с проекта за вятърен парк в защитена зона Крумовица след обществените обсъждания и недоволството на местното население и природозащитни организации? Ще говорим с Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. С него разговаря Станислава Георгиева. Какво ще е времето през лятото, ще разберем от синоптика в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Доктор Невин Съдъкова, личен лекар, ще ни даде препоръки за това какви предпазни мерки да вземем.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Все още е рано да се каже дали край Крумоград ще има ветроенергиен парк. Проектът за изграждането на 26 вятърни турбини, които ще се извисяват на 250 метра височина в защитена зона Крумовица, част от екологичната мрежа Натура 2000, вълнува жители на Крумоград и природозащитни организации от цялата страна дълго след проведените обществени обсъждания по доклада за въздействие върху околната среда, поръчан от инвеститора. Самият доклад продължава да предизвиква много въпроси, най-малкото защото не отчита реалното присъствие на световно защитени видове птици на метри от перките на турбините, като египетски чернели шояди и като скални орли. Още преди обществените обсъждания в средата на май, петиция срещу изграждането на парка събра над 4300 подписа. Десетки са и становищата на граждани и организации след провеждането на обществените обсъждания. Потърсихме ръководството на община Крумовград, за да чуем тяхното становище и вижданията им относно изграждането на енергийната инвестиция, както и за да разберем какво се случва с проекта и на какъв етап е изпълнението му. Молбата ни за разговор първоначално бе приета, но след това отклонена от заместник кмета на общинската администрация. Затова следващият разговор не е с представител на община Крумовград, а с доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, организацията, която стои твърдо срещу изграждането на ветроенергиен парк, и то с железни доводи. С него разговаря Станислава Георгиева.
2: Господин Аркомарев, здравейте!
3: Здравейте, добър ден!
2: Минаха обществените обсъждания за ветропарка край Крумовград. Можете ли да кажете на какъв етап в момента е проекта за изграждане на ветропарк?
3: След обществените обсъждания, които минаха на 14 и 15 май в засегнатите села и в града Крумовград, гражданите имаха възможност в 3-дневен срок след това да подадат своите становища и възражения. По наша информация, голям брой възражения и становища от местни хора, асоциации, организации, ловни дружинки са постъпили в РИОСВ Хасково в този период. След това инвеститорът имаше 10-дневен срок да изготви отговор на всички тези постъпили възражения и преди няколко дни отговорът на инвеститора е бил изготвен и е бил депозиран. Има го наличен на сайта на община Крумовград, така че всички граждани могат да се запознаят с това какво инвеститорът счита за изказаните от тях възражения.
2: От тук нататък какво следва?
3: Това, което следва в момента, процесът изцяло преминава в ръцете на Регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. И на база на това ще се свика вероятно експертен екологичен съвет към РИОСВ с представители от различни институции,

0: които да разгледат проблема и съответно да препоръчат на директора на РИОСВ решение, което да бъде взето по този казус. Така че може да се каже, в момента топката е изцяло в регионалната инспекция по околна среда и водите и от тях ще зависи дали те ще одобрят този, бих казал, спорен доклад за оценка въздействието върху околната среда или ще го отхвърлят.
1: Рано ли е да се каже дали ще има ветропарк край Крумовград или няма да има?
0: Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково съответно може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани, организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен.
1: Имате предвид, ако РИОСВ вземе решение за изграждане, т.е. даде одобрението да бъде изграден такъв ветропарк. Да, за...
0: Точно. Точно така. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково, както следва да бъде.
1: Да припомним с няколко думи какви бяха притесненията ви и основните доводи против изграждането на парка.
0: Ветропаркът е разположен в две натура зони. Натура зона Крумовица, която е обявена за опазване на дивите птици, и една от ключовите именно за някои от видовете, които се срещат само в източни Родопи, особено за египетският лисвят, световно застрашен вид. В рамките на тази сравнително малка по площ защитена зона гнездят три двойки от този световно застрашен вид, което е малко под 10% от националната популация. И съответно някои от ветрогенераторите ще бъдат на 300 метра от най-близките гнезда. Това ще доведе със сигурност до прогонване, вероятно и до смъртност на част от птиците и в резултат тази натура зона на практика няма да изпълнява своята функция, за която е обявена, а именно да бъде сигурно място за гнездение и размножаване на тези застрашени видове. Редица са пропуските в доклада. Мога да спомена само някои от най-фрапантните. Например, експертите, които са го изготвили, не са установили нито един черен лешояд да преминава през зоната по време на своите проучвания. А нашите данни от сателитни предаватели показват, че за същия период над 30 различни черни лешояда, маркирани с предаватели, са обитавали тази територия. Наблюдавали са само едно наблюдение на един скален орел за 6 месеца, докато през същия период в зоната гнездят две двойки скални орли, които отглеждат своите малки. Една от тези двойки е на по-малко от 100 метра от планиран ветрогенератор. Така че всички тези фактори ни карат изключително да се съмняваме в обективността на този доклад наистина.
1: В общественото пространство, в новините, които текат информационния поток, излезе едно така съобщение, че в Министерството на околната среда и водите се обсъжда план за разпределение на зони, в които може да се изграждат ветропаркове. Кажете, моля ви, няколко думи повече, защото мисля, че зоните по Натура, включително и района на източните Родопи, също попадат в този план. Малко разяснение в тази връзка.
0: Да, точно така. В МОСВ тече в момента, приключи всъщност общественото обсъждане на изготвяне такъв план за зони за приоритетно развитие на ветрогенератори. Територията, за която говорим, е изключена, не попада в такива зони. Но това е план, който не ограничава вече стартирали проекти или не ограничава проекти извън тези зони, но те ще си подлежат на съответните процедури. Така че е много важно да кажем, че тези зони, които са очертани, те всъщност дават един ориентир на инвеститорите, къде има най-малко проблем, т.е. избегнати са защитени зони, избегнати са горски територии и чувствителни места, така че те да насочат своето внимание на там. Но същевременно това не ги ограничава.

0: трябва да имат инвестиционни намерения и в останалата част на страната, но те трябва да преминат през съответните процедури. Специално за ветропарка в Крумовград това няма да има абсолютно никакво отношение, защото там процедурата си е започнала и съответно този план не се отнася по никакъв начин към този казус.
1: Тоест, дори да го приемат този план, дори да бъде изключена района на Крумовград и тази зона, където намерението е да се изгражда ветропарк, това не касае конкретния инвеститор с конкретния проект, защото той вече е стартирал.
0: Да, точно така. И в тези зони за приоритетно развитие, които от МОСВ са очертали, следва да отбележим, че територията на Източни Родопи е изключена, което само по себе си показва, че тази територия е изключително чувствителна и тук всяко развитие на подобни проекти трябва да бъде адекватно оценено и съответно крие рискове за природата, биологичното разнообразие и застрашените видове.
1: Значи в момента чакаме решението на регионалната инспекция в Хасково по доклада по ОВОС на конкретния проект, за да се види как се продължава в съда или не в съда.
0: Да, точно така. Надяваме се, че все пак регионалната инспекция по околна среда, чиято основна функция е да защитава защитените зони и чувствителните видове, ще оцени безпристрастно този доклад и ще вземе правилното решение, а именно според не само нас, но и голяма част от местните жители на място е този проект да не бъде допуснат.
1: Добре, ами благодаря ви, оставяме в очакване, проследяваме темата до нейния край. Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Какво ще е времето през лятото, ще разберем от синоптика в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Уважаеми слушатели, разговаряме с Мариана Попова. Тя ще ни каже малко повече подробности относно какво да очакваме този месец юни. Здравейте, госпожо Попова, ако може да ни кажете.
2: Да, здравейте. Очаква ни един месец, който ще бъде с температури по-скоро над нормата. Близки или над нормата, но по-скоро ще са над нормата. Както и валежите ще бъдат повече от нормата, а нормите за този месец са високи. А това е най-дъждовния месец практически. Това се дължи главно на тези интензивни валежи, които за кратко време падат значителни количества. По-топъл от обичайното.
1: Да.
2: Случвало се и друг път, разбира се, през юни месец, това е първия летен месец, да кажем, че тази година на 21 юни ще настъпи астрономическото лято. Та през юни сме имали и температури около и над 40 градуса, които са летни стойности. Сега не очакваме чак толкова високи екстремни стойности, но все пак средните температури ще бъдат по-високи от обичайните.
1: Защото аз говоря за Кърджалийския регион, имахме и доста градушка, жълт код имахме на няколко пъти, въпреки че е началото на месеца.
2: Това явление е характерно за тази част на годината, тъй като сега при прехода от пролет към лято се сменя и атмосферната циркулация, така че високите температури предполагат развитие на по-мощни облаци, т.е. образуването на градушки е нещо, което не е изненада и е характерно, но за съжаление градушките винаги са доста локални, така че тяхната прогноза е по-скоро в рамките на часове.
1: Юли и август месец как се очертават като месеци?
2: Обикновено последните години лятото винаги е горещо, като всяка година добавя по някоя десетка от градуса към средните температури, така че най-вероятно и тази година няма да бъде изключение. За сега изглежда, че юли и август също ще бъдат по-топли от обичайното. А валежите по принцип през юли са малко, тъй като атмосферата вече се стабилизира.

0: стабилизира, но все пак винаги са възможни отделни дни, в които да паднат по-интензивни валежи, макар и краткотрайни. През август като че ли има тенденция, особено към края на месеца, да се усили частотата на валежите, но все пак това е така малко по-далечна прогноза.
1: Госпожо Попова, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, а сега доктор Невин Съдъкова ще ни даде препоръки за това какви предпазни мерки да вземем преди пътуване на море и за какво трябва да сме внимателни. Доктор Съдъкова, започна сезона на почивките. За какво трябва да внимаваме и какви превантивни мерки да вземеме преди летуването си?
2: По принцип, отиваме ли на море, задължително трябва да си вземем лекарство против диария, лекарство за коремни болки, стомашни болки. Отидем ли на море, също трябва да внимаваме много за хигиената на ръцете. На морето обикновено човек пропуска, нали, да си мие ръцете, защото смята, че влязва в морската вода и тя е чиста, но преди да яде храна, задължително трябва да си измие ръцете.
1: Също така знам, че в други години проблем е и също така и кърлежите. Как да се предпазим?
2: Първо, всяка община, нали, провежда обезпаразитяване на тревните площи в града си. Това трябва вече да е преминало. Но въпреки това, човек, когато ще излиза на планина, където има трева, където не е пръскано против кърлежи, има специални препарати, които се купуват от аптека и с тях може да напръска долната част на крачолите, на панталоните. Хубаво е, нали, да не са голи краката, да не са отворени пръстите на краката, да са маратонки, затворени обувки и панталон плътно поглезена, за да може вероятността от попадане на кърлеж върху кожата да бъде сведен до нула.
1: Тъй като чуваме, че все повече разновидности на кърлежи има в нашия регион, по принцип има ли такива, които могат да причинят лаймска болест?
2: Има, да. Има и съм имала, за щастие, много рядко случай на лаймска болест, но това е лечимо заболяване и, нали, няма нищо страшно. Важното е лекарът да обясни на пациента, когато изкара кърлежа му, че трябва да се проследява, ако се появи някакъв обрив допълнително около мястото на ухапване, а той се появява до втората, третата седмица, трябва да отиде при лекара си, той да го види, да прецени дали евентуално не е развил лаймска болест и да бъде предприето лечение.
1: Тоест, хората да не се лекуват в къщи.
2: Абсолютно забранено. Абсолютно забранено сами да си махат кърлежите, въпреки че все още има такива хора, които сами си махат. Махат си ги, но понякога остава хобочето точно, което за нас много ни затруднява, защото е много по-трудно да изкараш хобочето под кожата, отколкото целият кърлеж да бъде издърпан.
1: Защото знам, че сред хората е доста

0: разпространено също така и в интернет, да го намажеш с някаква мазнина и да го въртиш по часовниковата или обратно беше.
1: Да, абсолютно неправилно. Преди много години това се правеше, но сега вече се отрича, защото запушвайки се каналчетата, нали, на кърлежа, той изведнъж изпуска всичките си вещества вътре под кожата и тогава всъщност много по-лесно могат да попаднат и болестотворните вируси, тия вируси на съответната треска. Примерно, дали ще бъде лайнска болест, жълта треска, кримска хеморгична треска, нали, ако носи този кърлиш, 100% той ще попадне в организма.
0: Тоест тези стари методи, като намазване на мястото, не се препоръчват, а трябва да бъде премахнат от специалист.
1: От медицинско лице.
0: Да, разбрах. В момента има ли някакви вируси, бактерии, просто вие сте личен лекар, има ли сред хората, сред населението, констатирате ли някакво увеличение?
1: Има, може би от две седмици, ентеровирусна инфекция. Смея да си мисля, че е някаква чревна форма на COVID при някой, защото протича с силно потене, с отпадност при някой от тях. И когато изписвам едно специфично лекарство, което аз съм изписала за COVID-а, виждам, че те се подобряват от това и си мисля, че и COVID има, въпреки че е леко късно вече за него, но смятам, че е COVID-на инфекция при някой от тях.
0: Което ще рече, че и се предава лесно от човек на човек.
1: Да, да. Имала съм цели семейства. Единия започва и стига до последния член от семейството. Идват един след друг.
0: Тоест характерното тук е потенето, така ли най-вече?
1: Да, да. Много обилно потене и силна отпадност, което ме насочва, нали, за чревна форма на COVID, не мога да бъда сигурна. И другото са ентеровирусите, което е, нали, нормално сега за топлото време.
0: Много ви благодаря за тази информация. То, имайки предвид, че и времето е такова, че от ниски температури изведнъж се затопля времето, нали, това също сигурно влияе и е добре просто да си подобрим имунитета.
1: Точно, това е стресиращо за организма. Високи, ниски температури, рязък, пат, рязко покачване. Аз много пъти съм коментирала, нали, няма да подробно да казвам. Хубаво е сега малко да се вземат имуномодулиращи лекарства, не имуностимулиращи. Имуномодулиращи при групи, които са податливи на вирусни инфекции, податливи на заболявания. Това знаем, че са малки деца, хронично болните и пациентите с хронични заболявания, особено на 65 годишна възраст.
0: Да, благодаря ви много, доктор Садъкова, за тази важна информация. Хубав ден ви желая.
1: Хубав ден. До чуване.
0: Чухте доктор Невин Садъкова, личен лекар.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното предаване Денят. На звукорежисьорския пулт остава Георгия Артиров, аз съм Билгия Мехмет. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Новините на радио Кърджали представя Божидар Чолаков. В началото акцентите. Икономическа полиция влезе в ВИК Кърджали. Все още няма решение дали край Крумовград ще бъде изграден ветроенергиен парк. Основен ремонт ще се извършва на пътната мрежа в златоградското село Ермарека. Следват подробностите. Сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка в ВИК дружеството в града за несъбрани вземания от фирми длъжници. По първоначални данни, следствие на бездействие на длъжностно лице, на дружеството е нанесена щета в размер на над 40 000 евро. В рамките на проверката са снети обяснения от управителят на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители проверяват строителни и други фирми с неплатени задължения към ВИК за период от около 3 години назад. Установени са и задължения, които вече са погасени по давност. Разследването е за неполагането на достатъчно грижи при управлението на имущество и причиняването на значителни щети. След приключване на проверката, материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата по компетентност, съобщиха от пресцентъра на полицията. Все още няма решение дали край Крумовград ще бъде изграден ветроенергиен парк с 26 турбини в защитена зона Крумовица от мрежата Натура 2000. Проектът предизвика обществен интерес и породи множество въпроси след обществените обсъждания на докладът за въздействие върху околната среда.

0: Да. Срещу инвестиционното намерение беше организирана петиция, подкрепена от над 4300 души, а след обсъжданията са постъпили редица становища от граждани и организации. Какво предстои, чуйте от доктор Волен Ракомарев от Българското дружество за защита на птиците.
1: Процесът изцяло преминава в ръцете на регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково, съответно, може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани и организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково.
0: Каза доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Областният управител на Кърджали Бисер Николов е на посещение в Комотини. Той проведе среща с Христодулос Топсидис, ръководител на област Източна Македония и Тракия в Гърция. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи в областта на туризма, културата и местното развитие. Акцент беше поставен върху значението на граничния пункт Маказа-Нимфея за насърчаването на туристическият обмен, икономическите връзки и контактите между България и Гърция. Двете страни обсъдиха и сътрудничеството в сферата на гражданската защита, управлението на кризисни ситуации и превенция на заразните болести по животните. Разгледани бяха и възможностите за организиране на съвместни културни събития с участието на институции и граждани от двете страни на границата. По време на срещата беше потвърдено намерението за поддържането на активен диалог и разговорите на партньорство между двата региона. Кметът на Златоград Мирослав Янчев подписа договор за финансирането на основен ремонт на пътната мрежа в село Ерма река. Проектът предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка и тротоарите в рамките на населеното място. Ще бъде обновено и уличното осветление чрез монтаж на енергийно ефективни LED лампи. По трасето ще бъдат изградени защитни тръби и кабелни шахти, които ще позволят в бъдеще полагането на оптичен кабел и подобряването на интернет свързаността в селото. Очаква се скоро да започне и изграждането на топлопровода между Ерма река и Златоград. Общината търси финансиране и за проектът за обновление на площадното пространство в селото, за който проектната документация вече е готова. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре е около 27, в Хасково 30, а в Смолян 20 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали в 17 часа, подготвени от дежурният екип Илияна Типова и Божидар Чолаков. Следващата регионална емисия е в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: as we dance to the radio.
1: Antena Sport.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

на напред волейбол от Пловдив, баскетболистите и ръководството на баскетболен клуб Локомотив Пловдив бяха тържествено приветствани от кмета Костадин Димитров в сградата на общината, след като завършиха като вице-шампиони в Националната баскетболна лига. На събитието бяха още председателят на Общинския съвет Атанас Азунов и заместник кмета по спорт и младежки дейности Николай Бухолов. От страна на клуба пък бяха президентът Христо Христев, старши треньорът Асен Николов и повечето от състезателите, които са българи. В финалната серия на черно-белите, които през изминалия сезон бяха дебютанти на българския мъжки баскетбол в елита, отстъпиха драматично на Балкан Ботевград с една точка с 2 на 3 успеха, като в решаващия пети матч в арена Ботевград в петък тимът на Йован Попович надря с една точка при 81 на 80. Много можем да говорим за съдийството не само в този финален пети матч, но и в останалите двубоя, когато реферите бяха променени. Баскетболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция относно съдийството на тези двубои и тук не липсваха грешки, и то точно в най-решаващия момент в последния гейм, в последната четвърт по-скоро, реферът отсъди грешка в нападение, по-скоро фал в нападение за Локомотив Пловдив и върна играта в половината на черно-белите. Тогава играч на Балкан Ботевград отбеляза 2 точки и направи 81 на 80. Оставаха вече само 4 секунди и в крайна сметка пловдивчани не успяха да се доберат до успеха. Въпреки това Костадин Димитров, кмета на града, определи постигнатото от Локомотив като нещо феноменално. Той подчерта, че това е плод на усилията на всички в клуба и изрази увереност, че рано или късно ще бъде достигнато и първото място. Кметът акцентира върху целта Пловдив да е европейска столица на спорта през 2028 година и припомни, че в града продължават инвестициите в спортната инфраструктура. Той обясни, че в район Западен се изграждат две зали, които ще бъдат определени за подготовка съответно на баскетболния и волейболния отбор на Локомотив. Продължаваме с изграждането на базите. За 2028 година са предвидени инвестиции в много междублокови спортни площадки, където също могат да се играят спортове като баскетбол и волейбол. Председател на Общинския съвет Атанас Азунов призна, че е живял тежко загубата на Локомотив, но определи постигнатото от черно-белите като подвиг. Да възродиш един отбор за две години и да стигнеш до върха,

Се бориш за шампионската титла. Това е истински подвиг, заяви той и пожела на Локо през новия сезон да спечели трофея. Старши тренерът на отбора Асен Николов не скри своето чувство на гордост от представянето на тима. Всички знаем, че без работа в екип успехите са невъзможни. Вътрешното ми убеждение е, че аз получих повече от нашите ръководители и играчи, отколкото аз им дадох. Момчетата дадоха всичко от себе си и това ме караше във всички матчове да изпитвам гордост от това как те защитаваха емблемата на клуба и авторитета на град Пловдив. Президентът на клуба Христо Христов съжали, че отборът не успя да триумфира с титлата, но увери, че това е само началото. Нашата мисия са децата и здравето на нацията. Ние ще дадем своя дан пред обществото и ще направим така, че Локомотив да работи изцяло в името на града и развитието на нашето бъдеще. В същото време в Пловдив се проведах финалите на държавното първенство по художествена гимнастика в категория А. Никол Чиплакова с личен тренер Ирина Чернева от спортен клуб Тракия Пловдив стана държавна шампионка на финала на топка. Тя е възпитаничка на спортното училище Васил Левски в Пловдив. Ирина Чернева пък бе главен съдия на състезанието в залата на Пловдивския университет. Жулиана Урумова с треньор Лнета Гайдаджиева е държавна шампионка при девойките старша на лента. Жулиана се класира за финала на топка, където зае престижното 6-то място. Александра Бакърова също игра финал на топка и се нареди на 7-мо място. Нейн личен треньор е Десислава Игнатова. Волейболният ни национал Илия Петков, който стана световен вице-шампион с България през миналата година, ще играе през новия сезон в редиците на Веро Волей Монца в италианската суперлига. Породеният през 1996 година, Петков преминава в Монца с опита в местната суперлига с тима на Юса Батери Грота Дзолина. Той е висок 202 см и ще навърши 30 години през октомври. Преминал е през отбори в България, Франция, Полша и Италия и се утвърди като един от най-важните на поста си в националния отбор. Като пристигането на Петков е още една стъпка в създаването на новия Веро Волей Монца, който си осигурява способен и доверен атлет. Илия Петков е роден на 10 октомври 1996 година в Добрич. Кариерата му до момента преминава в Добруджа, Нефтохимик, Бургас, френския Сен Кентен, Хебър, Пазарджик, полския Скраб, Белхатов, френския Спейсърс, Тулуза Волей и Юса Батри, Грота Дзолина в Италия. Той е трикратен шампион на България с Нефтохимик, има и 4 купи на България и 4 суперкупи на страната.

Продължаваме с футбол от България и чужбина. Славия привлече Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по 3 сезона. 26-годишното крило Балде игра в Монтана през миналия сезон. Преди това носеше екипа на Маритимо, Варзим, Сифаензеш и Торензе в своята родина Португалия. През 2022 година Балде дебютира за националния отбор на Гвинея Бисао. Като юноша той защитава цветовете на Спортинг Лисабон, Маритимо и Тондела и има един матч за 16-годишните национали на Португалия. Илиан Антонов, който е на 21 години и до момента бе собственост на ЦСКА, също играе на поста крило. Той е бивш юношески национал на България. Белите вече си осигуриха услугите на Димитър Буров и Йоан Бурносузов. А на 10 юни от 16 часа президентът на клуба Венци Стефанов и треньорът Радко Достанич ще дадат пресконференция на стадион Александър Шаламанов. Час по-късно е първата тренировка на тима по време на лятната им подготовка. В Испания вече е ясно, че Жозе Маурино ще поема отново отбора на Реал Мадрид. Пепе ще се присъедини към треньорския му щаб. 63-годишният португалец се е свързал с 43-годишният Пепе и му е предложил да се присъедини към него в екипа, който ще ръководи 15-кратният европейски клубен шампион. Пепе оценява офертата от страна на Мауриньо. Ръководството на Белия Балет обсъжда предстоящите назначения. Бившият португалски национал Пепе игра за тима от Мадрид от 2007 до 2017 година, като спечели 14 трофея с белите, включително 3 титли на Примера дивизион и 3 трофея от Шампионската лига.

Završimo predavanje to s nešto le upitno od svetelen тениса. Роджер Федерер ще се завърне отново на корта, това обявиха организаторите на US Open. Федерер, който има 5 поредни титли от откритото първенство на Съединените щати, ще се завърне на корта на Нью Йорк за последен път. Швейцарската легенда, която има 20 пъти титли от турнирите от големия шлем, ще излезе на корта Артер Аш на 25 август в демонстративен матч, като това ще бъде в седмицата, когато се играят квалификациите в турнира. Компания на Федерер ще правят други легенди като Джон Макенро, Андреа Агаси и Анди Родик, които общо имат 15 титли от големия шлем. По 7 за Макенро и Агаси, Родик пък спечели трофея в Нью Йорк през 2003 година. От четвъртък ще се продават билети за демонстративните двубои. Роджер Федерер завърши кариерата си през 2022 година, а спечели последната си голяма титла на Australian Open през 2018. Днес той е на 44 години. През януари игра демонстративен матч на двойки на откритото първенство на Австралия с Андреа Агаси, както и австралийците Патрик Рафтър и Лейтън Хюит. Така завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна Министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерки за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Премиерът Радев очаква МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да се пресичат такива прояви. По правителствена инициатива кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. Иран и Израел подновиха ракетната и дроновата си война, но след по-малко денонощи отново има затишие в Близки изток. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 8 юни. Останете сега с подробностите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Така Георги Кандев мотивира във Фейсбук решението си да напусне не само поста главен секретар на МВР, но и министерството въобще. Министър Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. От репортера Николай Христов чуйте повече.
1: В публикация в профила си във Фейсбук Георги Кандев обяви, че си отива, защото е невъзможно да избира между поста си и принципите си. Той допълни, че не иска да носи отговорност за решения, които не взема, и за фасада, която не иска да подпира с името си. В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за напускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е

0: изложил такива, които са от изцяло личен характер.
1: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Карандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
0: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
2: Оставката на Георги Кандев беше посрещната с тревога от парламентарната опозиция и повдигна много въпроси. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: От ГЕРБ обявиха, че са силно притеснени, че оставката на главния секретар на МВР се случва в първия месец от новото управление. От партията задават въпроса какви чужди решения е трябвало да изпълнява Георги Кандев и дали е имало политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава. Според съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев, оставката е вследствие от отказа на управляващите да изпълнят предизборните си обещания.
4: Напускането на Георги Кандев е много ясен и тежък сигнал за начина на управление на страната в момента. Очевидно той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си, очевидно не му е дала напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление за борба с престъпността, за постигане на определени цели. Всъщност резултата, че тези неща не се случват по този начин.
3: Мирчев каза още, че въпросът дали Кандев се готви да влезе в политиката и дали биха подкрепили кандидат президентска двойка между служебния премиер Андрей Гюров и самия Кандев не стои на дневен ред. Депутатът от Продължаваме промяната Велислав Величков написа във Фейсбук, че с отеглянето на Георги Кандев е станало очевидно, че реформата в МВР няма да се състои и всичко се връща по-старому, въпреки амбицията и усилията на министър Демерджиев да направи пробив в системата. Явно не му е позволено, посочи Величков. Според него, жълтия светофар за прогресивно управление светнал по особено ярък начин. От партия Възраждане обявиха, че още в среда ще внесат искане за изслушване на Кандев и на вътрешния министър Иван Демерджиев, за да получат обяснение за подадената оставка. Депутатът Петър Петров каза.
5: А знаме на кого не беше удобен Георги Кандев, не беше удобен на Пеевски. Оказа се обаче, че явно не е удобен и на настоящото правителство. И ние от Възраждане се питаме дали това неудобство не е следствие от една добра колаборация между старите и новите управляващи. Ние считаме, че Георги Кандев знае повече отколкото каза, отколкото е написал.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините е Мария Филева.
2: Прокуратурата внесе в Софийския градски съд искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори Васил Филипов и Траян Филипов, които причиниха тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Двамата са с повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. В хода на разследването стана ясно, че двамата шофьори са с книжки издадени в Чехия и имат регистрирани нарушения на пътя. Катастрофата с 4 загинали и 17 ранени стана заради гонка с два автомобила, единият от които се е врязал в автобуса с 150 км в час, а другият се забива спирка. Четиримата пожарникари, които се отзоваха първи на мястото на катастрофата, получиха днес в МВР колективна парична награда в размер на 1230 евро за проявен героизъм, професионализъм, смелост и себеотрицание при спасяване на човешки живот. Наградените са младши инспектор Даниил Влахов и младшите експерти Благой Благоев, Петко Върбин и Тодор Йорданов. Те са се отзовали на мястото преди да са получили сигнал и да са били изпратени там и са направили всичко необходимо, за да бъде ограничена трагедията, защото тя можеше да има и съвсем различни мащаби, отбеляза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Националната агенция за приходите започна проверка на имуществото и доходите на двамата шофьори, които предизвикаха катастрофата, потвърдиха пред наш репортер от агенцията. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешна карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Репортаж на Цветелина Стоянова.
6: В началото на срещата премиерът Румен Радев поиска драконовски мерки от МВР

0: джигитите по пътя.
1: Джигити и хулигани, както ще те ги наречете, тормозят всички останали граждани и нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани.
0: МВР министър Иван Демерджиев обяви след края на разговора, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ежемесечно ще се отчитат набелязаните днес мерки, сред тях по-бърза обработка на нарушенията, хванати от камери, и по-бързо връчване на фишове и още.
2: В момента тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки или са се използвали за такива на територията на страната. По същия начин ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки.
0: Ще се издират и водачите с книжки от страни членки на Европейския съюз, където контролът по издаването им е занижен, допълни МВР министъра.
2: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
0: Освен това, НАП ще проверява водачите на скъпи автомобили и произхода на средствата им.
2: В момента сме разпоредили на всички началници на районни управления да индивидуализират на територията, която попада съответното управление, подобна категория хора, за да има превантивно въздействие върху тази категория хора, а тя далеч не се изчерпва с тази група. Тези хора трябва да разберат, че закона, както вече неколкократно казах, е еднакъв, приложим за всички, и че подобни безразсъдни действия, дали по българските пътища или с друг характер, няма да се търпят за напред.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа, през които крехкото временно примирие, договорено на 8 април, беше нарушено от двустранни удари между Израел и Иран, последвани от затишие. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: След като през почивните дни Израел нанесе удари в южните предградия на ливанската столица Бейрут по цели на Хизбула, Иран предприема щабна ракетна атака, насочвайки близо 30 балистични ракети в три последователни вълни към военновъздушни бази на Израел. Израелската противовъздушна отбрана неутрализира заплахите. В отговор, израелските сили изпратиха десетки изтребители в централните и западните части на Иран, където атакуваха 9 системи за противовъздушна отбрана. Освен това, Израел нанесе първия си сериозен удар по иранския енергиен сектор от април, поразявайки нефтохимически завод в югозападен Иран, използван според Израел за производство на балистични ракети. Техеран отвърна с удар по сходен обект в израелския град Хайфа. Няма данни за жертви. Заплахата се разрасна и на юг, където йеменските бунтовници хути изстреляха 2 балистични ракети към Израел за първи път от април и обявиха пълна блокада на израелското корабоплаване в Червено море. Въпреки опасността от тотална ескалация, Техеран официално обяви спиране на военните си операции срещу Израел, но постави условие. Ако израелската армия продължи офанзивата си в Южен Ливан и предградията на Бейрут, Иран ще отвърне с много по-опустошителни удари. Иран настоява всяко споразумение с Съединените щати да включва и прекратяване на израелските операции в Ливан. По време на размяната на огън между Израел и Иран, американският президент Доналд Тръмп демонстрира увереност пред медиите, че дипломатическият процес не е застрашен. Преди изданието Axios той разкри, че се обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху с настояване да не отговаря на иранските удари. Пред Fox News Тръмп изрази очакване, че мирното споразумение с Техеран може да бъде подписано до средата на настоящата седмица. Най-категоричен американският президент беше в интервю за Financial Times, където подчерта, че израелският премиер няма да има друг избор, освен да се съобрази с волята на Съединените щати. Аз определям правилата, аз вземам всички решения, Нетаняху не взема решенията, са били думите на Тръмп. За новините, Силвия Петрова.
3: Веднага след подновяването на войната между Израел и Иран, петролът от сортовете Brent и West Texas поскъпна с повече от 5% в сравнение с петъчната търговия и

0: над 100 продукта, избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти в тези категории, където българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
1: Стартираме от днес с малко над 30 продукта, поне 50% от тях са български производители.
2: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
3: Ще бъде представени около 50 продукта с намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
4: Премиерът Радев благодари.
5: Под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Намаление на цените с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
4: Следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път и с производителите ще се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. Омбудсманът Велислава Делчева изпратила на Комисията за енергийно и водно регулиране становище, че след планираното увеличение на цените на тока за бита от началото на идния месец, те ще са необосновано високи. Средното планирано увеличение е с 2,99%. Над 90% от учителите са готови на протести за по-високи заплати, показва проучване на синдиката Образование към КТ Подкрепа. В допитването са участвали над 6500 учители, работещи в регионалните управления на образованието и в Министерството на образованието и науката. Правителството няма планове за национализация на Лукойл Нефтохим Бургас и не може да има такива планове като страна от Европейския съюз, заяви вицепремиерът Александър Пулев при представянето на новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Репортаж на кореспондентката ни в Бургас Даниела Костадинова.
6: Нашето правителство третира частната собственост като свещена и неприкосновена. Така министър Пулев отговори на въпрос на БНР за плановете на държавата относно статута на рафинерията.
7: Реално ние не сме като държава национализирали Лукойл. Имаме роля, която трябва да осигури нужното и ефективно управление. Трябва да се показваме като добри стопани на тези активи. Трябва да работим така, че да не нараним българската икономика в сегмента, свързан с горивата, с цените на едро, дребно и така нататък. Така че такива планове за национализация няма.
6: Относно смяната на Румен Спецов като особен представител на държавата в рафинерията, министър Пулев заяви, че правителството установило дефицити в неговата работа. Сред тях са опита, който има, липсата на отчетност, както и непредставените планове от негова страна за 6-месечна визия за развитие на предприятието. Най-сериозният аргумент обаче е искал 3 милиарда евро, за които претендирали Таско към държавата.
7: Към момента знаете, че има иск, има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм и аз вярвам, че господин Симеонов има всички тези качества.
6: До един месец предстои изготвянето на анализ на текущото състояние на Лукойл. Предстои да бъде извършен и независим финансов одит на компанията заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. Това каза от своя страна Евгений Симеонов. Той не направи прогноза за цените на горивата и каза, че на този етап няма как да бъдат представени такива данни. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: На фона на продължаваща размяна на въздушни удари между Русия и Украина, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха предложението на украинския президент Володимир Зеленски за преки мирни преговори с Владимир Путин. Подробности чуйте от Ангел Григоров.
8: През изминалата нощ украински дронове са поразили и разпределителната станция Красни Яр във Волгоградска област, където се пресичат два магистрални нефтопровода от стратегическо значение за руснаците. Единият снабдява с гориво Волгоградския нефтопреработвателен завод, а другият води към терминала Шесхарис в черноморския пристанищен град Новоросийск. Там е разположена и петролната база Грушовая, която също е била ударена с дронове и на чиято територия е избухнал пожар. Успешно са били атакувани и две петролни депа на окупирания полуостров Крим, съобщиха от генералния щаб.

0: на украинската армия. Петима души са загинали и 14 са били ранени при руски въздушен удар по югоизточната украинска Запорожка област, написа в Телеграм губернаторът на региона Иван Фьодоров. Също в Телеграм губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че руснаците са поразили енергийна инфраструктура и повече от 1000 абонати са останали без ток. На фона на руско-украинския взаимен обстрел тази сутрин, неидентифициран дрон е навлязъл във въздушното пространство на Латвия. Два френски изтребителя са излетели от базата си в литовския град Шауляй и са свалили безпилотния летателен апарат. Същевременно, молдовските власти съобщиха, че дрон се е взривил в Нива в източното село Лопатна. Правителството в Кишинев съобщи в Телеграм, че по първоначална информация дронът най-вероятно е украински. Независимо от това какъв е произходът на дрона, отговорността за всеки дрон на територията на Република Молдова е на Русия, съобщиха на свой ред от Външното министерство на страната. Късно снощи, след среща в Лондон с президента на Украина Володимир Зеленски, лидерите на Франция, Германия и Великобритания подкрепиха неговото предложение за преки преговори между Киев и Москва с активното участие на Съединените щати и Европа. А главнокомандващият украинската армия Олександр Сирски оцени ситуацията на фронта като сложна и динамична. Той уточни, че руснаците продължават да атакуват на юг и на изток, но допълни, че силите за отбрана продължават да държат инициативата на отделни участъци от фронта. През месец май съотношението на завладените от руснаците и освободените от украинците територии е 100 квадратни километра в полза на последните. За новините Ангел Григоров.
1: Премиерът на Армения Никол Пашинян и партията му Граждански договор печелят убедително проведените вчера парламентарни избори с близо 50% от гласовете. Проруската опозиция се представи изненадващо силно, но резултатът на Пашинян означава, че мнозинството от сънародниците му подкрепят преориентирането на Армения от Русия към Запада. От Мария Янакиева чуйте повече.
2: Това е историческа победа, която ще осигури оцеляването и развитието на Армения, заяви Пашинян при преброени само 10% от бюлетините. Избирателната активност е била 59%. Премиерската партия се очаква да има 61 от общо 105 депутати. Това е с 10 по-малко от предишния състав на парламента в Ереван и не достига за квалифицирано мнозинство, необходимо на Пашинян да прокара конституционна реформа. Тя е условие на Азербайджан за подписване на мирен договор. Пашинян обаче е сигурен, че мирът с Баку ще просъществува и че благодарение на него Турция ще отвори границата си за търговия и дипломатическо сближаване с Армения. Премиерът потвърди прозападната си ориентация, плод на липсата на каквато и да било подкрепа от Русия във войните за Нагорни Карабах. Той допълни обаче, че няма да къса връзките с Москва.
3: Ще продължим курса на сближаване с Запада, но в същото време ще продължим да членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
2: В навечерието на вчерашните избори Русия подложи на икономически и политически натиск Армения. Наложи забрана за внос на произведените там плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. Лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на природния газ за Армения. Той поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарий. Това се сочи като причина за силния изборен резултат – 23,4% на формацията на руско-арменски олигарх Самвел Карапетян. Той е под домашен арест и обвинен, че е призовавал за преврат. Следизборно Русия разкритикува Пашинян за безпрецедентен натиск върху опозицията и Запада, че се е месил във вътрешните работи на Армения. За новините Мария Накиева.
1: В Косово движението Самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вчерашният вод беше извънреден и трети през последните 18 месеца. И този път на Курти ще му се наложи да търси коалиционни партньори сред враждебно настроената срещу него опозиция. Ивайло Василев информира.
3: Самоопределение, което съчетава лява политика с пламенен национализъм, загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От 51% тогава подкрепата за движението падна до 43%, приблизително същия резултат като миналия февруари. Избирателната активност също падна драстично от 45% на 37%. Това се отдава на раздразнение след електората от неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за формиране на функциониращо управление. След изборите миналия февруари, премиерът не можа да намери коалиционни партньори заради спор кого да избере парламентът за президент на Косово.

0: След вота, малко преди нова година, Курти успя да състави редовно правителство с помощта на депутати от етническите малцинства. Но опозицията отново успя да го бламира с бойкот и провал на избора на президент. След поредната си победа, Курти заяви снощи, че е разбрал посланието и че ще търси сътрудничество с опонентите си.
1: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение. И аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
0: Вилса Османи, която Курти отказа да подкрепи за нов президентски мандат, заяви, че няма причина този път да не получи подкрепата му. Тя беше избрана за депутат от старата си формация Демократическата лига на Косово, която отново е трета сила с 18% от гласовете. Втора е Демократическата партия с 21%. За новините Ивайло Василев.
2: Спортните новини представя Петър Ненов.
3: Добър вечер. Футболният ни вице-шампион ЦСКА 1948 започна подготовка за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години загуби с 0-5 като гост на Албания, втората контролна среща между двата отбора. Славия привлече двама нови футболисти – Омаро Балде и Илиан Антонов. Договорите и на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Още футболни трансфери – септември се раздели с 37-годишният вратар Янко Георгиев. Стражът има 32 мача за столичани. Новакът в елита Дунав се раздели с капитана си Камен Хаджиев, след като договорът му изтича и няма да бъде подновен. 34-годишният централен защитник, който има и една среща за националния ни отбор, изигра 71 мача за Дунав. Френският бранител Ибрахима Конате подписа договор с Реал Мадрид до лятото на 2030 година. До сега 27-годишният французин играеше за Ливърпул. Централният защитник на Реал Антонио Рудигер ще остане в клуба, след като продължи договорът си с още една година. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бувайсар Гадамаури от Белгия с 6-3, 4-6 и 2-6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штери с 4-6 и 3-6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6-4, 3-6 и 6-1.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в много райони от страната. Температурите от 23-25 градуса по Черноморското крайбрежие до 33 градуса в Сандански, а в планините от 7 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В следобедните часове над планинските райони се разви купестодъждовна облачност. В Годеч количеството на валежа е за кратко 12 литра на квадратен метър, а сега по-мощна купестодъждовна облачност се развива над отделни райони в Централна България. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и в Североизточна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, а максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса по Черноморие.

0: морието между 22 и 26, в столицата около 28. В средата на седмицата, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и до полунощ ще се развива купестодъждовна облачност, в сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През втория ден се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В петък с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България по-късно през деня от северо-исток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна да са значителни. Температурите също ще се понижат значително и максималните в Западна България ще са от около 20 градуса до 28-30 в югоизточните райони. През нощта срещу събота интензивните валежи ще продължат, но значителни по количество ще са вече главно в източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно ще намалее, вятърът ще отслабне, ще бъде западен. В неделя и в понеделник ще остане сравнително хладно за средата на юни, с максимални температури между 21 и 26 градуса. През първия ден вероятността за краткотрайни валежи с гръмотевици отново се повишава. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км в посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини днес, накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избира между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се разочарова, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него. И му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Прокуратурата внесе в съда искане за гледане на мерките за неотклонение на двамата шофьори, които причиниха катастрофата на Челопешко шосе. Повдигнати са им обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. По правителствена инициатива Кръстена кошница с грижа, търговски вериги намаляват цените на някои хранителни стоки с 15% за половин година. 100 дни след началото на войната на Израел и Съединените щати срещу Иран, Близкият изток преживя драматични 24 часа с ракетни и дронови удари между Исламската република и Израел. Двете страни обявиха днес следобед, че отново прекратяват огъня. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може

0: да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Започва обзорната емисия новини на радио Кърджали с мен Божидар Чулаков. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Икономическа полиция влезе в ВИК Кърджали. Все още няма решение дали край Крумовград ще бъде изграден ветроенергиен парк. Основен ремонт ще се извършва на пътната мрежа в златоградското село Ерма река. Следват подробностите. Сектор противодействие на икономическата престъпност към областната дирекция на МВР в Кърджали извършва проверка в ВИК дружеството в града за несъбрани вземания от фирми длъжници. По първоначални данни, следствие на бездействие на длъжностно лице на дружеството е нанесена щета в размер на над 40 000 евро. В рамките на проверката са снети обяснения от управителят на дружеството, чието придвижване е било ограничено. Полицейски служители проверяват строителни и други фирми с неплатени задължения към ВИК за период от около 3 години назад. Установени са и задължения, които вече са погасени по давност. Разследването е за неполагането на достатъчно грижи при управлението на имущество и причиняването на значителни щети. След приключване на проверката, материалите ще бъдат изпратени на прокуратурата по компетентност, съобщиха от пресцентъра на полицията. Все още няма решение дали край Крумовград ще бъде изграден ветроенергиен парк с 26 турбини в защитена зона Крумовица от мрежата Натура 2000. Проектът предизвика обществен интерес и породи множество въпроси след обществените обсъждания на докладът за въздействие върху околната среда. Срещу инвестиционното намерение беше организирана петиция, подкрепена от над 4300 души, а след обсъжданията са постъпили редица становища от граждани и организации. Какво предстои, чуйте от доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците.
2: Процесът изцяло преминава в ръцете на регионалната инспекция по околна среда и водите, които следва да се запознаят както с самият довоз, така с възраженията, така и с отговора на инвеститора. Все още наистина е рано да се каже, тъй като решението на РИОСВ Хасково, съответно, може да бъде след това обжалвано пред министъра, а след това това решение може да бъде обжалвано дори в съда. В момента по действащото законодателство може да се премине през две инстанции на съда, така че да се вземе финалното решение. Това, разбира се, при условие, че граждани и организации, които имат своите възражения, са готови да предприемат тази крачка и процесът да влезе в съдебна фаза, ако бъде одобрен. Ние се надяваме, че при всички обстоятелства, които бяха изложени и научната информация, която е налична за района, този доклад за оценка въздействието върху околната среда няма да бъде одобрен от РИОСВ Хасково.
1: Каза доктор Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Аварийният обходен маршрут над свлачището между Смолян и Пампорово ще бъде официално отворен за движение днес. По трасето все още се извършват довършителни работи и до четвъртък то вероятно ще бъде достъпно до 9 часа сутринта и след 17 часа. Това съобщи областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Обходният път е с дължина километър и половина, като около 450 метра от него са черен път. По думите на кмета на Смолян Николай Мелемов, общината е положила чакъл по този участък, а евентуалното му асфалтиране зависи от държавата. След приключване на довършителните дейности и въвеждането на временна организация на движението, маршрут

0: ще бъде отворен за всички пътуващи, а не само за работещите в Пампорово. Вече са достъпни договорите за ремонт на участъците Смолян – Стойките и Стойките – Пампорово, които са част от обходното трасе. Очаква се ремонтните дейности да започнат скоро и да се извършват през нощта, без да затрудняват движението. Припомням, че основният път Смолян – Пампорово беше затворен след свлачище на 1 май. Областният управител на Кърджали Бисер Николов е на посещение в Комотини. Той проведе среща с Христодулос Топсидис, ръководител на област Източна Македония и Тракия в Гърция. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи в областта на туризма, културата и местното развитие. Акцент беше поставен върху значението на граничния пункт Маказа-Нимфея за насърчаването на туристическият обмен, икономическите връзки и контактите между България и Гърция. Двете страни обсъдиха и сътрудничеството в сферата на гражданската защита, управлението на кризисни ситуации и превенция на заразните болести по животните. Разгледани бяха и възможностите за организиране на съвместни културни събития с участието на институции и граждани от двете страни на границата. По време на срещата беше потвърдено намерението за поддържането на активен диалог и разговорите на партньорство между двата региона. Кметът на Златоград Мирослав Янчев подписа договор за финансирането на основен ремонт на пътната мрежа в село Ермарека. Проектът предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка и тротуарите в рамките на населеното място. Ще бъде обновено и уличното осветление чрез монтаж на енергийно ефективни LED лампи. По трасето ще бъдат изградени защитни тръби и кабелни шахти, които ще позволят в бъдеще полагането на оптичен кабел и подобряването на интернет свързаността в селото. Очаква се скоро да започне и изграждането на топлопровода между Ермарека и Златоград. Общината търси финансиране и за проектът за обновление на площадното пространство в селото, за който проектната документация вече е готова. Вносът на евтини гръцки ягоди и череши, които често се продават като българска продукция на народните пазари, се предлагат за български. Това каза за Радио Кърджали земеделският производител Добри Желев от хасковското село Крепост. Според него това, както и ниските субсидии, поставят родните земеделци в неравностойно положение и води до сериозни загуби за сектора.
1: Това е нещо, ако са пре държавата, имаме наистина държава, дето правителството да направи нещо, да се спре вноса, да се вдигнат субсидиите, да се измисли нещо за младите фермери, като мене, производители, да може да продължаваме да произвеждаме. А те нищо не мислят, всичко се вкарва, нашето стои и хората всяка година, всеки се отказва, аз имам прати по 50-100 декара ябълки, от години са спряли да ги гледат, защото просто няма печалба. Аз казах, касетката се плаща от 1,20 до 1,50 евро, ние я продаваме 2 евро. Мене субсидията не мога да ми покрие осигуровките, не мога да ми покрие нищо.
0: Каза земеделският производител Добри Желев. 7 фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствено производство вече работят в 7 сгради на социални услуги в Хасково. Проектът на общината осигурява зелена енергия за над 180 потребители. Слънчевите инсталации са изградени в преходно жилище за деца, центровете за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца и възрастни с увреждания и в общинския център за деца и семейства. Общата мощност на системата е 145 кВт, като се очаква разходът за електроенергия да намалее с до 30%. По проекта е закупен и електромобил с зарядна станция. Инвестицията е на стойност над 586 000 лева и е финансирана по Националният план за възстановяване и устойчивост. Кметът на Хасково Станислав Дечев определи проекта като поредна стъпка към по-зелена и модерна градска среда. А община Кирково вече разполага с нова водоноска, която ще подпомага дейностите по поддръжката на чистотата и безопасността на територията на общината. Специализираният автомобил ще се използва за измиване и дезинфекция.

0: дезинфекция на контейнери за отпадъци, почистване на замърсени участъци и отстраняването на различни замърсявания при необходимост. При извънредни ситуации, водоноската ще може да оказва съдействие и при гасенето на пожари, особено в райони, където е необходима бърза реакция. От общинската администрация посочват, че новата техника ще подобри организацията на общинските дейности и ще допринесе за по-чиста, по-подредена и по-безопасна среда за жителите на Кирково. С придобивката общината разширява възможностите си за бърза намеса, както при ежедневната поддръжка на обществените пространства, така и при възникването на извънредни ситуации. Над 120 свободни работни места са обявени към 8 юни в дирекция Бюро по труда в Кърджали. Продължава и проектът Младежка заетост плюс. Още от редактора Илияна Типова.
1: Сред най-търсените кадри са контрольори по качеството, оператори на автоклав, машинни оператори в производството на каучукови изделия, шивачи, кроячи, сервитьори, готвачи, продавач-консултанти, електротехници, заварчици и лични асистенти. Свободни позиции има още за медицински сестри, технически секретари, инженери, учители и лекари. Обявени са и работни места, предназначени за хора с трайни увреждания над 50%. От Бюрото по труда напомнят, че продължава приема на заявки от работодатели по проекта Младежка заетост плюс, финансиран по програма Развитие на човешките ресурси. Проектът е насочен към безработни младежи до 29 години. Агенцията по заетостта продължава и приема на заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица по проекта Започвам работа. За новините Илияна Типова.
0: Започват апостолските пости, известни сред християните и като Петрови пости. Това е един от най-важните периоди в православният църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел. Тъй като датите варират всяка година в зависимост от Възкресение Христово и Петдесетница, всяка година продължителността е различна. Тази година постите са 3 седмици, от днес до 28 юни включително. Духовници припомнят, че постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа за духовно пречистване, контрол на емоциите и мислите и добри дела. Отборът на средно училище Петко Рачев Славейков с треньор Елин Карабашев спечели шампионската купа по волейбол за ученици от 8 до 10 клас. На финалите в Монтана кърджалийци победиха домакините от природо-математическата гимназия с 2 на 1 след тайбрек. Успешно се представи и тимът на Арда до 16 години, който завърши на пето място в държавното първенство. Воденият от Павел Митев състав записа 3 победи и събра 10 точки в финалният отбор в София. Президентът на клуба Милко Багдасаров с подробности.
2: Юношите ни до 16 години с нашия треньор Павел Митев се класираха на пето място след 3 категорични победи с по 3 на 0 на отборите на Миньор Перник,

0: Даре пред клубовете, пристигна и хубавата новина пък от Монтана, където беше ученическото първенство и там нашите волейболисти от волейболен клуб Арда, които миналата седмица станаха вице-чемпиони. Всички знаете, че те са в училище Славейко, станаха републикански шампиони, побеждавайки на финала домакините от Монтана.
1: Съобщи Милко Багдасаров, президент на волейболен клуб Арда. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В Кърджали очакваната максимална температура за утре е около 27, в Хасково 30, а в Смолян 20 градуса. Чухте обзорната емисия новини в 19 часа, представена от Божидар Чулаков. Приятна вечер, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, обясни той във Фейсбук. И още, не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал такава причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера.
1: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно.
0: Софийският градски съд не даде ход на делото срещу един от двамата обвиняеми за тежката катастрофа на Челопешко шосе. Васил Филипов не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Прокуратурата настоя, че обвиняемият може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Диогеров и Денислав Асенов заявиха, че Филипов е в много тежко състояние.
2: Изключително тежко състоянието. Той в шок, с щупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
0: Утре Софийският градски съд ще гледа мярката на втория задържан за катастрофата Троян Филипов. Тя ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки, и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
3: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно, да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
0: При черен сблъсък на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителката на областната дирекция на МВР в Ловеч, Габриела Тодорова, заяви.
4: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
0: Неосвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото в условията на удължителен закон за бюджета контролът и дисциплинираното изразходване на бюджетния ресурс управлението на ликвидността са изключително важни. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали от училищни директори. В него се казва още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. Министерството на образованието информира, че през последните два работни дни, днес и миналия петък, по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро и уверява, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. 8 търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Инициативата Кошница с грижа беше представена днес, а по данни на част от търговците, намалени стоки вече са налични в магазините им със съответната емблема.
5: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът Радев благодари на търговците с думите.
6: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Следващата съвместна стъпка ще е в сътрудничество този път и с производителите да се работи за укрепване и разширяване на родното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България, съобщи новият особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетената загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов днес в Бургас, вицепремиерът Александър Пулев заяви.
7: Има арбитражен спор от страна на Литавско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказвана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вицепремиерът Пулев. Израел и Иран прекратиха сетабът ракетните и дроновите удари и контраудари, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Иран първи удари по Израел в отговор на вчерашна израелска бомбардировка срещу южните части на ливанската столица Бейрут, бастиона на проиранската групировка Хизбула. Мишени на общо близо 30 ирански балистични ракети бяха основно израелски военновъздушни бази. Израел отвърна с бомбардировки срещу военни обекти и една рафинерия в Ислямската република, в Техеран, Табриз, Исфахан и на други места. Петролът поскъпна първоначално с 5% в сравнение с петъчната търговия. Сортът Брент достигна 98 долара за барел, в момента на ниво малко над 94 долара. Петър Ненов представя спортните новини.
8: Футболният шампион Левски започва новият сезон с домакинство на Новака Дунав, определи тегленият днес жреби. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия, а вечното дерби между Левски и ЦСКА ще е в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София, Ботев Враца, Черно море, Спартак Варна, ЦСКА 1948, Лудогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бойвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той загуби от швейцареца Лука Штели с 4 на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертоген Бош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмия в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер 1 в схемата Екатерина Александрова загуби.

0: с 4 на 6 и 6 на 7 от панел Двари, а втората в основната схема, Клара Таусън, претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Поханкова.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник, Добрич и Варна, до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее на цялата страна до ясно време. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко видимостта ще бъде намалена. Утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планинските и североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-исток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. Звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Стиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. Понеделник вечер продължава, втория час на предаването ще посветим на авиацията и лидерството. Капитан Емил Доброволски от румънските авиолинии и един от най-добре познатите автори в сферата на бизнеса в северната ни съседка, Октавиан Пантиш, са автори на книгата Dark Cockpit – как да общувате, управлявате и контролирате ситуацията като капитан на самолет. В нея ще откриете съвети за това как да навигираш живота и професията си, ползвайки примера на най-добрите пилоти. Книгата ще има и българско представяне. То ще бъде на 15 юни от 19 часа в Литературен клуб Перото.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Когато влагът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къща. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Деца вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в класа. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си и айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи.

Джиджи, това ти ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши? Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

0: Cineva.
1: На Г-17 с крака на седалките лежа разгубена. Превъртат ми гайките, момиче и момиче целуват. Дреме им. Той е за тях без значение.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко с шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции набелязани мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тичано. Десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания в България. Израел и Иран прекратиха взаимния острел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Ето и подробностите. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството и написа във Фейсбук: да избирам между поста и принципите си е невъзможно, не искам да нося отговорност за решения, които не взимам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази разочарование, че Кандев не е изтъкнал причина пред него и му пожела успех в бъдещата политическа кариера. Николай Христов с подробностите.
1: В коментар на думите на Кандев, вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е бил изненадан от заявлението за

0: отпускане и че в него не са били изложени конкретни мотиви. Иван Демерджиев допълни, че е попитал съвсем ясно и директно за причините, но Кандев е изложил такива, които са от изцяло личен характер.
1: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем поста във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал още преди стъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си.
0: Вътрешният министър категорично отхвърли спекулациите, че е планирал уволнението на Кандев. Той обясни, че не е имал никакво намерение или съмнение в него, нито повод да иска оставката му. Същевременно министърът заяви, че му пожелава успех, включително в бъдещата политическа кариера. За новините, Николай Христов.
2: Софийски градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челпешко шосе Траян Филипов. Той не се яви в съдебната зала, тъй като е в болница с множество наранявания. Мярката ще се гледа в болничната му стая в Пирогов. Вчера съдът не даде ход на делото срещу другия обвиняем Васил Филипов. Прокуратурата настоя, че той може да участва в изнесено съдебно заседание, тъй като е контактен, но съдът отхвърли искането. Адвокатите Милен Дилгеров и Денислав Асенов заявиха, че състоянието на мъжа е много тежко.
3: Изключително тежко състоянието. Той е в шок, с разчупен гръбнак и не може да участва в съдебно заседание.
2: При челен сбръсък по обяд на пътя в Тетевенско е загинало 15-годишно момче, което е управлявало един от катастрофиралите автомобили. Говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова заяви.
4: Около 12 часа на прав участък от общински път между селата Галата и Български извор челно са се ударили два леки автомобила. В резултат на сблъсъка на място е починал водачът на едното превозно средство, 15-годишен неправоспособен младеж от село Галата, който е пътувал сам. При происшествието са пострадали също 35-годишният водач и пътник от другото превозно средство, които са настанени за лечение в болница.
2: Мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите набелязаха отговорните институции на среща, свикана от премиера Румен Радев. МВР ще направи спешно карта на местата, където се организират дрифтове и гонки и ще идентифицира хората, които участват в тях. Премиерът иска координация, като МВР има достъп до общинските камери и очаква законът да се прилага с цялата строгост.
5: И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че институциите започват да работят в синхрон с електронен обмен на данни за нарушителите. Ще бъдат издирвани и водачите с книжки от страни, където критериите за получаването им са облекчени.
6: В Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи, защото те се оказват доста голяма част именно тези рискови водачи, които предизвикват в последствие тежки нарушения с пострадали и с жертви. Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър.
2: Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. На извънредно заседание днес Общински съвет в Котел се очаква да реши каква финансова помощ ще бъде отпусната на пострадалите. Продължи почистването на наносите в реките Черна и Луда Камчия и обезопасяването на коритата им. Като превентивна мярка срещу болести и инфекция започнала дезинфекция на селото. Водата в селото остава негодна за пиене и готвене, съобщи директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Николина Иванова.
7: Ще изчакаме изследването на контролните проби и тогава ще решим от кога е възможно да бъде разрешено ползването на водата за пиене.
2: Неусвоените средства от лимитите на 250 държавни училища за миналия месец са върнати служебно в централния бюджет, защото условията на удължителен закон за бюджета, контролът и дисциплинарното изразходване на бюджетния ресурс и управляването на ликвидността са изключително важни. Това стана ясно от съобщение на Министерството на финансите по повод сигнали на училищни директори. В него пише още, че при обоснована необходимост с мотивирано искане, Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители. Мярката е временна до приемането на редовен държавен бюджет за годината. От Министерството на образованието информираха, че през последните два работни дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион.

0: милион евро и увериха, че всеки допълнителен разход се заявява и обезпечава своевременно. Осем търговски вериги поеха пред правителството доброволен ангажимент за трайно намаляване на цените на стоките от малката потребителска кошница с най-малко 15% за срок от 6 месеца. Вчера беше представена инициативата «Кошница с грижа», а по данни на част от търговците намалени стоки вече са налични в магазините в цялата страна със съответната емблема.
1: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство – хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове, зеленчуци и основни продукти за готвене.
0: Премиерът благодари на търговците с думите.
2: Това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи.
0: Предстои следващата съвместна стъпка в сътрудничество този път с производителите да се работи за укрепване и разширяване на народното производство, каза още Радев. До един месец ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на Лукойл Нефтохим Бургас и на другите дружества на руската компания България, съобщи новия особен търговски управител Евгений Симеонов. Ще бъде извършен и независим финансов одит заради отчетната загуба от 200 милиона евро за миналата година. При представянето на Симеонов Бургас, вице-премиерът Александър Полев заяви.
3: Има арбитражен спор от страна на Литаско. Реално към момента нашата държава е изправена пред угрозата да плати 3 милиарда евро за 30 секунди агресия в зала, в комисия. Това беше модела Борисов. Ние ще се борим с това наследство и смятам, че имаме правилния човек и това е стъпка в правилната посока. Без да му бъде оказвана каквато и да е форма на политически натиск, той ще си работи независимо, но ние ще искаме отчетност, ние ще искаме професионализъм.
0: Правителството няма планове за национализация на активите на Лукойл у нас, каза още вице-премиерът Полев. Вчера следобед Израел и Иран прекратиха взаимния обстрел с ракети и дронове, след като на стотния ден от началото на войната тя се разгоря отново с пълна сила за почти цяло денонощие. Техеран обаче заплаши с нови удари, ако враждебните действия на в Ливан продължат. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, въпреки това, че операцията срещу терористите от Хизбула няма да спре. Опитите на Иран да обвържи Ливан със себе си ще бъдат разбивани, безпрекословно заяви министърът. Междувременно ливанският президент Джозеф Аун се обърна чрез CNN към израелското правителство, че употребата на военна сила срещу Хизбула няма да донесе безопасност за северните части на Израел. Аун заяви, че страната му иска пакт за ненападение с Тел-Авив и няма да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху, докато войната не свърши. В същото време Иранската революционна гвардия обяви, че ще установи нов пояс за сигурност от Ормузския проток до Баб-ел-Мандеб, протокът, който свързва Червено море от Аденския залив. Съобщението беше направено от командващия специалните части Алкуц и Исмаил Кани, но без да даде други подробности. Времето, спорт с Петър Ненов.
4: Футболният шампион Левски започва новия сезон с домакинство срещу Новака Дунав, определи жребият. Носителят на купата ЦСКА ще играе на старта срещу Славия. Вечното дерби между Левски и ЦСКА ще се изиграе в 13-я кръг, като сините са домакини. Ето и останалите матчове в първия кръг. Ботев Пловдив, Локомотив София. Ботев Враца, Черно море. Спартак Варна, ЦСКА 1948. Водогорец, Локомотив Пловдив и Септември Арда. Срещите ще се изиграят между 17 и 19 юли. През новата кампания първенството ще бъде от 14 отбора, които ще играят в два етапа. Ще изпада единствено заелият последното място в крайното класиране. Отборът на ЦСКА 1948 започна подготовката си за новия сезон и замина за първият си подготвителен лагер в Банско, където ще остане до 23 юни. Три дни след това червените ще отпътуват за Словения за вторият си лагер. Славия привлече двама нови футболисти – Умаро Балде и Илиан Антонов. Договорите на двамата са за по три сезона. 26-годишният Балде игра в Монтана през миналия сезон, 21-годишният Антонов до момента беше собственост на ЦСКА. Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 100 в Братислава, Словакия. Кузманов отстъпи пред Бойвасар Гадамаури от Белгия с 6 на 3, 4 на 6 и 2 на 6. Илиан Радулов също отпадна във втория кръг на квалификациите, но на турнира в Лион, Франция. Той претърпя поражение от швейцарец Лука Штели с 4.

0: на 6 и 3 на 6. Пьотър Несторов се класира за основната схема в Католика Италия, побеждавайки представителя на домакините Джан Марко Ферари с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 1. Хърватинът Марин Чилич се класира за втория кръг на тенис турнира в Хертогенбош, Нидерландия. Той победи трудно с 6 на 7, 6 на 4 и 7 на 5, седмият в схемата Денис Шаповалов. При жените отпаднаха първите две поставени. Бившата шампионка и номер едно в схемата Екатерина Александрова загуби с 4 на 6 и 6 на 7 от Пана Одвари, а втората в основната схема Клара Таусон претърпя поражение с 4 на 6 и отново 4 на 6 от Мия Пухенкова.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Габрово до 23 градуса в Сандански. В София сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще понижи и ще доближи средната стойност. През нощта облачността и над Южна България ще намалее, ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в низините за кратко ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток, максимални температури между 27 и 32 градуса, по крайбрежието на морето 22-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Главният секретар на МВР Георги Кандев напусна министерството. Софийския градски съд ще гледа днес мярката на единия задържан за катастрофата на Челопешко шосе Траян Филипов. Той е в болница с множество наранявания и мярката ще се гледа в болничната му стая в Пиргов. На среща при премиера Румен Радев бяха отговорните институции и набелязаха мерки за намаляване на пътния травматизъм и на катастрофите. Отменено е бедственото положение в село Тича, но десетки семейства са останали без покъщнина след наводнението от миналата седмица. Днес се очаква решение за размера на финансовата помощ на пострадалите.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
10: Много жени изпадат в депресия след раждането и затова е нужна подкрепа или да се занимават с нещо наистина грабващо вниманието. Деница Кадиева от Златоградското село Долен е започнала да прави торти и сладкиши, за да излезе от лапите на това обсебващо състояние. Впоследствие това нейно хоби прераства в бизнес и не само. Деница Кадиева е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея Моята България, за която тази година е юбилейна. Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк, която живее между Габрово и Истанбул. Избора на православния храм е продиктуван от това, че именно Смолян е нейният роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. С Деница Кадиева разговаря Радка Петкова.
11: Здравейте, Деница!
12: Здравейте, здравейте!
11: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
12: Ами, самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
11: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои.
12: Ами, да, така, аз именно поради тази причина започна да се занимавам. В последствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи, до посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
11: А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
12: Ами, да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
11: Да.
12: Аз съм човек на изкуството. От там дойде и моята страст към декорирането.
11: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
12: Не съм се занимавала с изкуство.
11: Просто така като любител, нали, обичате изкуството.
12: Да, моето изкуство е насочено в декораторството.
11: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
12: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
11: Кои са ви любимите сладки и торти?
12: Да, ами любимите ми са

0: са домашните сладки, фуники, прасковки, меденки, ореховки и от този тип
1: да,
0: сладки.
1: Да, да. Обичаните от миналото, от детството ни.
0: Точно така. Както и тортите да са за домашни крем. И между другото се много предпочитам на избор на моите клиенти тортите да бъде домашен крем.
1: С хубаво масло, нали?
0: Okay.
1: Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фуниките, разбира се, помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крема, нали така, беше на фуниките?
0: Да, да, яичния крем.
1: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това?
0: Ами, след това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам с ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре.
1: Завладяващо.
0: Завладяващо, да. Наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
1: Какво беше първото нещо, което направихте?
0: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молив в косите, създадал го от захарно тесто, декорира го.
1: Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. Какви други професии, с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
0: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство. Изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери имам, колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките и много си удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания, взимат награди. Наистина много добро представени имат българите в тази среда.
1: Да, да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюрк, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
0: Ами, аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я кръстила. За нея си правим традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатула много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине блатчето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да замесени от банан, от боровинка. Аз много ги харесвам, много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много. Свеж, за лято също е много добър. Разбиваме в дълбока куба, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връвчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изтиналият влад, слагаме първия сиропиран влад, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория влад по същия начин, като този път измазваме и отстрани владовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит.
1: Да, страхотно. Ами добре, много ви благодаря за това участие.
0: И аз ви благодаря.
1: Деница Кадиева от Златоград.

Yeah.

0: Radio. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега се отправяме към Мадан, град наричан кристалното сърце на Родопите, древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди, полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. От кристалната зала са обявили томбола, в която може да се участва с закупен комбиниран билет за туристическите забележителности в Мадан. Печалбата от томболата е красива аметистова геода на стойност 1000 евро. Нейният собственик ще стане известен тази събота, когато ще бъде изтеглен на живо. Това каза Асе Миланова, уредник в кристалната зала в Мадан, в разговор на Гинка Динчева.
7: Здравейте, госпожо Миланова!
8: Здравейте!
7: Кажете ни, кога тази година ще се проведат дните на Маданския кристал?
8: И тази година решихме да променим дните на Маданския кристал, като се надяваме от 5 до 7 юни времето да бъде с нас и да имаме по-слънчеви дни. 5 и 7 юни.
7: Това е четвъртото издание на фестивала. Каква е програмата? С какво ще изненадате посетителите?
8: Тя програмата е обявена, нали, с наши български изпълнители, които ще бъдат гости в нашия град. Същото са наши танцови състави, които ще играят, хора на площада. Също ще има българска кухня, която ще се опита, приготвена тук в Родопите. Ще има изложение на минерали и кристали пред културния дом. Също ще работят нашите четвърте обекта в града.
7: Говорим за културните, за музеите.
8: Да, културните, музея, поминно дело, кристална зала, рудник с полука, пещера Шваренка. Ще очакваме нашите гости да посетят и музеите.
7: Това

0: Ами на 5 юни откриването от 17 часа кмета на града открива празника и ще имаме концерт за същия ден. Вече ще бъдат изложени палатките на площада с минерали и кристали. На 6 имаме томбола в нашия музей на живо, който нали, всички посетители, тя е обявена тази томбола още от март месец. Всеки посетител, закупил си билети за трите обекта в града с комбиниран билет, участва в томбола, която печели една аметистова диода. За сега има 550 участника за тази томбола. Точно на 6-ти на живо в нашата страничка във Facebook Минен туризъм град Мадан ще бъде изтеглена и тази томбола. В събота цял ден имаме хора, пак изпълнители, народни певци също бяха поканени. Имаме и фолк изпълнители.
1: А колко колекции ще бъдат показани тази година на фестивала?
0: Пред културния дом? Ами, мисля, че там вече са доста участници. Над 10.
1: Над 10. Очаквате ли посещения от чужденци?
0: Силно се надяваме тази година да имаме по-голям поток от чужбина. Всяка година се увеличават. Даже бяхме запланували да има участник от чужбина на нашия фестивал, но така стана, че много близо е изложението в Франция Сан-Мари и за това няма да могат да участват и чужди участници тук.
1: В предишен наш разговор вие споменахте, че колекционери от Западна Европа и дори от САЩ се интересуват от маданските кристали. С какво маданския кристал привлича тези колекционери?
0: Специално в Мадан това, което привлича студентите, е уникалната кристална решетка, която има сфалерита. Сфалерита тук е с изключителен блясък и променена кристална решетка. И галенита. Тук има много добре изразени кристални решетки и точно това ги води насам.
1: Добре, аз във въпроса си споменах, че наскоро ваши експонати са излагани в САЩ. Да ни кажете нещо повече за това?
0: Наши частни колекции, те частни колекции, за които говоря пред културния дом, които ще бъдат точно на този ден, на 5, 6 и 7 пред културния дом, те единствено тогава могат да се видят тук в България, защото това са дните, които те са тук, а иначе обикалят света частните колекции. Винаги са на изложения Франция, Англия, Германия, Америка и просто точно тези дни могат да видят нашите посетители частните колекции.
1: По друго време през годината не могат да бъдат видяни.
0: Не могат, защото те са на изложения.
1: Вие сте запозната с тези колекции. Да ни кажете, кои са най-ценните или причудливи минерални форми, които ще бъдат показани в шатрите на открито по време на фестивала?
0: Знаете ли, всяка колекция е много различна. Те са събирани много години във времето. Колекционерите наистина са момчета, които много добре познават работата си. Те същите са работили в мините, в дълбочините в недрата на нашия град и познават много добре рододобната дейност в града ни. Но тези колекции, за които говорим, те са претопени, измити с киселини. И наистина там се показва по-търговски, по-лъскави, много по-различно от кристалната зала. Тук всичко е много автентично, нямаме никакви преработки, докато при тях са малко преработени и наистина са по-така търговски, да се каже.
1: Госпожо Миланова, фестивалът се провежда за четвърта година, както казахме, но как се роди самата идея в началото?

0: Кой каза, Мадан има нужда от свой собствен празник на кристала?
1: Идеята наистина беше така, доста време се обмисляше какво, с какво можем ние да се покажем. И ние решихме, че това е нещото, което можем да покажем. И идеята на тя се роди, на главния виновник беше кмета на нашия град, господин Молай Сенов. Той реши, че ще съдейства и ще се опита да направи този фестивал, да го организираме.
0: Да поканим нашите слушатели да усетят и да видят прекрасните кристали, които могат да бъдат видяни единствено тази година от 5 до 7 юни на фестивала Дните на Маданския кристал.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: В Турция продължават подготовките за така наречения закон за синята родина, върху който страната работи дълго време с цел да укрепи правно своите претенции и интереси в морските пространства. В студиото е колегата на Хидуго, който ще ни каже как тази доктрина се посреща от Гърция и каква е позицията на България. Здравей, Нахид.
2: Здравей, Илиана.
1: Какво предвижда синята родина?
2: С предлаганата регулация се цели тезите на Турция относно морските юрисдикции да бъдат поставени на по-солидна законова основа в националното и право, разбира се, вътре в страната. В проекта се предвижда 12 морски мили териториални води в Черно и Средиземно море да бъдат записани като законова разпоредба, а за Егейско море, където Турция има проблеми с Гърция, да бъде въведен принципът за 6 морски мили. Освен това се цели създаване на правна рамка за действията, свързани с континенталния шелф и морските юрисдикции в Егейско море. Заместник-председателят на Съвета за сигурност и външна политика към президентството, към Ердоган накратко, Чар Ерхан, определи документа като важен текст, който ясно отразява подхода на Турция към морските въпроси. Членът на управителния съвет на Центъра по морско право към Анкарския университет професор доктор Юджел Аджар посочва, че целта е да се укрепи правната основа, както казахме вече, на турските позиции. В проекта има и разпоредби за разширени правомощия на президента, разбира се.
1: Каза, че доктрината Синя родина предвижда 12 морски мили в Черно и Средиземно море, а в Егейско 6 морски мили. Знаем, че точно по тази тема Анкара има дългогодишни спорове с Гърция. Каква е позицията на Атина?
2: В Гърция доктрината Синя родина, която ще се узакони след седмица, предполагам, се възприема като ревизионистичен подход към морското право, който поставя под съмнение установени международни принципи в Егейско и Източното Средиземно море. Основните опасения на Атина са свързани с това, че Турция ограничава възможността на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили, право, което Гърция тълкува като гарантирано от Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. Освен това, в гръцкия прочит

0: се поставя под въпрос ролята на гръцките острови в определянето на изключителната икономическа зона и континенталния шеф. Съществува риск от засилване на напрежението в Егейско море. Доктрината се разглежда като фактор за по-активна военноморска и дипломатическа конфронтация. Това е позицията на Атина. В гръцкия политически и експертен дискус синя родина често се определя като геостратегическа концепция, която увеличава напрежението между двете страни.
1: Този така наречен закон за синята родина ще отежни напрежението между двете държави.
0: Да, от години наред напрежението продължава точно за морските мили между двете страни, за островите, и точно този закон още повече ще допринесе за напрежение на проблема между двете страни.
1: А нашата българската позиция каква е?
0: България възприема доктрината по-умерено и основно през призмата на Черно море и регионалната сигурност, разбира се. В българския контекст се открояват няколко основни акцента. Доктрината синя родина не се разглежда като пряха заплаха за страната ни. Тя се наблюдава като част от по-широката турска, морска и отбранителна стратегия. Интересът е насочен към сигурността в Черно море и военния баланс в рамките на НАТО, разбира се. Експертните среди у нас се определят като фактор, който може да влияе на регионалната динамика, но без директен двустранен конфликтен характер. Накратко, с синята родина ние нямаме проблеми с Турция.
1: Но ще продължим с ним темата и да видим докъде ще доведе.
0: Очаква се след седмица този закон за синята зона да бъде приет в Меджлиса в Анкара. След като бъде приет, предполагам, реакциите в Гърция ще са още по-остри. Продължаваме да следим.
1: Благодаря ти, Нахид, за този анализ.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, продължаваме да си спомняме за капитан Георги Георгиев. Малко хора, доколкото знам, знаят, че именно той е виновникът корабът Емона да е на язовир Кърджали. Затова сега ще си говорим с Красимир Ангелов. Здравей, Краси!
11: Здравей, Илиана! Аз също бях учуден, но след разговор с стари морски вълци от Кърджали достигнах до истината, че всъщност този кораб е не случайно тук в Кърджали. Казвам стари морски вълци, защото на времето в Кърджали имаше 11 кораба и имаше, да, които плуваха на двата езовира и се твърдеше, че Варна е столица на морския транспорт, Русе е столица на речния транспорт, а Кърджали е столица на езовирския транспорт. И той се беше така, по-възрастните хора си спомнят и за водометните кораби на двата езовира, и за Арда, и за Галата, но за Емоната как идва в Кърджали. Това е една идея да бъде създаден пътнически превоз на кораби на хората, които живеят в селата около езовир Кърджали, Студен кладенец. Над 40 са били тогава селата и махалите. И за много от тях най-лесният достъп до Кърджали е бил точно през езовира, през евентуално кораб, който да ги превозва. В края на 50-те години са докарани два кораба, Галата и Арда, които един обслужва Студен кладенец, а другия езовир Кърджали, но те се оказват малки. И тогава се заражда идеята да се закупят още по-големи кораби, с които да могат хората не само да пътуват, но да превозват и стоки, хранителни продукти и така нататък. До тези села и махали. Тогава Кърджали е била гъстонаселена област, окръг. Тогава бяха окръзи, гъстонаселен окръг и първенец национален по ръст на населението. Така както е вървяло, се е прогнозирало, че може би ще стане втори след София, след още някое друго десетилетие. За съжаление, историята отреди съвсем друга съдба на Кърджали, но това е друга тема.
10: Да.
11: Така. И къде е тук капитан Георги Георгиев? Значи, казахме вече, че през 1976 година той започва своето околосветско пътешествие с Кор Кароли.
10: Да.
11: Обикаля за една година света и става първи човек направил. Това е вписан в
10: книгата на Гинес.
11: На Гинес. Следват много награди. Той става герой на Народната република. Награда, която се дава изключително рядко. Например, българския космонавт също има такава награда. И тогава му е присъдено и званието почетен гражданин на Кърджали. Сега се връщаме към Емоната. Емоната е първия български пътнически кораб, строен във Варна. И от 1942 година до 1979 година прави курсове по българското Черноморие. От Бургас, Варна, Бургас, Мичурин и обратно. Тя е първия кораб от една поредица от 4 кораба, нали, които са изцяло проектирани и строени в България. Нашите проектанти обаче са направили една грешка и са ги направили доста неустойчиви. И в открито море те много са се клатили, което въобще не е приятно за пътниците.
10: Хваща се морската
11: болест, веднага те хваща, пък там е последствията са неприятни. Затова побързали да ги пенсионират и през 79-та година Емоната е пенсионирана, изпратена във Варненското езеро, да чак не в мисля, че беше в Бургас, да ви лъжа, но така или иначе чака да бъде нарязано на скрап. През това време капитан Георги Георгиев получава званието почетен гражданин на Кърджали и на тържеството по време на връчването в разговор с тогавашния кмет на Кърджали Димитър Милев изниква идеята Емоната да дойде в язовирите в Кърджали, за да може да обслужва местното население, да се хората от селата и махалите с нея да се превозват до града. Речено сторено, започва тогава капитан Георгиев е бил в апогея на своята известност, на своята слава, веднага бързо убеждават правителствените и партийни органи, да. И започва една огромна операция за прекарване на този мисля, че 284 тонен кораб от Бургас до Кърджали.
12: По суша.
11: Използвани са най-добрите български специалисти, които пък до тогава са били ангажирани с превоза на такива огромни товари при строителството на Козлодуй, при преноса на реакторите, турбогенераторите. Там също са огромни съоръжения. И използвайки този опит, се нагърват, правят един специален влекач, платформа с 64 гуми, с която кораба стига лека по лека до Кърджали, по време на пътя катастрофира при село Чифлик и така става единствения кораб, който е претърпял корабокрушение на сушата.
12: Да.
11: За 20-ти на ден успяват да го изправят отново, да го качат на платформата и той стига в язовир Кърджали. Само че, като стига в язовир Кърджали, чак тогава си дават сметка, че това е морски кораб, който гази на около 4 метра дълбочина. И няма как да стигне до брега.
12: Да.
11: За да може да хората от селата и махалите, както са смятали предварително, да се качат на него, е трябвало да бъдат построени пристанища.

0: 40 пристанища за всяко село, това си е вече, не знам, надали има държава в света, която може да си го позволи.
1: Да си го позволи, да.
0: И да го направи 40 пристанища на езовир Кърджали и студен кладенец, наистина си е много. И тогава се взима решение, той се прехвърля на Балкан Турист и става плаващ ресторант. А от Ленинград специална комисия от кърджалийски специалисти, плюс специалисти от Русе, където имат опит за речното корабоплаване, отиват и избират една серия водометни кораби, които имат възможността, като наближат брега, създават въздушна възглавница и се качват на самия бряг, единия край, така че да хората да могат да се качат и обратно, и така ги возят. Ми до преди 20-25 години последния седеше на залива до Емоната и после го продадоха на, за скрап и него, защото те бяха правени от дуралумини и много скъп метал. Да, и ги нарязаха. Имаше и други случаи с тях, но нали, тема друг разговор. Та, от тогава, от 79-та година кораба Емона е в язовир Кърджали като плаващ ресторант. И е хубаво хората, които отиват там да отпразнуват или пък просто така да се видят със свои приятели, да си поговорят, да си спомнят, че го дължим това на капитан Георги Георгиев.
1: Да. А ти помниш самия ден, в който кораба пристига?
0: Да, помня. Аз бях дете. Сега ще... Точно седми клас съм бил. Седми клас съм бил и тогава ни пуснаха от училище и казаха, вие така или иначе ще избягате да гледате. И тичахме и гледахме как минаваше по булевард България, по кръговото на автогарата. Много бяхме впечатлени, защото имаше една група от енергото, което вървеше отпреде, режеше кабелите, за да може да мине кораба, и след това друга пък отзад, която ги събираше, за да имат хората ток. Значи и сега, когато човек отиде, вижда, че Емоната си е доста сериозен, голям кораб. А това си го представляете, той има още 4 метра надолу, нали? И това заедно става, може би, един колкото близо 5-етажен блок. Един 5-етажен блок да се движи на колела в центъра на Кърджали не е гледка, която нали, е за изпускане.
1: Нещо.
0: Огромно нещо беше и остава за цял
1: също
0: живот. Колелата бяха много ходи. После го оставиха до стадиона този влекач. Ние като деца ходихме да гледаме и да се мерим. Огромни бяха тези колела. Говореше се, че 4 танка могат да се качат и да ги превозят. Нали? И тогава беше легендата, че всъщност това е влекач от ГДР, от източна Германия, с който там руснаците са си превозвали танковете. После се оказа, че не е така. Машината е наистина от ГДР, но самата платформа е правена в България, във Варна.
1: Интересна история ни разказа за кораба Емона и за това как капитан Георги Георгиев е свързан с него. И благодаря ти много.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с Красимир Ангелов за историята на кораба Емона и по-специално за това как капитан Георги Георгиев е виновникът той да бъде в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В условията на засилен обществен интерес към цените на основните стоки и мерките за предотвратяване на необосновано поскъпване, експерти предупреждават, че част от търговците могат да потърсят други начини да запазят печалбите си. Сред възможните практики са намаляване на количеството в потребителските опаковки при запазена цена или замяна на съставки с по-евтини и по-нискокачествени. Доколко реални са тези рискове, как потребителите могат да се предпазят и достатъчни ли са предвидените механизми за контрол? По темата ще чуем Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
7: Здравейте на вас и на слушателите.
6: Парламентът удължи мерките за контрол върху цените. Според вас, какво се случва на практика? Възпират ли тези мерки необоснованото поскъпване?
7: Удължаването на мерките е необходимо, казвам го, наблюдавайки пазара и реакциите на потребителите, така че тук подкрепям идеята да бъдат удължени мерките и съответно възможността Комисия за защита на потребителите да продължи да упражнява контрол върху икономически необоснованото повишаване на цените. Да, санкции винаги се предвиждат, когато има нарушение на законодателството, но според мен тук е добре да се обсъди възможността това нарушение да не бъде такова елементарно нарушение, макар и санкцията, която се предвижда да е доста сериозна, а да бъде въздигнато в една по-висока категория отговорност на търговците, именно нелоялна търговска практика. Ако това се случи, ще може да бъде забранявана тази практика и да не се прилагат цените, които са повишени без наличието на икономически и обосновани фактори.
6: Вие предупреждавате за така наречената скрита инфлация, намаляване на грамажа при запазена цена. Имате ли вече конкретни примери от пазара?
7: Пазарът винаги се държи така, когато текат инфлационни процеси и ние тук трябва да си кажем, че въвеждането на еврото не е основната причина за повишаването на цените. Да, факт е, че недобросъвестни търговци го използват и именно заради това се введоха и тези извънредни временни мерки за контрол, за да могат да бъдат санкционирани именно търговците, които проявяват недобросъвестност и се опитват да използват ситуацията да акумулират печалби на гърба на потребителите. Иначе повишаването на цените се дължи основно на инфлационните процеси и в една толкова усложнена ситуация именно пак недобросъвестните търговци могат да постъпят и по този начин. Разбира се, това не е нарушение на закона, но пък може да подведе потребителите и да увреди техните икономически интереси, намаляването на количеството в потребителската опаковка. И дори си има икономически термин, шринкфлация се нарича, описане от икономист в Англия. Наблюдаваме за първи път точно тогава, когато е имало такива инфлационни процеси. И за това моя апел към потребителите тук е, когато сравняват продуктите, да не обръщат внимание само на цените, а и на количеството в потребителските опаковки, доколкото е възможно и на качеството, защото съществува и друг риск и за него също има икономически термин. Скимфлация, това е замяна на част от съставките с други или просто влошаване на качеството на самите продукти.
6: И това не е практика, която е измислена в България, както си

0: Мислят някои от хората. А в регион като Кърджали, където в по-малките населени места, знаят, изборът на магазини често е една идея по-ограничен. Може ли да кажем, че хората са по-уязвими към подобни практики?
1: Със сигурност хората, особено които са по-големи традиционалисти и по-консервативни в пазаруването, привързват се към търговци, от които пазаруват и към марки, са по-уязвими, включително и тези, които са по обективни причини ограничени да пазаруват от по-малко на брой търговци и търговски обекти. Тук можем да насочим нашите слушатели, доколкото за тях това е възможно решение, да обръщат внимание на хранителни продукти, особено такива с по-голяма трайност, които биха могли да си закупят от съседни места, ако ги посетят, или включително през интернет, просто да си направят един разчет и да видят кое би било по-изгодно за тях. В интерес на истината, имаше едно изследване, което показа, че над 40% от европейските потребители пазаруват вече по-стратегически и част от това стратегическо пазаруване е именно ограничаването на покупките на продукти, които са по-краткотрайни, в по-малки количества, за да не се стига до изхвърляне. И също така в по-големи количества се пазаруват продукти с по-голяма дълготрайност, за да може да се спести от обема. Знаете, че когато се
0: Да.
1: купуват по-големи опаковки, цената е по-изгодна.
0: Да. Освен намаляването на количеството, както казахте, посочихте всъщност и друг риск, който е пък подмяната на съставки с по-ефтини или по-нискокачествени. Какви сигнали получавате и как потребителите могат да разпознаят подобна промяна?
1: Всъщност имаме един много показателен сигнал. Потребител съобщи, че си е купувал сирене в кутия, килограм, и сега е забелязал, че същото това сирене на същия производител отново в кутия е 700 грама. Това е нагледният пример за намаляване на количеството. Иначе другия риск, за който потребителите се опасяват и е напълно реалистичен, е когато посещават заведения. Тук може действително да се стигне до това да се използват имитиращи продукти, да се намаляват порциите, може би не толкова чувствително, но все пак очевидно незабележимо, след като хората съобщават за това. Така че да се внимава, нека припомним и за самите ресторантьори, че българското законодателство ги задължава в менютата да посочват освен вида на ястието, също така до цената и неговия грамаж, за да може потребителите да преценяват дали това ги устройва и не само да посочват грамажа, но и той да е верен, защото такива проверки могат да бъдат правени, включително по метода таен клиент. Българска агенция по безопасност на храните и Агенцията за метрологичен и технически надзор са институциите, които могат да бъдат сезирани във всеки един случай, когато клиентите имат съмнение, че грамажа не отговаря на това, което е написано.
0: Т.е. нека потребителите се обръщат към отговорните институции, когато смятат, че нещо не е наред, а не само да се оплакват, нали така?
1: Да, категорична съм в
0: Да.
1: това, защото само така можем да променим поведението на недобросъвестните търговци.
0: Често се говори обаче за справедлива цена. Защо според вас това понятие е трудно приложимо на практика?
1: Струва ми се, че в условията, в които ние се намираме, макар и на толкова динамичен и проблемен, би го нарекла в някаква степен пазар, е много трудно да се прецени коя е справедливата цена за всеки един продукт, защото знаете, че дори една и съща суровина може да струва различно по различно време, в зависимост от това в кой период е отгледана,
0: Да.
1: откъде е доставена, кой е производителя, какви са били точно тогава метрологичните условия и всички препятствия, през които е трябвало да мине производителя, след това оскъпяването по веригата. Също така вече стигаме отново до разфасовките, в които се предлага, до желанието на един или друг търговец да спечели повече или по-малко, но също така и да акумулира всички разходи, които са свързани с упражняването на неговата дейност. Така че тук ми се струва, че държавата малко трудно може да каже коя цена е справедлива и коя не е. За мен справедливата цена се определя от потребителя и то не по принцип, а във всеки един момент, в който той пазарува, защото нека си представим, например, на разходка сме някъде навън, а в много топло време, с малко дете, И единственото място, откъдето можем да купим вода, която ни е свършила, е някакво заведение, което обаче я предлага с надценка. За нас тази цена отново би била справедлива, защото тук поставяме на кантара и състоянието на нашето дете и нашата отговорност към него. Има много фактори, които определят една цена, дали условно казано справедлива или не. И със сигурност това не е някаква константна величина, дори за един и същи продукт. Да не говорим, че сега продуктите имат толкова много модификации, че дори не е възможно да се формулира справедлива цена за всеки един вид, всеки, така да кажем, всяка категория продукти.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Габриела Руменова, създател на платформата Ние потребителите.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Финансовият министър Гълъб

0: Данни побяви, че дефицитът към момента достига 7,4% от брутния вътрешен продукт, над 8,5 милиарда евро. Към това се добавят още около 2,2 милиарда евро на разплатени задължения, свързани с инфраструктурни проекти и общински инвестиции, които според него са били отлагани. Министърът предупреди за необходимост от непопулярни мерки, възможно замразяване на доходи и структурни реформи, като същевременно изключи увеличение на данъци и осигуровки. Според него, новият дълг е неизбежен. Галина Стефанова разговаря по темата с икономиста Георги Вулджев.
1: Здравейте, господин Вулджев.
2: Здравейте.
1: Нека да започнем от там. Как ви звучат тези 7,4% дефицит и допълнителни 2,2 милиарда евро скрити задължения?
2: Звучат като много голям проблем за българската държава. Държа подчерта, че аз и други колеги през годините назад във времето, особено във връзка с миналогодишния бюджет, предупреждавахме, че фискалната траектория е такава, която ще доведе до дефицит от подобни размери. Просто разходите, които се предприемаха не само от предходното правителство, но и от правителството преди това, особено що се касае текущи разходи, разходи за заплати, по-назад във времето определени социални плащания, но най-вече разходите за заплати, които страшно много се увеличиха през последните години и особено миналата година в конкретни сектори на държавната власт, без това да е по какъвто и да е начин обвързано с продуктивност или по-добро качество на публичните услуги или нещо подобно. Ние предупреждахме, че това ще доведе до такива проблеми. За съжаление, това не беше чуто до сега и виждаме какъв е резултата. И това, което казва министъра, е вярно. Единственият начин да се реши този проблем трайно и устойчиво е да има съкръщаване на държавни разходи.
1: Сега, министърът говори за реалната истина за бюджета. Ето и вие потвърждавате, че това е реалността. Основните обяснения са ръст на заплати, социални плащания, инвестиционни разходи без устойчиво финансиране, както и вие обобщихте. Това ли е основният проблем или говорим за по-дълбока структурна слабост в бюджета? Тоест, какво е решението?
2: Ами, основният проблем е, че бяха заложени много по-високите такива разходи, конкретно текущи разходи. Това, което вие споменахте, то е структурна слабост, която беше заложена през последните години, защото тя държавата, нали, от една страна събира някакво количество данъци, от друга страна прави някакво количество разходи. И особено когато говорим за текущите разходи, говорим за разходи за заплати, за социални помощи и подобни пенсии, разбира се, те са по-обвързващи разходи. Това са разходи, които не е толкова лесно да ревизираш. Това са структурни разходи до по-голяма степен, отколкото са, например, разходите за инвестиции. Защото разходите за инвестиции е сравнително лесно всяка година да ги промениш. Но когато си дал такива обещания за определени текущи разходи, вдигнал си на определени държавни служители заплатите, вдигнал си пенсиите. Това са много по-структурно определящи разходи. И когато вдигаш такива разходи, без да внимаваш това как се балансира от другата страна, т.е. от гледна точка на данъчните приходи, може да се доведе до ситуация, в която се разтваря една ножица между двете неща, между парите, които влизат под формата на данъци в хазната и парите, които излизат под формата на заплати и пенсии, до такава степен, че тези пари за текущи разходи започват много да надвишават приходите от данъци. И ние го виждаме, впрочем, през последните години е много очевидно как вече като дял от БВП, от брутния вътрешен продукт, текущите разходи надвишават данъчните приходи с близо 5% пункта. Това е много, нали, това, за да го поставим в някакъв контекст, това е доста голяма разлика. Не е нормална разлика да имаш толкова голяма ножица между двете неща.
1: Ако преведем всичко това, което казвате, на езика на най-обикновения човек, който се грижи за собствения си семеен бюджет, какво означава това? че харча повече, отколкото получавам като възнаграждение. И какво е решението ми, освен да взимам, да взимам заеми, които в един момент няма да мога да изплатя?
2: Еми, то вие го казахте до голяма степен, това чисто просто си е живот на кредит. Всеки знае, ако харчи повече, отколкото получава като доход, тази разлика трябва да се попълни по някакъв начин. Някой трябва да му вземе пари. Същото е и при публичните финанси до голяма степен, с някои разлики, но на фундаментално ниво логиката е една и съща. И проблема е, че така може да се изпадне в дългова спирала. В един момент трябва да започнеш да си плащаш дълговете. Ти не можеш да оставиш постоянно да растат. Особено в момента контекстът е такъв на финансовите пазари, че лихвите, които трябва да се плащат при взимането на нови заеми, са много високи. И това съответно прави дълго, това оскъпява всякакво дългово бреме, което държавата поема. И съответно това оскъпява бъдещите разходи за държавата, това ще доведе до по-високо данъчно бреме в бъдеще, т.е. ще трябва да се увеличават данъците с повече в бъдеще, данъците, които ние плащаме като данъкоплатци. И така, виждате как се затваря един много порочен кръг, който води първо до все по-голям дефицит в държавната хазна, все по-голямо задлъжняване на държавата и в един момент до обедняване на практика на населението за изплащане на борчове. И това, за съжаление, беше скривано през последните години като траектория чрез така определени креативни счетоводни практики, ако мога така да се изразя, без да ставам твърде техничен. Просто се прехвърляха разходи, не се осчетоводяваха правилно, когато в момента, в който са направени и са предприети такива разходи. Той, финансовия министър господин Донев, спомена някои такива практики. И това се правише с идеята да можем да се класираме за еврозоната, да влезем в критерия дефицита ни да не е по-голям от 3% от БВП и да могат да ни приемат тази година в еврозоната. Но, за съжаление, това формално изпълнение на критерия беше постигнато без да има реални корекции по бюджета, ами просто се криеха как изглеждат истинските числа.
1: Тоест, от това, което казвате, разбирам, че сме имали едни изключително големи специалисти, експерти в, как да кажа, заиграването, но едни недобри държавници.
2: Добре го казах,
1: хората,
2: да.
1: които са правили държавния бюджет. И добре, влязохме в еврозоната след всичките тези как да го нарека, това особено поведение, или така да го кажа, на експертите, на специалистите, които са правили. Доколко обаче цената, която сега те първа ще плащаме, си е струвала?
2: Ами, според мен за сигурност ще разберем, че не си е струвала тази цена. В крайна сметка той, нали, не виждаме някакви съществени ползи от присъединяването към този момент. Нали, основният ефект е до сега, който се забелязва, е първо, че инфлацията се ускори още повече и второ, сега, че влизаме в процедура по свръх дефицит. Така че, нали, аз съм силно скептичен, че това, което на практика понасяме като щета, ще бъде по какъвто и да е начин компенсирано. Но в крайна сметка не трябва да се подчертая, че това е каша, която до голяма степен сами си надробихме, или нашите управляващи през последните години, за които, разбира се, ние гласуваме на избори, надробиха и сега, нали, идва времето вече да се плати тази сметка. Сега, относно конкретните начини, по които ще бъде платена тази сметка, това, което беше заявено от финансовия министър Донев, е, че не се планират увеличения, както и вие казахте, на данъци и на осигуровки, и ще се търси именно съкращаване на разходи. Това е правилният ход, поне за момента, защото винаги той при бюджетирането на семейния бюджет е така, винаги е по-лесно, ти имаш по-голям контрол върху разходите си, отколкото имаш върху приходите, защото те винаги зависят поне от някой друг, не само от теб единствено. Съответно, винаги трябва първата стъпка да е осветяване на разходите, особено когато ние виждаме през последните години, че то оттам се породи този голям дефицит от много голямо увеличаване.

0: на разходите. Тук не говорим за поголовно рязване на разходи, което да е необходимо. Според мен е достатъчно в два сектора особено да бъдат направени по-съществени корекции. Това са секторите на МВР, на полицията и на съдебната система. Там имаме голям преразход. Ако видим колко харчим ние в тези сектори и сравним с нормата за Европа, ние сме много над нея. Ние сме близо два пъти, харчим близо два пъти повече за тези структури, отколкото е нормално в Европейския съюз. А очевидно качеството на услугите, които получаваме от МВР или от съдебната система, не е два пъти по-добро от средноевропейското. Мисля, затова всички българи биха се съгласили. Там е необходимо да има голямо рязане. Възможни са също така да се направят оптимизации по цялостната държавна администрация, чрез повече дигитализация и съкращаване на излишна бумащина и бюрокрация. И също така има и много злоупотреби, например, в социалната система, които случват чрез ТЕЛК пенсиите. Има голямо избухване на ТЕЛК плащанията през последните години, което не може да бъде рационално обяснено. Видимо там говорим за големи пробойни и злоупотреби, които случват и стотици милиони изтичат по този начин. Така че това трябва да са първите сфери на фокус на новите управляващи, що се касае съкращаване на преразходи.
1: Ако управляващите поискат вашия експертен съвет, кажете им 2-3 конкретни стъпки, освен тези, които изброихте преди малко, така че да им помогнат, но също така как трябва да го изговорят пред обществото, така че обществото да застане до управляващите и заедно да теглим, както се казва, колата, за да излезем от ситуацията, в която сме.
0: Значи на първо място бих им казал да не се страхуват да действат с размах и да провеждат дълбоки, макар и болезнени реформи. Те затова са избрани с това мнозинство. Не случайно им беше гласувано толкова голямо доверие от българските избиратели. За пръв път от 30 години имаме партия с самостоятелно мнозинство. И когато имаш толкова голямо гласувано доверие от народа, ти не може да си свенлив, не може да си страхлив, трябва да действаш с размах. Това е най-важното нещо, което трябва да разберат. Т.е. да не се притесняват да там, където е необходимо да се режат много разходи, да се режат, там, където е необходимо агресивно да се борят за злоупотреби, да се борят и да не се притесняват да настъпят по пръстите някои интереси. Било то в публичния, било то в частния сектор. Това е най-важното, което трябва да разберат. Освен тези неща, които споменах като конкретни стъпки, нали, в сферата на МВР, на правосъдната система, оптимизация и ТЕЛК, според мен е добра идея да се помисли и за цялостна реформа на местно ниво. От гледна точка на имотните данъци, например, други дребни данъци, като патентния данък, защото има голям проблем с факта, че местната власт в България е хронично зависима от централния държавен апарат. Общините, има много общини в България, които са твърде малки като население, разполагат с твърде малък собствен ресурс. Според мен е добра идея да се помисли за укрупняване на общини, т.е. да се обединят общини, които имат население под 5000 души, особено те са абсолютно хронично зависими от държавата и е по-добре да има укрупняване, т.е. една община да е поне 15-20 хиляди души. Такива по-укрупнени общини биха имали повече собствен ресурс, който да разполагат. Не биха били толкова зависими от държавата.
1: Така е, но една административна реформа също води след себе си много разходи.
0: Не задължително. В дългосрочен план така административна реформа всъщност би спестила разходи на централния бюджет. Но и това е реформа в посока оптимизация. Би спестила разходи, защото в момента огромно перо са тези трансфери, които се правят от централния бюджет към местната власт. Защото то 2/3 от общините в страната, те не могат да се издържат сами. Това не би трябвало да е така, но и това води до влошено качество на местното управление, проблеми с поддръжката на местна инфраструктура и така нататък. Това също е нещо, което би спестило пари в дългосрочен план на държавата и би подобрило местното управление. Мисля, че българското общество, що се касае тези мерки, които обсъждаме, то би в по-голямата си част би подкрепило всяка една от тях.
1: Тоест, ако мога да обобщя разговора ни,

0: управляващите да тръгват да режат смело, а ние, обществото, да затягаме коланите известно време, докато излезем от тази тежка ситуация, в която сме се...
1: Вижте, повечето, да, това е така. Повечето от нас не е необходимо да затягаме коланите. Някои части от обществото, конкретно от държавния апарат, трябва да затегнат коланите. Тук дори не говоря за... Всъщност, имат много сектори на държавния апарат, които са по-скоро недофинансирани и там всъщност би трябвало да има повече пари. Впрочем, дори обществените медии влизат в тази категория, okay, които през последните години бяха пренебрегнати, за да се дигат заплатите в други хора.
0: Да. Добре, добре, предстои да видим как управляващите ще комуникират темата, как ние обществото ще, какво ние обществото ще чуем и ще подадем ли ние ръка, за да вървим в една посока и да излезем от тази тежка ситуация, в която се намираме в момента. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, икономиста Георги Вулджев.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и вижте, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Учениците от 3-ти Ж клас на средно училище Петко Рачо Савейков завършиха учебната година с инициативата «Спомен за баба и дядо», като написаха и изпратиха писма до своите възрастни роднини. В клуб Край знание, ръководен от Филип Синапов, децата изучаваха семейните традиции, родовите връзки и културното многообразие, а също изработиха и родословни дървета. Инициативата им помогна да опознаят по-добре своите корени и значението на родината. Чуйте повече в интервюто на Радка Петкова с ръководителя на клуба, фолклорният певец Филип Синапов.
10: Разговарям с ръководителя, фолклорния певец Филип Синапов. Здравейте!
11: Привет от мен!
10: Как завършихте учебната година?
11: С трети Ж клас, които е иновативна паралелка край знание, приключихме тази учебна 2020.

0: 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която на тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържища и така нататък, mm-hmm. да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби и дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
1: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
0: Посланието беше как е преминало да времето им в часовете, съответно, те пък задаваха и въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек от тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
1: Mm-hmm.
0: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
1: Да.
0: И голяма част от писмата завършваха, очакваме внезапната ваканция.
1: Да, да. А пратени ли са?
0: Изпратени са, дори вече през миналата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
1: Да, а имаш ли...
0: Двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
1: Каква беше реакцията на възрастните хора?
0: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
1: Да, да.
0: Едно от мишата казва, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
1: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
0: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че в Кърджали имаме голяма палитра от етноси. И по този начин е потребно на себе си, защото познава заобикалящия го свят.
1: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наречем.
0: Точно така и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги усвоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен. Съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
1: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
0: Едното писмо е за Украина, а другото е за Турция, за Одрин.
1: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
0: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е дъждовно, де нямаме нужда от напявания.
1: Да.
0: Но, примерно, маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
1: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
0: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
1: Да.

0: Страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
1: Когато темата е интригуваща, да.
0: Да.
1: Но теоретичната част много не им е присъща, да. Защото край знанието, като нали, той е факултативен изучаващ предмет, който се учи след обед, на фона на български математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен. Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Краезнание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега ще чуете интервюто на Красимир Ангелов с общественика Милан Миланов относно периода на тъй наречената голяма екскурзия.
7: Помня си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава, защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща.

0: и протестите които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режима отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно разбирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
1: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурсия.
0: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес за 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсюлманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
1: Вътрешни войски.
0: Да, вътрешни войски специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това. И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, Североизточна България, мисля, Калояново беше, и това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция, Тургут Йозал, и каза: отворете границата, нали, тези, които искат да дойдат, да видят Турция и така и така.
1: 29 май.
0: Да.
1: 29 май и на 3 юни границата беше
0: точно
1: отворена.
0: Така, точно,
1: но хората сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи и до 24 часа да ги няма.
0: Чувал съм това и въпреки, че тогава бяха в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багажи да заминават.
1: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
0: Да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца. Оттам някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Значи не ги иска турците, защо не ги иска? Ами първо им смени имената на сила, второ Тодор Живков вика: отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово речиха да тръгват.
1: Но... изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
0: Не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другарят Живков по телевизията да го гледаме какво е. Ви сега, в интерес на истината, направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха

0: много така силно да използват възможността, получавайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се заселят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако не им хареса да се върнат от този род. Когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически пред себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета, номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, гъваха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати, защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра и трябва, де се казва, веднага да стягат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
1: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали, пред ДСК са, когато хората си теглиха спестяванията.
0: Парите.
1: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
0: Точно така.
1: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада, струваше колкото два апартамента, ако не се възможно.
0: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, когато гражданите имат собствени жилища, най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
1: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комисията.
0: Точно така.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, а сега нека чуем какво си спомня Айтен Сюнмес от този период. Госпожо Сюнмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 89-та година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
2: През 89-та година бяхме принудени да се изселваме. Решението много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, за да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа да има времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. По пътя по асфалтите спяхме, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито къде да ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ. Кой къде беше, роднините бяха пръснати из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес. Така че много трудности изживяхме. Обаче сега сме добре. Няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудности изживяхме. Какво да ви кажа? Много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
2: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне, защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България, децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме карвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
2: Да, да, знаеха. Аз в къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? В

0: Всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид, все пак литературният език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8-ми клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно се оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турски език не е много лесен. Литературния език. Ние в къщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше и работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме, например, в болницата, не ни гледаха. Ако бяхме с турски имена, отивахме в банката да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да си променим турските имена с български тогава. Отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на ясти, отивах да взема детето от ястите. Когато ни казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да взема детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха: здрасте, ела да те помилваме. Тя, знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мен, аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение?
0: Така, нямам никакви лоши отношения. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно, за тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с кумшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с кумшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сюнмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сюнмес, изселничка от България.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Образовано е досъдебно производство за сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, по който миналата седмица беше разпитан кмета Ерол Мимюн. То е поступило в окръжната прокуратура, но местните магистрати са направили отвод и са предложили на временно изпълняващите функции главен прокурор, ръководството и надзора на това дело да се поемат от друга прокуратура в страната. Поискано е разследването също да бъде извършено извън Кърджали. Целта е да бъдат избегнати всякакви съмнения в безпристрастността на местните окръжни прокурори, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. В Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на официалното откриване на санираните сгради на пожарната, заяви пред журналисти, че преписките срещу кърджалийския кмет, цитирам, не са малко. Демерджиев направи коментари и по други актуални теми. Подробности от репортажа на Галина Кючукова.
2: Не са малко преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мимюн, това каза пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който присъства на откриването на санираните сгради на пожарната в града. На събитието присъства и кметът Мимюн.
3: Поздравихме се с господин Мимюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
4: Някой преди да ни кажете се чува за това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват във връзка с този разследване?
3: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим разследващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват.
2: Демерджиев коментира и масираната атака срещу училища и детски градини с подаване на сигнали за взривни устройства. По думите му вече се знае откъде са изпратени. Те търсят се хората, които стоят зад изпращането им. Става въпрос за координирани действия. Категоричен беше вътрешният министър.
3: Важно да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
5: Откъде са изпратени?
3: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
5: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
3: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
2: Продължава издирването на Олег Неврозов. Проверява се информацията, че лицето вече не е на територията на България, посочи вътрешният министър Демерджиев, оповести и че има данни за намерение.

0: Са в случая с незаконния град край Варна от високо политическо ниво.
1: Ние няма да ограничим проверките на това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност. Така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС, структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация, която я провери, ще огласи пред обществеността.
2: Колко
1: също
2: високо
1: така,
2: политическо ниво?
1: Също така съм убеден, толкова високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС.
0: Имаме данни за пране на пари във връзка с групировката около Неврозов, а относно прокурорския син, който беше задържан преди дни, вътрешният министър каза.
3: Чете за прокурорския син и баща, казахте, че имате данни с какво господин Михайлов подпомагал сина си, докато беше издирван.
1: Тези данни, както и още данни, които касаят дейности на други магистрати, впрочем един от тях е заместник окръжния прокурор на Кърджали, а другите от тях са хора, които протичат, ще кажа, по материалите събрани в рамките на работата по така наречения случай 8-те джуджета. Всички тези материали за всички тези магистрати заминават с писма, подписани от мен, до Висшия съдебен съвет, до инспектората на Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до изпълняващия функциите главен прокурор, защото за голяма част от тях се касае до прокурори, има, разбира се, и други магистрати.
0: Иван Демерджиев беше категоричен, че не дължи никакво извинение на отведения за разпит преди дни Милко Багдасаров в деня, в който това стана и с кмета на Кърджали. Извинение е било поискано от самия Багдасаров. За радио Кърджали, Галина Кичева.

всеки човек е едно странно дърво. Склони ръце протегнати към бъдещето, корени спомени далеч назад.